0: 137. žalm.
1: Pri babylonských riekach.
2: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalém, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba. Ak mi Jeruzalém nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: Zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: 138. žalm.
1: Ďakujem ti z celého srdca, Dávidov.
2: Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

0: 139. žalm.
1: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôklo mňa, veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože. Aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side.

0: 140. žalm.
1: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Zbormajstrovi, žalm, Dávidov.
2: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Chráň ma pred násilníkom, pred tými, čo v srdci myslia len na zlé. Každý deň vyvolávajú rozbroje. Brúsia si jazyky ako hady. Na perách majú jed ako vretenice. Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka. Zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. Pyšní mi nastavili slúčku, sieť s povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. Hovorím Hospodinovi, ty si môj Boh. Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin. Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. Hospodin, nesplň želania bezbožníka. Nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. Nech padne na nich žeravé uhlie. Nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. Ohovárač nech neobstojí v krajine. Násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Chudobným vymôže právo. Len spravodliví budú chváliť tvoje meno. Úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

0: to 41. žalm.
1: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti spáchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokrhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

0: poslucháči, prajeme vám príjemný a požehnaný deň. Vy počúvate Pohodičku a za mikrofónom je Lenka,
1: Ľudka
2: a Mimo.
0: Tešíme sa na vás a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme my traja rozprávať a verím, že vás vtiahneme do nášho rozhovoru, minimálne do premyšľania o tom, o čom my budeme hovoriť, tak názov tej témy je Neprestane sa modlite. A táto téma, alebo tento názov, je priamo takto napísaný v liste Pavla Tesaloničanom v 5. kapitole v 17. verši. Takže môžeme začať o tom hovoriť, čo to pre vás znamená, Mimo, Ľudka, neprestane sa modlite. Iste ste to nepočuli teraz prvýkrát?
2: No, už viackrát.
1: Tak ja musím povedať, že keď som prvýkrát počula tento verš, neprestane sa modlite, tak mi napadlo, čo napadlo asi všetkých, že to ako. Ako sa človek má neprestane modliť, ale čím viac a človek miluje Pána a hľadá Boha a zisťuje, že potrebuje Pána v každej jednej situácii, tak vlastne nájde sám seba v tom, že sa v kúse modlí. Ja som v obchode a ja zistím, že ja sa rozprávam s Pánom, alebo sedím na bicykli, idem do práce. Ja sa rozprávam s Pánom a ja verím, že modlitba a chvála sú prepojené a buď Boha chválim, aj keď umývam riady a poviem, o, ďakujem, mám to takýto saponát a Pane, ako sa dnes máš? Jednoducho mám ho ako svojho najlepšieho priateľa, ktorého najviac potrebujem a na ktorom som závislá. A uvedomujem si, že keď napríklad začnem deň a nielen dobrými raňajkami, ale aj dobrou modlitbou, kedy som naozaj v Božej prítomnosti, až kým nebudem počuť jeho hlas, až kým nebudem sa cítiť, že som naplnená, tak ten deň je úplne iný. A tá modlitba je podľa mňa aj to, čím som ukončila tento svoj prvý vstup, neprestajná modlitba, že v nás, v našom vnútri sú rieky života, ktoré neustále vytekajú do večnosti. To povedal Pán Ježiš. A keďže máme v sebe Ducha Svätého a tá rieka v nás neustále tečie, neustále, keď sa modlíme, chválime, čítame slovo, je neustále tam, tak aj ten duch sa z nás neustále vylieva. A duch miluje Pána a my milujeme Pána, tak sa to všetko ako keby zlialo do tej jednej obrovskej rieky, kde je absolútne prirodzené, že človek v kuse sa modlí a tá modlitba nie len príhovor, ale to teda aj vďaka, je to chvála. Čiže súvisí to aj s tým, že my proste Boha milujeme a máme tú rieku života v sebe.
2: Presne tak. Ja keď počujem tento verš, tak mne to, ja si pamätám tie začiatky, vo mne stále tento verš ako keby spôsobil to, že málo sa modlím. Lebo vždy vlastne to tak ako keby, ne že povzbudzuje, ale tak mi to tak začne ako keby Boh chce z toho hovoriť, že no, ty sa neprestajne nemodlíš. A pre mňa to vždy také bolo, ako keby keď som ešte nepoznal Boha a počul som o tom, že je dobre sa modliť stále a čo najčastejšie, môže tam znieť také niečo, že zákonické, že ja musím. Ale dnes, tak ako Ľudka hovorí, že stále dokážem povedať, alebo myslím si, že nevždy sa modlím, ale keď je ten čas, že si uvedomím, že je dobre proste ísť k Bohu, alebo jak si vravela, ja napríklad som v obchode a tiež sa modlím. Niekedy kráčam len po ulici, nemám čo robiť, tak hneď už idem k Pánovi, ale kedysi som to nemal. Je to také časom, že mi to tak prišlo, naučil som sa mať ten čas s Bohom, ale napriek tomu stále si myslím, že sa málo modlím. Keďže počujem tento verš, tak si hovorím, Páne, ale stále viem, že dokážem byť viac pri tebe, viac oddeliť času pre teba a vždy tam vidím možno nejaké pohodlie a to, takže to všetko sa vo mne tak točí nejako a také zmiešané pocity niekedy z toho mám, ale verím, že Boh to nedáva ako zákon, že musíš, ale ja dnes viem, že je to skvelé, keď sa môžem modliť a že som s Pánom. Je to vzťah.
0: Mm-hmm. Tak na toto by som hneď aj ja nadviazala, Mimo, čo hovorí, že je to vzťah, lebo ja som mala tú výsadu, alebo aj Božiu milosť, že som sa narodila do kresťanskej rodiny. Moje ocko aj maminka milovali Boha. No a tiež som tento verš počula. Ako dieťa, tak ja som si ich pozorovala, som si hovorila, neprestajne sa modlite. Že som si vravala, nemodlia sa neprestajne, veď sa normálne s nami rozprávajú a robia iné veci a to isté, ja si pamätám, že som pozorovala aj mojich starých rodičov, lebo mám taký obraz zafixovaný, oni fakt boli takí modlitevníci, najmä moja starka a tak tiež som videla, že no, nie je to neprestane, že o čom to vlastne je, a tak mala som taký veľký otáznik nad týmto textom a tak som si hovorila, že to je asi taká nejaká veľké povzbudenie, alebo možno taká nejaká duchovná fráza, alebo tak ako dieťa som si to nejako takto uzavrela, ale presne ako ty si hovoril, Mimo, že keď sama som začala mať vzťah s Bohom, tak mi Duch Boží ukázal presne tento verš, že je to o postoji srdca. Na jednom mieste je to, keď Pán Ježiš hovoril o tom, akých hľadá modlitebníkov Boh, Otec, je napísané, že Boh hľadá modlitebníkov alebo úctievačov, ktorí sa mu budú modliť v duchu a v pravde. A mne Boh ukázal, že presne tento text o tom hovorí, že ja potrebujem byť v duchu svetom, v duchu, aby môj duch bol zjednotený s Duchom Svätým, aby som bola plná pravdy. Pravda je vlastne Božie slovo, plná Božieho slova. A keď toto mám, tak vlastne žijem v určitom postoji svojho srdca a je to ako keby to uctievanie Boha, že je to môj život, ako keby celý život je tá modlitba, ak chodím v duchu, ak zostávam v tej pravde, že jednoducho to je presne ten spôsob, kedy môžem naozaj sa rozprávať hocikedy s Bohom a že to tak odráža ten môj vzťah s ním. Takže tiež si myslím, že nie je to o tom, že stále moje ústa hovoria nejakú modlitbu, že ani sa tak nedá reálne žiť, lebo potrebujem sa rozprávať s vami, hej, alebo nahrávať túto reláciu, alebo čokoľvek, ale neprestane sa modliť je možné a teda aspoň ja som tomu porozumela takto, neviem, čo si o tom myslíte?
1: Áno, keď vás počúvam všetkých dvoch a troch so mnou, tak si uvedomujem, že ja to vlastne ani neviem vysloviť, že keď som povedala, narážam teda aj na to, čo ty rozprávaš, že vo mne je Duch Svätý, on je tá rieka života a ja nemusím neustále hovoriť, o Pane, požehnaj ma, alebo čo ja viem, chodiť celý deň po ulici a v kuse rozprávať. Presne. Ja verím, že to je o tom, že ten Duch Boží je v nás. Ja verím, že kto je náš najväčší vzor? Je to Pán Ježiš. A Pán Ježiš tiež nechodil celý čas po svete a milý otec, prosím ťa, teraz požehnaj tieto deti. Milý otec, prosím ťa, teraz alebo zväzoval v kuse niečo, alebo ja neviem. Ano. Jednoducho Ježiš bol v Božej prítomnosti. V kuse on hovorí, ja rozprávam to, čo hovorí otec. To znamená, že on bol neustále na ňo napojený. Ale to znamená, čo nám ďalej Božie slovo hovorí, že my musíme ísť duchom. Ten duch je najdôležitejší. A my keď, alebo ja to poviem z vlastnej skúsenosti prakticky, ja keď ráno sa zobudím a jednoducho prvá vec je, že nie z nejakého výkonu, pretože ľudia si to môžu myliť s výkonom. Malo sa modlím, mal by som sa viac, musím ráno stať. Ale jednoducho, keď ráno si nájdem ten čas v pokoji, že hľadám Božiu prítomnosť, hneď si naladím to svoje rádio vnútorné na dobré vlny, proste na Pána, tak vo mne sa to všetko zobudí, ja si, poviem to takto detsky, že aktivujem ducha svojho a potom vlastne celý čas myslím na Pána, celý čas som vďačná, celý čas som na neho napojená, na tej jeho vlne. A to je pre mňa tá modlitba, že v každej situácii, ktorú žijem ten deň, ja hľadám jeho vôľu. Mm-hmm. A či to bude, jak Mimo hovorí, v obchode uprostred dňa, že potrebujem odpoveď, potrebujem niečo, začnem sa modliť. Alebo pracujem v rádiu, tak predtým, ako začneme pracovať, idem sa modliť. Idem domov, idem variť, ja sa niekedy pri tom modlím, že Pane, pomôž mi urobiť niečo dobré. Ale nie je to o tom výkone, ale o tom vzťahu.
2: Áno.
0: Mimo, mne napadlo, že by si možno ty povedal, ak Ľudka teraz spomínala, že aktivovať ducha, ja som tiež hovorila, že je to o tom, že môj duch sa zjednotí s Duchom Svätým. Keď ty toto počuješ, ako by si to vysvetlil niekomu, kto možno nás teraz počúva prvýkrát a rozmýšľa, aha, ducha, takého ducha s Duchom Svätým, že o čom to je, čo hovoríme, vedel by si to povedať tak úplne jednoducho a priamo a zrozumiteľne.
2: Jednoducho, priamo, zrozumiteľne. Tak dôležité je poznať Božie slovo. Bez toho sa nevieme ako keby pridať k tomu, čo Boh chce. Alebo ja osobne, ak sa pozriem na môj život, ako ho žijem ja, tak ja sa modlím, alebo túžim sa modliť tak, ako vidím sa napríklad modliť Pána Ježiša, alebo ako vidím, Ľudka to povedala skvele. Keď pozeráme na Pána Ježiša Krista, tak jednoducho on nás vyučuje skrze Božie slovo tomu, čo proste Boh chce, alebo čo má Boh na srdci. Pán Ježiš nehral počítačové hry. Jasné, nemal počítačové hry v tej dobe, ale jednoducho on nerieši také veci, že konzum, že prišiel si tu užiť tento život, ale on žil tak, že prinášal život. Jemu šlo o toho posledného človeka, aby ten človek nebol otrokom niečoho, ale aby bol slobodný a aby spoznal to, že aj on je Božím synom, Božím dieťaťom. A ako náhle, keď ja vidím Božie slovo a spoznávam ho viac, tak jednoducho vo mne sa zapne presne to, čo vlastne Duch Boží chce. Určite by som to nevedel vysvetliť, ak mám odpovedať na tvoju otázku teraz možno jednoducho, lebo dá sa odpovedať na to rôznymi spôsobmi, ale ja to robím takto, cez to Božie slovo. Čítam si Božie slovo a ja do týždňa zrazu zistím, že sa modlím za niečo, za čo som vôbec nechcel, ale jednoducho to, že sa plním Božím slovom, že sa plním Božou prítomnosťou, že sa modlím, vstupujem do jeho prítomnosti, tak jednoducho ako keby Duch Boží začne nás viesť do daných situácií. A možno toto, čo som teraz povedal, určite bude taktiež ťažké na pochopenie, možno porozumenie pre posluchača, ale Ľudka sa možno chce pridať? Alebo?
1: Ja chcem povedať len to, že je to super, čo hovoríš a chce to skúsenosť. Chce to jednoducho začať.
2: Áno.
1: Praktizovať to, čo hovoríš.
2: Áno, vstúpiť do toho.
1: Presne tak, pretože človek je plný napríklad rôznych talentov, ja neviem, spievať, tancovať, ale pokiaľ leží v posteli a spí a neaktivuje tie dary, ktoré má, tak vlastne ani nevie, že ich má, ale keď ich má, začne ich používať, má z toho obrovskú radosť a je to úžasné, alebo keď je niekto zamilovaný do niekoho, no povedzme si rovno, no tak myslí na ňo 24 hodín denne a či varí, či pije, či spí, proste v kuse ho má v hlave. Ja si pamätám, keď Kim Walker Smith z Jesus Culture, to je také zlaté, teraz mi to prišlo na myseľ, povedala, že bola tak zamilovaná do svojho snúbenca a išla autom a niekde narazila. Fakt to bolo dosť nepríjemné. A ona hovorí, že jej prvá reakcia bola, že ja ho strašne milujem. Že napriek tomu, že tam bola hrozná situácia, ona jednoducho hovorí, viete, že keď ste zamilovaní, a samozrejme premietla to zase do toho vzťahu s Bohom, Vy ho spoznávate, spoznávate toho človeka, s ktorým idete žiť, spoznávate Boha. Boh nás stvoril pre vzťah. A myslím si, že je to o tom, dať Bohu svoj život, ráno sa zobudiť, dať mu celý deň a v akejkoľvek situácii neriešiť okolnosti, v ktorých sa nachádzame, ale hneď prísť pred Boží trón, alebo poviem to takto, hneď sa rozprávať s Bohom, hneď sa rozprávať s ním, pretože on je stále s nami a on k nám chce hovoriť. Aj on rozpráva, on nie je ticho, nie je pasívny nejaký, ktorý teraz počúva, alebo sú chváli, my ho chválime a teraz on len tak ticho sedí. Nie, on je plný života, on je aktívny Boh. A keď to začneme praktizovať a to, čo hovoríš mimo, to bolo super, tak proste človek to sám zažije. Myslím si, že by sme vás, milí poslucháči, chceli do toho pozvať alebo pozbudiť, sa modliť, hľadať Pána a čítať si Božie slovo aj nahlas, lebo je to ducha života, nie sú len písmenka.
2: Robiť ten prvý krok.

0: Milí poslucháči, tak my sme tu opäť po piesni a dnes rozprávame o tom, ako sa môžeme neprestane modliť. Je to veľmi zaujímavá téma, to je fakt. A už sme tu hovorili o tom, čo to pre nás osobne znamená a myslím, že stále sa opakuje taká jedna silná myšlienka, to je to, že je to veľmi o vzťahu. Ak sa rozprávame o modlitbe, o tom, že sa máme neprestane modliť, tak je to naozaj o tom, že milujeme Ježiša a že chceme s ním byť, že chceme s ním hovoriť, že je pre nás niekto, kto žije v našom srdci alebo v duchu. A mne napadlo, keď sme hovorili pri tej časti o tom, že ako vlastne sa zjednotiť s Duchom Svätým, že Boh nám to sám zjavuje, že fakt to nedá vysvetliť. Ak ty si, Ľudka, hovoria, že to potrebujeme zažiť, jednoducho, keď hovoríme o Bohu a o modlitbe, tak veľmi ťažko svojimi slovami a ešte v slovenčine vysvetlíme, že čo to znamená neprestane sa modliť, o akú situáciu sa jedná. Takže naozaj je to o tom len ísť do toho a zažívať to, vyskúšať to.
1: Ja by som chcela povedať ešte jednu takú vec, že niekedy sa človek naozaj necíti, bo my veľa cítime, že by som chcela ísť do modlitby, ale pamätám si, že jeden deň som stala so všetkými možnými pocitmi, alebo respektíve žiadnymi, len nie s chuťou sa ísť modliť. A celkovo to prekvapila, som vedela, že nie, ja toto musím preraziť, ja toto musím prebiť. Ja proste tento deň nechcem žiť s tým, že sa tu budem teraz snažiť niečo z vlastných síl. A tak som si sadla a začala som spievať nejaký žalm. Hoci aká melódia mi napadla, aj falošná, si hovorím, páne, ty sa musíš smiať, keď toto počuješ. Ale v nebi sa takisto veľa spieva Bohu. A žalmy boli napísané, je to najdlhšia kniha inak v Biblii, boli napísané na to, aby privádzali ľudí do Božej prítomnosti, aby jednoducho boli aj prorockými obrazmi. A keď ich spievame, je to naozaj niečo, čo uvoľňuje život. A ja si pamätám, že keď som začala spievať tie žalmy, mňa z ničoho nič, ale to nebol ničové nič, to bol proste Božia prítomnosť, som cítila, ako ma Boh naplňa vodou. A ja si hovorím, wow, keď Pán Ježiš povedal, že keď v Neho uveríme, tak nás naplňa rieky živých vôd a budú vyvierať z nášho vnútra. Ja som fyzicky cítila, že ja sa naplňujem ním, že sa naplňujem vodou. A bolo to len moje rozhodnutie, ako sme sa rozprávali v predchádzajúcom rozhovore, že my musíme len začať, ale bolo to moje rozhodnutie, chcem ísť do Božej prítomnosti, chcem Teba, Páne, a budem Ti spievať Božie slovo. Veľmi vás pozbudzujem spievať aspoň krátky verš z Božieho slova každý deň. Budete normálne cítiť, že vás Duch Boží náplňa. Je to, a zás len to sa dá o tom rozprávať, ale vás veľmi pozbudzujem, aby ste to skúsili.
2: Áno. Sám mám tiež takú skúsenosť mnohokrát, že väčšinou to večer začína, alebo väčšinou večer to zažijem, že keď idem spať a niekedy naozaj sa mi, že nechce modliť, ale už ako keby len najradšej som zaspal. Mm-hmm. A presne v tomto momente mi prejde tak mysľou v mojej hlave, že ale ešte som proste nebol s Pánom pred tým spánkom. A tak si poviem, že no dobre, vyzerá to ako keby tak, že musíš. Ale ja to nerobím takto, lebo viem, že modlitba je skvelý čas, že proste ja keď sa modlím, tak tie veci sa aj dejú, pretože Boh je živý, Ježiš počuje a Ježiš koná. A ja s touto informáciou idem do tých modlitieb, aj keď moje telo nezvláda, ale ja sa začnem modliť a presne to, čo ty hovoríš, Ľudka, že začnem sa modliť, začnem hovoriť Bohu to, kým On je pre mňa, že On je svätý, že On je dobrý, že Ty chceš dať dobrú budúcnosť pre mňa. A to slovo, keď začínam vyznávať a hovoriť, zrazu obživí môjho ducha a potom nemôžem zaspať, ale proste príde ten život, že On, vlastne napísané, že On pôsobí aj naše

0: sme, keď sme začínali, že máme byť nejakú dlhšiu dobu na modlitbe. A ja, že ja si toto neviem predstaviť, to mi príde chore, to kto toto môže vydržať. Ale presne to, čo si povedal Mimo, bola som unavená, všelijaké stavy sme mali, ale sme si jednoducho povedali, my pôjdeme do tej Božej prítomnosti. A keď sme začali hovoriť jeho atributy, ty si dobrý, ty si krásny. Nebol to len nejaký motor, ktorý nás naštartoval, ale my sme prišli do Božej prítomnosti a už keď je človek v nej, už keď je v tej rieke, tak sa mu z nej nechce von. A tých 6 hodín, jak jedna minúta.
1: Mm-hmm. Jak ty si, Ľudka, spomínala aj tie žalmy, že ja mám tiež veľmi podobnú skúsenosť ako ty, takým žalmom, ktorý tiež ma vie tak voviesť úplne do takej chvály a blízkosti Boha, je žalm 103, kde sa začína dobrorečením, že dobroreč duša moja Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti, a je to také, že to ďakovanie, presne ako ty si Mimo spomínal, úplne som si aj seba predstavila, že keď začínam ďakovať Bohu za veci, ktoré sa stali, a pripomínam si jeho skutky, tak skutočne to obnovuje vo mne takú vášeň, takú radosť a túžbu, a naozaj Boh spôsobí to, že sa dokážem s ním zjednotiť, že zrazu prichádza Duch Svätý a ja nemám nejaký plán, za čo sa idem modliť, ale on príde, zoberie moju myseľ a zrazu presne viem, akým spôsobom sa mám modliť, ako mám ísť, že jednoducho začnem len tým, že mu ďakujem, že ho chválim, že si pripomínam veci, ktoré pre mňa urobil, a on naštartuje moje srdce a vklada tam tie Božie myšlienky, a vtedy vnímam takú jednotu, takú Božiu blízkosť, a je to ale taký čas v komórke, povedala by som, že toto nie je niečo také, že sa mi to deje tak bežne, hej, že mám modlitby napríklad, jak vy ste hovorili, že pri práci, že sa mi veľakrát stalo aj tu v rádiu, že som sa modlila napríklad mesiac za nejakú konkrétnu vec a prosila som Boha o pomoc, dajme tomu s nejakou reláciou, nejaký konkrétny nápad, a som to dávala pred Pána, a ja si to tak predstavujem, že prichádzam k Bohu a poviem mu: Pane, toto je tá moja agenda, túto vec potrebujem, aby si sa ty na to pozrel, aby si mi dal svoju inšpiráciu, a ja mu to tak zložím na stôl a čakám a odchádzam ale s tým, že v mojom srdci je očakávanie, že Boh bude hovoriť, áno, áno, a že mi povie: vieš čo, túto tvoju vec som vyriešil takýmto spôsobom. A vlastne sa mi naozaj deje to, že napríklad presne s touto reláciou si úplne pamätám, že som to predkladala Bohu a som hovorila: Pane, ako, čo, niečo nové potrebujeme, ale ty vieš presne, čo to je. A prišla som do práce a potrebovala som napísať už list tej kolegyni a som nič nemala. Nejaký nápad. A Boh mi povedal, že otvorí adresu a začni písať mail a ja ti presne budem diktovať, čo bude robiť. A ja som urobila túto vec a ja som vedela, že na tom Božom stole už to bolo pripravené pre mňa. A zrazu som mala presne nápad, ako čo robiť, a len som to napísala. Ale presne, že to je úplne iný spôsob, hej, že tá modlitba je veľmi taká rôznorodá, že to není jeden štýl, ale to je o tom vzťahu, to je o tom hýbaní sa v Duchu Svätom, a je to nádherné, lebo máš také skúsenosti, hej, máš modlitby za uzdravenie napríklad, hej, že sa modlíš, alebo modlitby, keď sa modlíš a fakt slúžiš tomu, aby ten človek bol slobodný, napríklad vyháňanie démonov, hej, to je tiež modlitba v autorite Božej, alebo prihovorná modlitba, to je naozaj, že máme rôzne spôsoby, ako môžeme aj v tých modlitbách pristupovať k Bohu, a je úžasné vedieť, že Boh nás vedie, že Duch Boží nás vedie v tom, že ako čo. Takže to je skvelé.
0: A niekedy som prekvapená, že Pán Boh chce len tak byť so mnou. Že nemám nič hovoriť, a niekedy ani on nič nehovorí. A ja verím, že Boh chce nám zjaviť aj svoje srdce, že chce, aby sme boli veľmi blízko pri ňom, a že to nie je o výkone, ale o našom vzťahu s ním. A niekedy naozaj jednu situáciu poviem, som sa vygúľala ráno z postele jeden deň a strašne mi tiež bolo zlé a všetko, a si hovorím: dobre, ja sa teraz tak donútim do tej modlitby a idem, a strašne som chcela podať nejaký výkon, aby som sa nejak zapáčila Bohu alebo niečo, a úplne som vnímala, strašne to bolo silné, že sa mám ukludniť a mám byť len ticho, že sa mám ísť najesť, že ani jesť nejdem, ja budem v tvojej prítomnosti. Nie, buď len so mnou. Buď len so mnou, chod si urobiť raňaky a potom len buď so mnou. A niekedy len počúvam chvály a len ležím. A Boh sa ma dotýka, hovorí ku mne, a viem, že je šťastný. Bo Božie slovo tiež hovorí: stichni a vec, že ja som Hospodin, že som Pán.

0: Hej, to je silné, to hovoríš, ľudka.
1: Je to o vzťahu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak modlitba nie je niečo, čo je produkt. Nemá byť produktom, že Boh je ten šéf a povie ľuďom, modlite sa, neprestajne. Ale vlastne, keď teraz nad tým rozmýšľam a nad tým, že prečo sa ja modlím, tak je to vlastne to, že ja v čase tej komórky, tej modlitby spoznávam otca, svojho otca, som s ním, trávim s ním čas, spoznávam jeho myšlienky, jeho názory, to, aký je, ako jedna, ako koná, tak ako s mojim fyzickým otcom. Kebyže s ním nie som, tak ho nespoznávam. Ale keď sme spolu, tak sa rozprávame a spoznávam myseľ môjho otca, to, čo sa mu páči, to, čo sa mu nepáči. A to je čas modlitby, že? Lebo mnohí ľudia, možno pre poslucháčov to môže znieť tak, že mali by ste sa modliť, alebo mal by som sa modliť a neprestajne. No ak by sme to mali robiť stále, tak teraz by sme sa nemali rozprávať, ale modliť sa asi. Ale to nie je o tom. Ale Pán Ježiš, keď sa na neho pozerám, tak on sa modlil, čo sa týka, nie sú modlitby v Božom slove zapísané, jeho tie najdlhšie, lebo keď bol medzi ľuďmi, tak sa modlil, myslím, že možno 30 sekúnd najdlhšie. Neviem, v ktorej časti to je. Fakt, že on medzi ľuďmi sa nemodlil teraz, že neviem čo. A on hovoril, že ty keď sa modlíš, zavri za seho dvere, ako ty vravíš, Lenka, že tá komórka, to je ten čas, pretože tam sú tie, poviem, hodiny. Pán Ježiš v noci, celú noc sa modlil. Nie je to zapísané v Božom slove, čo sa modlil, ako sa modlil. Bol s otcom a cez deň jednoducho šiel, krátko sa pomodlil, povedal, možno vyhnal démonov v autorite, tiež to je ako modlitba. Čiže keď to tak celé zhrniem, tak modlitba pre mňa znamená ten skvelý čas s mojim otcom, kedy sme spolu, kedy sa teším, že som s ním a keď to zároveň teraz rozprávam, tak ma to tak opäť povzbudzuje k tomu, aby som šiel v tomto, že mimo poď opäť. Presne, je to to, ale vstup viac do tohto. Aj mňa dnes Boh volá. Teraz to normálne vnímam, že toto Boh chce, on nechce výkon. On nechce produkt.
2: Chce vzťah.
1: Chce moje srdce, chce naše srdce, chce každého človeka, aj každého poslucháča. Proste túži po nás, túži byť s nami. A preto je aj slovo, že kochaj sa v Hospodinovi. Žasni nad ním, alebo neviem, synonymum iné.
0: Miluj
1: ho, uctievaj ho, buď s ním. A on ti dá žiadosti tvojho srdca, túžby tvojho srdca. Ale buď s ním. Toto chce Boh, to je vzťah. On je náš otec.
0: A to rozburáva úplne niečo také formálne, takú predstavu nejakého náboženského úkonu, presne ako si hovoril, že mám nejakú formu, teraz idem týmto spôsobom a mám z toho dobrý pocit, že som to urobil. Ja si myslím, že presne modlitba je o niečom, čo je veľmi vrúcne, čo je také intimné, také blízke, dôverné, niečo, o čom sa snažíme aj tu teraz povedať, alebo sme sa snažili. Milí priatelia, verím, že sme vás inšpirovali k tomu minimálne, že začnete sami možno hľadať v Božom slove, čo to znamená modliť sa pre váš osobný život, čo to znamená pre váš osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A ak sme toto urobili aj v tejto relácii, tak ja sa teším, pretože modliť sa, neprestane sa modliť, je výzva z Božieho slova a je to veľmi dobre, keď činíme Božie slovo. Ja vás k tomu teda aj teraz povzbudzujem, my už budeme pomaly končiť túto našu reláciu, ale verím, že budeme pokračovať v našich modlitbách, neviem ako vy.
1: Áno.
0: Ja tiež túžim ísť v tomto slove a naplňať ho a činiť ho, tak nech nám Boh dá milosť, aby sme porozumeli tomu každý jeden deň, ako žiť, ako naplniť, ako činiť toto Božie slovo, aby sme v ňom zostávali, aby sa stalo našim životom a takou mocou v našom živote. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
2: Ľudka.
1: A Mimo.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pozerám, tak väčšina z vás ste zažili, ako sa nevesta pripravuje v deň svojej svadby. Sestri, či tam máte nejaké pamäti, alebo to bolo taký zhon, že ste na to už aj zabudli, či to bol nejaký úžasný zážitok. Ale asi si pamätáte, že sa úžasné množstvo pozornosti venuje prakticky všetkému, nie? Od šiat, cez účes, možno, že dnes ešte viac ako kedysi. A dneska už aj make-up, aj všetko, nie? A všetko odborník. Všetko musí byť perfektné, aby nevesta vzbudila obdiv a úžas všetkých prítomných a hlavne svojho ženícha. Aby sa ľuďom zatajil dých, len čo ju uvidia. Možno ste videli na internete videá, kde ženichovia prvýkrát vidia svoju nevestu vo svadobných šatách, rozplačú sa. Aj napriek tomu, že ju videli predtým mnohokrát, ale tak je nádherne upravená, že ich to dojme. A hlavne ten význam toho samozrejme, svadobný šiat. A podobný obraz používa aj apoštol Pavel o Kristovi a jeho neveste. A to, čo je zaujímavý rozdiel, je, že v tomto prípade nevestu neupravuje kaderník, vizážista. A kto ju upravuje?
2: Ženich.
1: Samotný ženich. On sám si ju pripravuje, aby bola pre neho nádherná, slávna, bez poškvrny a vrásky. Aby v deň svadby sa páčila v prvom rade jemu. A aby ju zároveň obdivovali všetci, čo ju uvidia. Ako má nádhernú nevestu. Však to ženich túži potom, aby všetci obdivovali jeho nevestu. Aby povedal, toto je moja nevesta. By mohol to povedať. A Ježiš sa rozhodol, že si ju pripraví tak, ako takú, ktorá nemá ani poškvrnu, ani vrásku, ani nič podobné. A veľmi apoštol Pavel tam zdôrazňuje, že ani toto, ani nič podobné, hej? Plne, keby chcel povedať, že Ježiš je v tomto veľký puntičkár, v tom dobrom zmysle samozrejme, on nemá v nej ruku a nepovie, dobre, tak to môže byť. Asi skôr či neskôr k tomu prídeme, že áno, dobre, to už nebudeme takéto detaily. Ale Ježiš Kristus, keď sa pozerá na svoju nevestu, tak on nepovie, dobre, to nevadí. Pavel to veľmi zdôrazňuje, musíme to brať veľmi vážne. Chce si ju pripraviť ako takú, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné. A teraz, keď toto nevesta počuje, teda my počujeme, je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že on je ten, ktorý si ju bude pripravovať. Pretože to, čo sa môže ľahko stať, a čo sa aj kresťanom často stáva, je, že sa zľaknú a povedia si, fúha, môj ženich nestrpí žiadnu poškvrnu ani vrásku. Tak musím sa pripraviť a ja mám na sebe toľko škvrn a vrások a neviem čo všetko, hej, a nejde to dole. Ja sa nemôžem pred ním ukázať takáto, kým to všetko neodstránim. Ale ja to neviem odstrániť, lebo keď zatriem jednu, tak sa ukáže druhá. A teraz buď sa Ježiš bude musieť vzdať toho svojho nároku, že jeho nevesta bude dokonalá, alebo potom ja nemôžem byť súčasťou tej nevesty. Preto je také dôležité, aby sme pochopili, že Ježiš hovorí, ja si ju pripravím. To nie je naša starosť. To nie je tvoja starosť. Ty sa s tým nemusíš trápiť, že nie si taký. Môže aj pane, ty si ma priprav. Je tak skoro, ako by neveste povedali, že všetko je vybavené. Najlepší vizážista, kaderník, neviem čo všetko. Krajčír, ty nemusíš riešiť nič. O všetko je postarané. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je ísť na tie procedúry a nechať dovoliť, aby to na tebe urobili. A jediné, čo naozaj potrebuješ, je túžiť byť krásna pre mňa. Ja viem, že ty sa nedokážeš vykrášliť. Ježiš hovorí, ja viem, že ty to nedokážeš. Ja som ti všetko pripravil. Všetky procedúry, všetko je pripravené. Jediné, čo potrebuješ, je nechať sa. A chcieť nimi prejsť. Chcieť byť krásna, aby si nemávla rukou a povedala, mne netreba. Viete, poznáte ten príbeh o tom, ako ten vládca, ten bohatý človek pozval na svadbu svojho syna a tí bohatí to odmietli, tak pozval ľudí z ulice. A potom ale jeden, čo tam prišiel, nemal svadobné rucho. Ale niekde som počul, že to svadobné rucho tam bolo pripravené, že to tiež zabezpečil ženich a oni si ho mali len zobrať na seba. Nie, to bolo pripravené. Ale ten človek nemal ani toľko drzosti, aby si na seba zobral tú rucho, ktorému ženich pripravil. A toto je veľmi dôležitý rozdiel, aby sme si uvedomili, že Boh nečaká od nás, že my sa urobíme lepšími, že my sa dokážeme pripraviť. On hovorí, ja svojím Svätým Duchom, pôsobením v tebe, ja ťa pripravím, ja urobím všetko, ale ty musíš chcieť. Nemôžeš mať v ruku a povedať, aj, idem taký, aký som. Hej? My spievame, idem k tebe taký, aký som, a to je pravda, ale my potrebujeme sa nechať ním premeniť. Ale Pane, premieňaj ma, meň ma, urob ma k nádherným, urob nás bez poškodenia vrásky. Ale keď, takže, ale to je práve tá nádherná pozícia, niekedy nás to hnevá, že Pán chce od nás to všetko, ale viete, keby ste povedali nejakej žene, že ste ich zabezpečili dokonale všetko, všetky prípravky na krásu a také, čo aj naozaj zaberajú, tak by sa nepotešila? Že koľko, keby ste povedali, mám, zaplatil som ti kúru, ktorá ti odstraní všetky vrásky, urobí ťa zase mladou, krásnou a naozaj by to fungovalo, no sestry, nepotešili by ste sa? Rozumiete, toto Ježiš ponúka svojej cirkvi, hovorí, ja ti dám všetko, všetko je zaplatené, všetko je pripravené, urobím ťa znova mladou, krásnou, dokonalou. Bez poškvrny vrásky. Nie je to úžasné? Ty budeš len ako kráľovná si tam sedieť a ja to budem všetko na tebe robiť.
2: Cestri, som myslel, že sa trošku potešíte.
1: Sme ako nevesta, ktorá keď sa pozrie do zrkadla, tak vidí, že vyzerá hrozne, lebo taká je cirkev, ale vie, že jej ženich ju bezmezne miluje a že sa rozhodol všetko odstrániť postupne. Všetky chyby, vrásky. Ona sa len si len sadne a teší sa, ako prejde celou tou procedúrou a nechá sa ním premieňať. Ale je to naozaj možné, aby bola cirkev bez poškvrny a vrásky, keď začneme spolu rozprávať o problémoch medzi nami. O vzťahoch, o napätiach, o nedorozumeniach. Niekedy máme pocit, že skoro, až by sme povedali, že je problém nájsť niečo, čo dobre funguje, nie je tak? Že v každom vzťahu je nejaký problém, nejaké napätie, neexistuje miesto, kde by sme neurobili chyby. Nie je to príliš optimistické povedať, že cirkev bude bez poškody a vrásky alebo čohokoľvek podobného? Keby vám ktorýkoľvek kazateľ povedal, že bude tak viesť zbor, že v ňom nebude najmenšia chybička, keby som vám teraz povedal, bratia a sestry, o 5 rokov náš zbor bude taký, že v ňom nebude jedna chyba. Čo by ste mi povedali? Asi tu nikto nebude, hej? Neverili by ste mi však? Neveríme tomu, alebo nevieme si to predstaviť, že by cirkev mohla byť bez poškvrny, vrásky alebo čokoľvek podobného. Ale o to viacej by nás malo, my sme mali žasnúť, že Ježiš Kristus tieto slova povedal. A že sa preto rozhodol. A namiesto toho by sme spochybnili, či to myslel vážne, my sme mali stať v nemom úžase nad tým, že ako je to možné. Kristus, ktorý pozná stav cirkvi, sa rozhodol, že si ju pripraví bez poškvrny, vrásky. To by nás malo nadchnúť. Tak keby niekto povedal, že z Revúce urobí metropolu svetového významu. Ale tento investor má dosť peňazí, aby to spravil. Rozmýšľajme nad týmto. Už keď Ježiš žil na tomto svete, žil bez akejkoľvek chybičky však, bez akejkoľvek poškvrny alebo vrásky. Nikdy, toto je nepochopiteľné, nikdy v žiadnom vzťahu, v žiadnom rozhovore nepovedal nič, čo by nebolo bezchybné. Každé jedno slovo, ani o jedno slovo viacej, ani o jedno slovo menej, viete si to predstaviť? Každého, ku každému mal dokonalý vzťah, nikdy sa nenahneval z nejakých sebeckých dôvodov, nikdy. Nie je to úžasné? Ja si to nedokážem predstaviť, keď vidím, ako ľahko robím chyby aj vtedy, keď sa snažím. Nie je to ešte vtedy, keď sa nesnažím. Ježiš nemal na sebe najmenšie škvrny, ani najmenší tieň pochybnosti. To, že to dokázal v tomto skazenom svete, To je nepredstaviteľné. To ukazuje na tom, že je mocnejší než akákoľvek tma, akákoľvek hriech. Ale to, že sa rozhodol urobiť bez poškvrny a vrásky nás, ktorí už sme poškvrnení hriechom a sme ním celý presiaknutý, to je absolútne nepochopiteľné. To, že on sa udržal napriek všetkej špine, to je fantastické, ale to, že nás chce urobiť takými, ako je on, keby ste boli niekde v prírode, dostali by ste nejaký čistý kus papiera, rovný, krásny, ste na nejakom tábore, nemali by ste na ňom žiadny obal, nič, len nejaký batoh špinavý a vašou úlohou by bolo udržať ho čistý, suchý, bezpoškvrný celý týždeň. Bolo by to ťažké? Neviem, ja som mal zo pár kníh na nejakom tábore, moc dobre to neznesli. Ale čo keby ste ho dostali dokrkvaný, ušpinený a mali by ste z neho urobiť krásny, čistý? Toto je to, čo sa Ježiš Kristus rozhodol urobiť so svojou cirkvou. A nám neostáva než žasnúť, aký je. Keď nie len, že sám je svätý, čistý, bez chyby, ale keď dokáže takými urobiť nás pokrkované, pošpinené, potrhané, kusy papiera, kde ešte by som pohodli povedať, že ja to už nemám teraz robiť, ale že sme ako keby tento bol papier ešte potrhaný a porozsýpaný po celom okolí. A on ich musí pozbierať, dať dokopy, vyčistiť, vyrovnať a urobiť ich krásne, nepošpinené. A toto je ale Božia moc. Boh toto dokáže. Veríte sa mu? A nielen, že to dokáže, ale sa rozhodol, že to urobí. To je jeho projekt. Ježiš povedal, že urobím a dokážem tým svoju moc. Tak ako sa zdalo nemožné, že by to mohol urobiť so svojím vyvoleným národom Izraelom. Takisto potrhaný, pokrkovaný hriechom, neverou, poroztrúsený po celom svete. Rozbitý zvonka a zvnútra, všetkým na posmech. A on hovorí, staň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojemu svetlu a králi k tvojej vychádzajú ze žiare. Pozdvihni oči vôkola, pozri, všetci sa zišli a prišli k tebe. Tvoji synovia prišli zďaleka, tvoje dcery prinesú v náručí. A vtedy uvidíš a zažiariš. Ty zažiariš. Zachveje a rozšíri sa tvoje srdce, lebo sa k tebe obráti bohatstvo mora a blahobyt národov príde k tebe. Miesto toho, aby si bol opustený, nenávidený a nikým nenavštívený, urobím ťa pýchou na veky. Radosťou pre všetky pokolenia a spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj spasiteľ, tvoj vykupiteľ, Jakobov mocný. Urobím ťa pýchou. Ježiš dnes hovorí svojej cirkvi. Vidím, v akom si stave. Vidím, že si rozbitá, ale si moja. Ja ťa pozbieram, prečistím, vyrovnám všetky vrásky, urobím ťa pýchou a slávou. Všetci ťa budú obdivovať a ty spoznáš, že ja som slavný Boh. Tvoj spasiteľ, ktorému nič nie je nemožné. Bratia a sestry, my vieme, že celé stvorenie rozpráva o Božej sláve a že Božú slávu je možné spoznať z jeho stvorenia, však? Keď obdivujete hory, lesy, nádheru toho, čo Boh stvoril. Celé stvorenie rozpráva o jeho láske a milosti. Ale predsa je tu niečo väčšie, niečo, čo hovorí viac o Božej moci, než celé stvorenie. A to je jeho záchrana, jeho premena v cirkvi. Pretože urobiť niečo z ničoho je obrovský zázrak. Ale urobiť nádheru zo špiny, v ktorej nie je, urobiť z nej nádheru, v ktorej nie je škvrny ani vrásky, to bude najväčší dôkaz Božej moci. A to keď uvidia ľudia, budú chváliť Pána, budú volať, si svätý. Lebo nie len, že si sa ty oddelil od hriechu, ale dokážeš vytrhnúť a premeniť hriešných ľudí. Keď si všimnete v zjavení Jána, môžete vidieť, aké si stupňovanie. Tam je uctievanie Boha Otca. Hoden si, Páne a Bože náš, prijať slávu, čest i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. Potom, o čo si ďalej spievajú Baránkovi, ktorým je Ježiš Kristus, hoden si zjať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Čiže hoden si, lebo si stvoril, hoden si, lebo si vykúpil a premenil. Boh mal zámer dokázať svoju moc a lásku stvorením tohto sveta, ale ešte viac ju dokázal svojou smrťou za nás a vzkriesením z mŕtvych a očistením, pripravením si cirkvi svätej bez poškvrny a vrásky. Jedného dňa to každý z nás uvidí a nebudeme môcť veriť, že tá cirkev, ktorú sme poznali ako takú a takú a takú a s takými problémami, že toto je ona. Ako keď sa niekto naozaj šikovný pustí do prerábky, potom nedokážete veriť, že to je to isté a toto je neporovnateľne väčšie. Nebudeme chápať, aká je to moc, aká je to láska, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka. Ako Boh môže toto spraviť? V prvej kapitole listu Efezanom sme čítali kedysi, že Boh si nás vyvolil pred stvorením sveta, aby sme boli pred ním svätí a neposkvrnení v láske. Predurčil nás, aby sme boli na chválu a slávu jeho milosti. Rozumiete, už keď plánoval stvorenie sveta, už vtedy plánoval, že nás urobí svätými a neposkvrnenými. Myslíte si, že sa vzdal toho plánu? Jeho plán sa nezmenil a naplní sa v cirkvi. V tej cirkvi, ktorej súčasťou sme my. Takže vieme, čo nás čaká. Ako nevesta, ktorá sa teší na všetky procedúry, všetko, čo ju čaká. Boh nám sľúbil toto všetko spraví. Takže, bratia, teraz sa vraciame k tomu.
2: Pre bratov.
1: Nečudujem sa, že keď sa pozeráme do zrkadla, keď sa pozeráme na seba, keď sa pozeráme na svoju manželku, tak máme problém veriť tomu, že my by sme mohli byť bez poškvrny a vrásky. Po tom všetkom, čo sa v našom manželstve stalo, po tých všetkých chybách, zraneniach, hej, ako ten pokrčený papier, vieš, ako ťažko je vyrovnať pokrčený papier, tak aby na ňom nezostali žiadne. Ešte ťažšie roztrhaný však. Ale Boh od vás nechce, aby vy ste to svojou snahou napravili. On hovorí, ja to spravím. Ja to chcem spraviť. Ten istý Boh, ktorý stvoril tento svet, ten istý Boh, ktorý môže čokoľvek, chce obnoviť váš vzťah, chce urobiť niečo nádherné, chce urobiť vašu manželku bez poškvrny a vrásky. Nie je to o vašich schopnostiach, je to o Božej moci a sláve. A vy potrebujete sa len odovzdať jemu do rúk. Bratia, odzvlášť, modlite sa, povedzte, Pane, dávam ti náš vzťah do rúk. A som ochotný prejsť čímkoľvek, čím budeš chcieť, aby som prešiel. To, že my na tom nemáme nič robiť, neznamená, že to nebude bolestivé. Lebo niektoré tie procedúry môžu byť aj bolestivé. Potrebujeme sa mu zveriť do rúk a povedať, Pane, verím, že nás môžeš urobiť bez poškvrny a vrásky alebo čohokoľvek podobného a dokázať na nás svoju moc. Pane, zmiluj sa, dokáž na našom vzťahu svoju moc.

0: tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiela, užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo Večerníčku v pondelok po 19.
2: I didn't choose, I was chosen, didn't discover, I was shown, when I was lost, I was called,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Filipenom, 4. kapitola, 8. verš. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté. Americká plavkyňa Katie Ledecky obhájila zlatú medailu v pretekoch na 1500 metrov počas olympijských hier v Paríži v roku 2024. Ako je to možné? Asi 15 minút bola ďaleko pred ostatnými plavkyňami a sama so svojimi myšlienkami. Na čo myslela počas týchto dlhých pretekov? Tesne po víťazstve povedala, že myslela na svojich tréningových partnerov a opakovala si v hlave ich mená. Nielen plavci na dlhé trate potrebujú sústrediť svoju myseľ na správne veci. Aj my veriaci v Pána Ježiša Krista musíme počas cesty viery strážiť svoje myšlienky. Apoštol Pavol povzbudzuje cirkev vo Filipách, aby sa radovala v Pánovi. Posmeľuje ich. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti. A výsledok? Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Ježiš, knieža pokoja, nám pomáha mať správny pohľad na starosti a problémy. Pavol tiež povzbudzuje veriacich, napokon bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Skúsme si počas dňa uvedomovať svoje myšlienky. A keď na svojom živote vidíme Božiu ruku, pripomínajme si všetky požehnania a oslavujme ho.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Lomka podpora.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Mianmarsko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Mianmarsko, alebo dlhým tvarom je to Republika Mianmarského zväzu, je štát osadený v juhovýchodnej Ázii. V júni 1989 barmská vojenská vláda nahradila anglický názov Burma názvom Myanmar. Rozklada sa na ploche viac ako 676 tisíc km štvorcových a hraničí s Bangladéšom, indickými federálnymi štátmi, ako aj s Čínou, Laosom a Thajskom. Veľkostne je to teda asi 12 krát tak väčšia krajina ako Slovensko. Správou sa krajina člení na 7 okresov a 7 štátov a z politického hľadiska sa jedná o vojenskú chuntu. Hlavným mestom je Nei Pi To. Do jesene roku 2005 bol hlavným mestom Rangún. Čo sa týka národnostného zloženia, sú tu zastúpené tieto skupiny. Barmčania, ich asi 68%, ďalej sú tu Šanovia, Karenovia, Rakinovia, Číňania, Indovia a iné národnostné skupiny. Najpoužívanejším jazykom je barmčina. Krajina má viac ako 47 miliónov obyvateľov a z náboženstiev tu dominuje teravádsky buddhizmus, asi 87%, kresťanov je asi 5% a islám 4%. Povedomie o prenasledovaniach na základe náboženstva rastie a údaje len potvrdzujú dramatický fenomén vo svete, ktorý zasahuje veľký počet kresťanov. Píše sa o tom v najnovšej správe neziskovej organizácie Open Doors, ktorá už vyše 5-10 ročí pravidelne monitoruje konflikty a prenasledovania kresťanov vo svete. Krajina obsadzuje 24. priečku z top 50 a spadá pod skupinu veľmi vysokého levelu prenasledovania. Mianmarsko je pre zmenu krajina, ktorej prevažuje buddhizmus. Buddhistickí vodcovia burcujú prenasledovanie proti kresťanom, hlavne v buddhisticky prevažujúcich komunitách. Radikálne buddhistické hnutie Mabata bolo síce zakázané, ale očakáva sa, že bude pokračovať vo svojich aktivitách aj napriek tomu. Miestni úradníci špeciálne vo vidieckých oblastiach sympatizujú s buddhistickými vodcami. To znamená, že kresťania, ktorí sú veľmi často aj etnická, aj náboženská menšina, sú často diskriminovaní. Tí, ktorí pochádzajú z buddhistického alebo moslimského pozadia, čelia často útrapám zo strany rodiny, ktorá ich novú vieru považuje za zradu. Dokonca aj v oblastiach, kde prevláda kresťanstvo, zažívajú útoky, dokonca aj veľmi dobre zriadené historické cirkevné zbory. Viac ako 100 tisíc kresťanov žije vo vnútroštátnom vyhnanstve, tzv. Vyhnaneckých táboroch, kde nemajú prístup k jedlu ani zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch buddhistickí mísi obsadili cirkevné vlastníctva a postavili buddhistické svätynie na cirkevnej pôde. Buddhistické, moslimské alebo kmeňové rodiny často prenasledujú kresťanských konvertitov a často sú aj ignorovaní spoločnosťou. Komunity, ktoré sa snažia zostať čisto buddhistické, robia život pre kresťanov prakticky nemožný. A to tým, že im zabraňujú v používaní komunitných zdrojov vody. Evangelikálne cirkevné skupiny tiež zažívajú protiaktivitu, špeciálne tie, ktoré sú vo vidieckých častiach. V školách predtým, než sa začne hodina, sú všetci žiaci, aj tí, čo nie sú buddhisti, nútení recitovať buddhistickú modlitbu alebo učenie. Veriaci sú diskriminovaní mnohými spôsobmi. Dokonca armáda zastavila troch kresťanov, ktorí zbierali drevo na oheň a vzala ich do väzby. Neskôr sa ich telá našli zmučené a mŕtve. Milí priatelia, môžeme sa modliť za prenasledované kresťanské menšiny, aby vedeli s láskou slúžiť prenasledovaným rohinským moslimom, ktorí tiež čelia genocíde. Môžeme sa modliť, aby bolo mnoho srdc otvorených pre pravdu evanjelia. Môžeme sa modliť, aby narástla náboženská sloboda, keďže konvertiti čelia nielen opozícii zo strany rodiny, aby sa vrátili späť pôvodnej viere, ale dokonca bol nedávno sprísnený zákon o konvertovaní, aj keď to nie je úplne zakázané. Môžeme sa modliť, aby mali veriaci odvahu a vedeli vytrvať. Drahý Bože, Tebe patrí chvála a česť. Tebe jedinému živému Bohu. Ďakujem, že poznáme Tvoje zámery s nami, zámery s Tvojim ľudom v Mianmarsku. Tvoje zámery sú požehnať nás. Ďakujem, Pane, že Tvoja vôľa je, aby bol každý spasený. Aby každý poznal a prijal Pána Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa, aby každý poznal, čo znamená byť a prežiť obmytie baránkovou krvou, očistenie od hriechov. Ďakujem za to, že mnohí v Mianmarsku, ktorí zažili veľké útlaky, ešte keď to bola Barma, zažili obrovské prenasledovanie, zabíjanie pre vieru. Mnohí ťa poznajú. Mnohí prežili, že si jedinou ich nádejou. Ďakujem, že nemusia kladať svoju nádej do nejakých modiel, alebo cudzích bohov, alebo nejakých sošiek, alebo ja neviem čoho, kláňať sa Aláhovi, alebo nejakým cudzím bohom. Ďakujem, že spoznali teba, jediného živého Boha. Ďakujem, že všetci ostatní sú len strašiaci v uhorkovom poli. Ja ťa chválim za to, môj Boh, že si im dal zmysel života. Toto prináša aj prenasledovanie a pre niektorých aj smrť. Pane, tvoje slovo často alebo na niekoľkých miestach hovorí o mučeníkoch, ktorí zomreli pre vieru v teba. Tvoje slovo hovorí o špeciálnom mieste pre tých, ktorí zomreli ako mučeníci. Pane, nehovorím, že je to našim cieľom a vyznávam ti, že to vôbec nie je ľahké. A chcem ti, Pane, povedať aj, že nepoznáme takéto prenasledovanie ako naši bratia a sestry v Mianmarsku. Len o tom počúvame, Pane, ale nikdy sme to nezažili. Majú náš obdiv, Pane, lebo ty si ich nádej, o Bože. Chválim ťa, Pane. Tebe patrí sláva. V tých ťažkých chvíľach v prenasledovania, keď prichádzajú o majetok, o rodiny, si to nevieme ani predstaviť, ak je to strašne ťažké. Stáť na tvojom slove a veriť len skutočne v to, že učiníš zázrak. A ďakujem, že robíš veľa zázrakov prostred tvojho ľudu v Mianmarsku. Ďakujem, že počúvame o zázrakoch v tejto krajine, Pane. Počúvame o nových veriacich, Pane. A tých, ktorí sa obrátili z tmy do svetla, ktorí majú zmenené životy. Dostali nádej života, dostali zmysel života. Tebe patrí chvála, Pane. Potešuj svoj ľud, Pane, v Mianmarsku. Daj im rásť, Pane. Nielen na množstve, ale najmä v poznaní teba, Pane. Duchu Svätý, ukazuj im v písme veci, ktoré sa týkajú práve ich, lebo ty poznáš každého pomene, Pane. Poznáš meno každého jedného, ktorý ťa prijal a spoznal, ktorý prijal tvojho syna ako svojho pána spasiteľa, Pána Ježiša. Ďakujem, že ti nič nie je skryté, Pane. A nikto ti nie je skrytý, nikoho život. Za to ti patrí chvála. Ďakujem, že aj tvoj ľud v Mianmarsku môže žiť z tvojho slova, Pane. Daj im, Pane, aby preklady Biblie, Pane, sa dostali do tých správnych rúk, dostali do rúk ľudí, ktorí sú hladní a smední po tebe, Bože, hladní a smední po tebe, po tvojom slove, Pane. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že ty obživuješ písmo a že to isté robíš pri našich bratoch a sestrach v Mianmarsku, že môžu žiť z viery, lebo ich nádejou si ty, Bože, živý Bože, chvála ti, Pane. Požehnaj našich bratov a sestry v Mianmarsku, posilňuj svoj ľud, v slávnom a zácnom mene Ježiš Kristus.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Čo nám hovorí príbeh o cudzoložnici z 8. kapitoly Evanjelia Jána? Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu. Posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal do zeme. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Tento príbeh mi veľmi pripomína naše kresťanstvo. Vaše a moje. V našich rodinách, skupinkách, zboroch, spoločenstvách. Máme tu poznamenané: oni ju priviedli tvrdý v srdci. Zákon hovorí, povedali tí, ktorí priviedli tú ženu pristihnutú pri cudzoložstve. My v našich spoločenstvách sme často podobne bezradní. Nevieme, či súdiť, či milovať. Aj by sme chceli milovať, ale sa napríklad bojíme, čo povedia na to druhý. Reálne. Dovedú ženu reálne pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. A teraz si prečítame Ježišovu reakciu a reakciu na Ježišovu reakciu. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom. Počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Reakcia je krásna a taká, akú dal pán Ježiš spätnú väzbu tej žene, cudzoložnici, takú dáva spätnú väzbu aj nám pri našich hriechoch. A takáto reakcia by mala byť aj v našich cirkvách, spoločenstvách a v životoch. Čo nám hovorí tento príbeh? Skúsme dať teraz odpoveď na tú otázku zo začiatku tohto zamyslenia. V Evanjeliu Jána v 1. kapitole v 16. 17. verši z jeho plnosti, z Ježišovej plnosti, sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Žalm 85. v 11. a 12. kapitole hovorí: Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. A ja som si istý, že tieto slova sa veľmi naplnili v tom stretnutí Ježiša a hriešnice. Sa naplnilo to slovo, že milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. A sa tak vyložil ten verš, že zákon bol daný skrze Mojžiša a milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. My sme bez Ježiša úplne bezradní, úplne tvrdí a bezcitní. A je tu čas, drahí poslucháči, aby sme v našom kresťanstve neslúžili starým spôsobom zákona, ale novým spôsobom ducha, lebo litera zabíja. Aj tú cudzoložnicu tá litera zabila. Ale Duch Svätý dáva život a nádej.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

tlači sa objavuje znovu a znovu správa o ostrove odpadkov. Niektorí hovoria, že dokonca je to nový svetadiel. Ide o veľkú tichomorskú odpadkovú škvrnu. Niektorí majú predstavu, že je to ucelená hmota podobná pevnine. To je omyl. Ide o mýtus, ktorý ale má dramaticky varovať ľudí pred nebezpečenstvom, ktoré tu je. Množstvo odpadu rôznych plastov, ktoré sa nachádzajú v Tichom oceáne. Je to mimo rôznych zaujímavých výletných miest a tak ľudia to neriešia a nechávajú tento odpad narastať. V skutočnosti to nebezpečie, ktoré tam je, že po postupnom rozkladaní sa plastov malé častice sa dostanú do ekosystémov. Dokonca som zachytil, že niektoré celebrity sa hlásia o čestné občianstvo súostrovia odpadkov, aby týmto spôsobom vytvorili tlak verejnej mienky a posunuli celý tento problém ďalej, aby sa jednoducho riešil. Niektorí ľudia robia to isté. Hromadia v sebe hriechy. Situácie, kde sme sa nezachovali tak, ako sme sa mali. Keď som pôsobil asi rok ako mladý lekár na psychiatrii, stretol som sa s človekom, ktorý bol neverný svojmu partnerovi. Tento pocit viny spustil u daného človeka psychickú chorobu. Táto nevera sa udiala 10 rokov predtým. Hromadenie hriechu je smrteľné. Zbav sa svojho odpadu. Vyznaj svoje zlyhanie Pánu Ježišovi Kristovi. Jeho krv ťa očistí od každého hriechu. Tak ako o tom píše v svojom liste Ján, v 1. kapitole, v 7. až 9. verši. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie v nás pravdy. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke. Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radiosedem.sk.

Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 14. verš. Napomíname vás však, bratia, posmeľujte malomyselných. Záchranári každý deň preukazujú odhodlanie a odvahu tým, že sú v prvej línii, keď vypuknú pohromy. Po útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11. septembra 2001 boli tisícky ľudí zabitých alebo zranených a o život prišlo viac ako 400 pracovníkov záchrannej služby. Na uctenie pamiatky záchranných jednotiek sa 12. september stal v USA Národným dňom povzbudenia. Hoci je vládne vyhlásenie takéhoto národného dňa ojedinelé, apoštol Pavol bol nepochybne presvedčený, že práve povzbudenie je potrebné pre rast cirkvi. Prikázal mladému zboru v Tesalonikách, to je dnešné Macedónsko, aby posmeľovali malomyselných, ujímali sa slabých a boli voči všetkým trpezliví. Hoci veriaci čelili prenasledovaniu, Pavol ich povzbudzoval: vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Vedel, že ľudia budú náchylní k beznádeji, sebectvu a konfliktom. Bol si však vedomý aj toho, že bez Božej pomoci a sily sa nebudú vedieť navzájom pozdvihnúť. Ani dnes tomu nie je inak. Všetci potrebujeme povzbudenie. Preto by sme mali posmeľovať ľudí naokolo. Z vlastných síl to nedokážeme, preto je Pavlovo povzbudenie o Ježišovi také uisťujúce. Verný je ten, ktorý vás povoláva, on to aj urobí. S jeho pomocou môžeme každý deň jeden druhého pozdvihovať. Pane Ježišu, ďakujem ti za každodenné povzbudenia. Ukáž mi prosím, koho by som mal dnes ja povzbudiť.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 23. kapitola Hneď. Jednou z neklamných znakov Božej bázne je aj bezpodmienečná poslušnosť jeho svätému slovu. Tá ide ruka v ruke s početnými požehnaniami. Bázeň pred Božím slovom má 5 rozličných aspektov. Začnime však pekne po poriadku, teda prvým z nich. Ak si ctíš Božie slovo, potom, poprvé, poslúchneš Pána hneď. Ak sa bojíme Boha, je pre nás poslušnosť a podriadenie sa Božej vôli tou najvyššou prioritou. Všetky osobné záujmy musia ustúpiť do úzadia. Svätá bázeň do nás vštepuje zásadu, že pokiaľ je niečo dôležité pre Pána, musí sa to stať i mojou prioritou. Táto duchovná pravda sa odzrkadľuje v mnohých biblických pasážach, no my si zoberieme za príklad dva výroky z úst nášho majstra. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier so svojím bratom, a až potom príď a obetuj svoj dar. Matúš 5. kapitola 23. až 24. verš. Dobre si prosím všimni výraz najprv. Niektoré cudzojazyčné preklady tu používajú výraz hneď. V tomto slove rezonuje Božia reč zo 66. kapitoly Izaiáša o márnosti pokryteckej bohoslužby. Aj Pán Ježiš hovorí, že by sme sa nemali usilovať spraviť niečo nové pre Pána, pokiaľ sme ešte neposluchli jeho predchádzajúci príkaz. V týchto veršoch sa Kristus dotýka hriechu nevraživosti či horkosti voči niekomu. No zaiste aj jeho posolstvo platí aj v oveľa širších súvislostiach. Spomeňme si na muža, ktorý mi hovoril o svojom probléme opätovného upadnutia do smilstva. Nechápal, prečo Boh neodpovedá na jeho modlitby a prečo sa mu nedarí v podnikaní. Poslušnosť Božiemu príkazu utekať pred smilstvom, varovať sa ho, nebolo na prvom rebríčku jeho hodnôt. Je zarážajúce, že napriek tomu očakával, že Pán ho finančne požehná. Izraelský kňaz Eli mal dvoch synov. Aj oni boli kňazmi, ktorí spolu s ním slúžili vo svetostánku, no boli to bezbožní muži. Nehanebne sa dopúšťali cudzoložstva a násilím si brali z obetí ľudí, ktoré prinášali Bohu. Písmo nám prezrádza, že Eli s ich pokarhaním a nápravou otáľal. Boh na to zareagoval nasledovnou otázkou. Prečo si svojich synov vážiš viac než mňa? 1 Samuelova, 2. kapitola, 29. verš. Môžeme povedať, že ak kvôli niekomu alebo niečomu otáľame poslúchať Pána, tak vlastne tú vec alebo osobu nadraďujeme nad Božie slovo. Nemáme dostatok úcty pred Pánom. Boh hovorí, úctím si len tých, čo si úctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. 1 Samuelova, 2. kapitola, 30. verš. Tieto slova by nás mali vytrhnúť z duchovného spánku. Boha si zľahčujeme aj vtedy, keď ho neposlúchame, alebo jeho príkazy vykonávame z nejakého dôvodu oneskorene. Bez slov tým vlastne vyjadrujeme, že Boh nie je pre nás na prvom mieste. No Pán hovorí úplne na rovinu, že tými, ktorí si ho zľahčujú, pohrdne. Nebude si ich vážiť. Výrazu pohrdnúť alebo neúctiť si, nevážiť si, niekedy rozumieme skreslenie. V hebrejčine to je slovo kválal a môžeme ho preložiť ako niečo nepatrné alebo triviálne. Slovo triviálny prekladáme vo význame všedný, banálny alebo otrepaný. Božie slova by sme potom v tejto súvislosti mohli preložiť tak, že ak pohrdáme jeho slovom, považuje on záležitosti, ktoré sú pre nás dôležité, za niečo triviálne alebo inak povedané, nepripisuje im význam. Myslím, že to je to posledné, čo by sme si priali. Ak by mal ten podnikateľ úctu pred Božím slovom ohľadom mravnej čistoty, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa aj Pán zaoberal jeho finančnými záležitosťami. no teraz to považoval za niečo triviálne. V písme máme i ďalšiu pasáž písma, v ktorej Ježiš napomína efeskú cirkev k okamžitej poslušnosti. Pozrime sa na ňu bližšie. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietník z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Zjavenie 2. kapitola 5. verš. Pokánie je zmena zmýšľania. V kontexte citovaného textu to znamená, že naše myšlienky podriadíme Božiemu slovu. Kristus hovorí tejto cirkvi, že ak budú s poslušnosťou jeho príkazom otáľať, minú jeho požehnanie. Pán príde rýchlo a zoberie im možnosti duchovnej služby, ktoré im daroval. To veru nie sú žiadne žarty. Evanjelista Lukáš nám tiež zaznamenáva príbeh s podobným posolstvom. Hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí prišli o vzácnu príležitosť, lebo nerozpoznali správny čas a priority. Ježiš povedal, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. Lukáš 14. kapitola 16. až 17. verš. Božím slovom, ktorým pohrdli, bolo oslava je pripravená. Na tomto príklade vidíme, aké dôležité je rozpoznať správne načasovanie. Je to zjavné z reakcie pozvaných, no naraz sa všetci začali vyhovárať. Dôvody pre ospravedlnenie ich neúčasti vyzerajú na prvý pohľad hodnoverne a dôležito. Veď sa len na to pozrime. Jeden kúpil pole, ďalší mal nejaké dôležité obchodné povinnosti a iný sa práve oženil. Ani zmienka o cudzoložstve, krádeži, vražde alebo o nejakom zjavnom hriechu. Paradoxne sa aj celkom nevinné veci môžu vyvrbiť ako hriech, ak ich nahradíme nad Božie slovo. Keď služobník doniesol ich odpoveď pánovi domu, čítame, že ten sa rozhneval. Nepíše sa tu, že sa zarmútil, ale explicitne, že sa rozhneval preto, že prítomní nezobrali jeho pozvanie vážne a nedali mu prioritu. Čo potom tento pán spravil? Ako zareagoval? Pozval hostí, ktorí neboli pôvodne pozvaní. Ježiš to zakončuje nasledovne. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Môžeme povedať, že títo ľudia premeškali príležitosť. Hoci ich výhovorky boli právoplatné, potrebujeme si uvedomiť, že zdanlivo aj na oko nevinné a neškodné veci nás môžu zastaviť v konaní Božej vôle. Oveľa väčšiu tendenciu k tomu máme, keď nám chýba biblický strach pred pánom. Písmo nám ponúka nespočetne veľa ďalších premrhaných príležitostí, ktoré boli priamym dôsledkom otáľania. Pre krátkosť priestoru spomeniem len jednu z nich. V 9. kapitole Lukášovho evanjelia čítame o dvoch rôznych ľuďoch, ktorých pán povolal k nasledovaniu. Aké nádherné pozvanie žiť pre pána celého vesmíru. Prvý z nich odpovedal na Božie volanie kladne, ale s jednou podmienkou. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Pre zjednodušenie môžeme povedať, že s pozvaním súhlasil, len ho ochlb oddialil tým, že dal do popredia osobné záujmy. Podľa biblistov bolo v tých časoch zvykom, že ak prvorodený syn pochoval svojho otca, dostal oproti svojim súrodencom dvojnásobný podiel dedičstva. No ak by sa tejto morálnej povinnosti zriekol, pripadol by jeho podiel druhému synovi v poradí. V tomto svetle jeho zdôvodnenie vyzerá na najvyš oprávnenie a zaiste nie ako hriech. V konečnom dôsledku však tento človek premrhal tú jedinečnú životnú príležitosť. No a potom tu máme aj ďalšieho muža, ktorý na rovnaké pozvanie odpovedal takto. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Znova tu vidíme slovo najskôr. Aj v tomto prípade platí, že jeho dôvody neboli hriešne. To však nič nemení na skutočnosti, že prišiel o nádhernú príležitosť slúžiť všemohúcemu Bohu. V nasledujúcej kapitole čítame. Potom pán určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. Lukáš 10. kapitola 1. verš. S najväčšou pravdepodobnosťou by muži, o ktorých tu bola reč, boli tiež medzi nich patrili. No nestalo sa tak, lebo im chýbala bázeň pred pánom a s uposlúchnutím Božieho volania otáľali. V mojej duchovnej službe sa pravidelne stretávam s veriacimi, ktorých výroky ma zarazia. Veľakrát mi ľahkovážne a akoby sa nechumelilo, povedia, Boh mi už pár mesiacov ukazuje, že mám spraviť tento krok. Hovoria to ako nejaký úsmevný žart. Nevidia, že sa vlastne pochabo chvastajú nedostatkom zbožnej úcty. Neverím, že by sa takto nerozvážne správali, ak by si korene svojho konania uvedomovali. Čo by sa stalo, ak by Mojžiš pri tom, ako pásol ovce, otáľal a neodbočil, aby sa pozrel, čo sa to deje s tým horiacím krom? 2. Mojžišova 3. kapitola. Alebo ak by Noach otáľal príliš dlho so stavbou korábu? Prípadne ak by Boží muž Abraham odkladal svoj odchod do Kanánu? Jeho otec to spravil. Boh ho povolal odísť ešte pred Abrahamom. To, o čo on prišiel, vykonal jeho syn Abraham. 1. Mojžišova 11. kapitola 31. verš. Alebo ak by bol Nehemiáš príliš dlho čakal s obnovením hradieb Jeruzalema a dal sa zastrašiť Sanbalátom a Gešemom? Nehemiáš sa namiesto človeka bál Boha. Odpovedal im: musím vykonať veľkú prácu, preto tá nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Nehemiáš 6. kapitola 3. verš. A tak by sme mohli pokračovať. Celé to môžeme zosumarizovať do jednej vety. Naša úcta k Božiemu slovu spôsobí, že Boha poslúchneme i hneď a bez výhrad.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Niekedy je menej viac. Nie je zlé zastaviť sa a trošku sa zamyslieť nad sebou a nad tým, ako prejavujeme lásku svojim najbližším v rodine. Možno ste chvíľku premýšľali aj o tom, akej reči lásky rozumejú váš manžel, manželka, deti alebo rodičia. Je to veľmi dobré a každý deň hľadáme zmysel a význam toho, čo prežívame. Ja neverím v náhody. Stane sa, že si môžeme zvyknúť na milovaných ľudí, ktorých vedľa seba máme. Dokonca si môžeme zvyknúť aj na ich prejavy, komunikáciu, reakcie. Mnohí ľudia, žijúci bez Boha, nemajú čas na to, aby premýšľali o svojich vzťahoch. Mnohí sa tomu aj zámerne vyhýbajú. Vzťahy sú krehká záležitosť a vždy treba minimálne dvoch. Naša spoločnosť je nastavená na individualizmus. Ľudia rozmýšľajú predovšetkým o sebe a zmysel vidia len v pozitívnych zážitkoch. Užiť si. Bez ohľadu na dôsledky, mnohokrát bez odpovednosti. Získať pre seba. Mnohokrát aj za cenu straty dobrého priateľa. Iste viete, o čom hovorím. Tieto a im podobné veci sa snažia vtlačiť sa aj do našich rodín. Sme bombardovaní zážitkami a orientáciou na materializmus. Prednedávnom som sa rozprávala s jedným otcom z kresťanskej rodiny. Medzi iným mi povedal, že chce, aby jeho deti mali všetko, čo je dostupné, aby netrpeli ako kresťania, že nemôžu mať to, alebo že nemajú na to. Rozmýšľala som o tom dosť dlho. Snažím sa žiť každý deň s otvorenými očami a prosím Boha, aby mi dal v tom milosť. Prosím ho o múdrosť, aby som videla zmysel vecí, ktoré sa dejú v mojom živote, s mojimi deťmi, v mojom manželstve. Každému rodičovi, ktorý miluje, veľmi záleží na tom, aby sa jeho deti mali skutočne dobre. Dávam si ale otázku, čo je skutočné dobro pre moje deti? Ako im mám prejavovať lásku? Je moja láska určená, respektíve podmienená tým, čo mám? Mojimi peniazmi, materiálnymi statkami? Deti sa stretávajú so svojimi spolužiakmi, porovnávajú sa. Mnohé rodiny dnes majú len jedno, maximálne dve deti. Žiaľ, hodnoty v rodinách sú ovplyvnené našou postmodernou dobou. Pred niekoľkými rokmi prišiel za mnou môj mladší syn. Bol celý nadšený z toho, že rodina jeho spolužiaka má 4 auta. Po nejakom čase za mnou znovu prišiel a povedal mi: Mami, predstav si, že všetky tie auta, čo majú, sú len firemné. Oni v skutočnosti nevlastnia ani jedno. Otec toho spolužiaka bol šoférom vo firme, kde pracoval. Bola to pre neho zaujímavá skúsenosť. Deti v našich rodinách si všímajú, čo máme a čo majú iní. Čo im dávame a čo dávajú iní rodičia svojim deťom. Niekedy sa aj my rodičia môžeme dostať pod tlak, ktorý v nás vyvolávajú informácie od našich detí. Vtedy je naozaj výborné vedieť, aké sú hodnoty a priority v našej rodine, kde ako rodina smerujeme. Tiež nechcem, aby moje deti trpeli, že nemajú to alebo ono. Máme k dispozícii určitý balíček peňazí, iné sa tomu hovorí aj výplata. Peniaze nie sú to, čo určuje smer našej rodiny. Náš smer určuje Boh. Rozhodli sme sa žiť pre Neho a s ním. Peniaze sú len prostriedkom k naplneniu cieľov, ktoré máme s Bohom dosiahnuť. Učíme preto naše deti pobožnosti so spokojnosťou. Nie je to práve prestížne v dnešnej dobe. Zistila som, že pre mnohé rodiny je jednoduchšie mať dve zamestnania pre jedného rodiča a dosť peňazí, ako žiť bez druhého príjmu a vychovávať svoje deti k pobožnosti spojenej so spokojnosťou. Duch tohto sveta je veľmi dravý a strháva všetko, čo sa mu len strhnúť dá. Nešetri ani rodiny. Rada by som sa s vami podelila o skúsenosť z našej rodiny, ako nás Boh viedol v riešení takýchto situácií. Iste to nie je návod pre každú rodinu, ale hovorím to na povzbudenie, že s Pánom Ježišom môžeme zvládnuť všetko. Prvá vec, ktorou sa riadime, je verš z Matúša 6. kapitoly. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané.
Rozhodli sme sa, že budeme dávať minimálne 10% z našich príjmov na budovanie Božieho kráľovstva. Okrem toho chceme, aby všetko, čo máme, slúžilo Bohu. Veci, ktoré máme, berieme ako dar od Boha. Zistili sme s manželom, že sa nám veci nekazia, ani nerozbíjajú. Verím, že je to jeden zo spôsobov Božieho zaopatrenia, ktoré má pre svoje deti. Druhá vec, hovoríme v našej rodine o našich prioritách, o tom, čo robíme, prečo to robíme. Podľa veku detí sme s nimi hovorili, aj hovoríme o peniazoch, ktoré máme a ako s nimi hospodárime. Tretia vec, uverili sme tomu, že zdrojom našich materiálnych potrieb je Boh. Ďakujeme mu za to a naše deti to tiež vedia. Keď vyvstanú nejaké materiálne potreby alebo potrebujeme investovať do niečoho väčší obnos, modlíme sa za to a dôverujeme Bohu. On nám dá múdrosť a istotu v konkrétnej situácii. Nerozhodujeme sa pod tlakom okolností. Som vďačná Bohu, že ho môžeme spolu s manželom poznať a žiť vierou v neho. Je základom nášho života v každej oblasti. Je to jeho milosť, aj naše rozhodnutie, že sme nikdy nemuseli žiť na dlh. Hospodárime s tým, čo máme. A vďaka Pánovi máme dobré, pekné i kvalitné veci. Našim deťom kupujeme darčeky alebo výdobytky techniky nie podľa toho, čo už majú spolužiaci. Veci dostávajú podľa toho, ako ich potrebujú a na čo ich dokážu využiť a používať. Je to super, že naše deti sú spokojné a šťastné. Pre mňa je to taká Božia odmena. Beriem to ako naplnenie tej druhej časti verša, ktorý som citovala z Matúšovho evanjelia. Deti si vážia veci, ktoré majú. Ako som rozmýšľala po rozhovore s tým kresťanským otcom o jeho prehlásení, prišla som domov a v príhodný čas som otvorila rozhovor na túto tému so svojimi deťmi. Jeden syn je gymnazista a dve ďalšie deti chodia na druhý stupeň základnej školy. Opýtala som sa ich, či im niekedy niečo nechýba, čo majú iní, aký majú pocit pri spolužiakoch, pri kamarátoch. Prekvapene sa na mňa pozreli. Veľmi ma to potešilo, že nemajú pocit, že niečím trpia. Vidím, že Boh ich požehnáva a dokonca oni môžu prinášať požehnanie pre svojich spolužiakov a kamarátov. Majú viac, pretože žijú s Bohom. Je to výsada Božích detí, že vo svete nadúpanom materializmom môžeme mať ešte niečo viac, čo môžeme rozdávať svojim blížnym. Môžeme hovoriť Ježišovou rečou lásky, zraneným priniesť uzdravenie, smutným potešenie, ustarosteným pokoj, tým, ktorí žijú v strachu, nádej do budúcnosti. Vaše i moje deti to potrebujú vidieť v prvom rade pri nás, rodičoch, v rodinách, kde žijú. Aké parametre ovplyvňujú život ich rodičov? To, alebo čo v našom živote rozhoduje o tom, ako nakladáme s materiálnymi vecami. Žijme vo svetle pred našimi deťmi. Prosme Boha o múdrosť a konajme vo viere. Nenechajme sa strhnúť tým, čo žijú druhí okolo nás. Žijme odvážne pre víziu, ktorú Boh dal pre naše rodiny. Myslíte si, že verš a pravda, veľký zisk je pobožnosť so spokojnosťou. Je zastaralý? Božie slovo je pravdivé a platné aj pre našu spoločnosť a dobu. Je úžasné, že môžeme potešiť a prejavovať svoju lásku aj darčekmi, materiálnymi vecami. Ako rodičia, aj v tomto však potrebujeme mať Božiu múdrosť. Niekedy je menej viac. Starší, múdry Pavel radil mladému Timoteovi. Lebo sme nedoniesli ničoho na svet a je zrejme, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a do osídla a do mnohých žiadostí, nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zahynutia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takýchto vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Bojuj dobrý boj viery.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši poslucháči, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

živu tak ako David. Stretieť ťa ja sám a chcem ťa zaschváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti.

Príjemné počúvanie na našich frekvenciách vám v tejto chvíli praje Dávid Valovič. Odznela aj naša zvučka v relácii Nová pieseň a všetkých vás vítam. Verím v to, že budete mať príjemné počúvanie aj spolu s novými piesňami v našom playliste. Dnes sa môžete tešiť na autorov ako Forrest Frank s hostiami na jeho novej piesni Two Step The Enemy, Corey Osbury, KPM Band zo Žiliny, Strings and Heart, Dawson Clyde s featuringom od Lake and Bounce a Lee Stoking a v neposlednom rade aj zabehnutí autori ako Tesha Layton a Matt Maher. Ale poďme pekne po poradí. Forrest Frank vydal žánrovo pestrú spoluprácu s Lost and Found a s ďalším autorom ZVC s názvom Two Step The Enemy, v ktorej priekopník súčasnej kresťanskej hudby ukazuje aj svoju country stránku. Táto energická skladba je plná hravých duchovných slovných hračiek a všetci traja interpreti v nej hovoria o tom, akú veľkú silu čerpajú zo svojej viery. Tento single Foresta nadväzuje na sériu úspešných vydaní interpreta ako hit Good Day. Rodak z Texasu sa zároveň pripravuje aj na vydanie dlho očakávaného albumu, ktorý by sa podľa očakávaní mal volať The Jesus Generation, alebo v preklade Ježišova generácia. Rovnako ako aj jeho turné. V tejto skladbe, ako naznačuje aj samotný názov Two Step The Enemy, autor odkazuje na klasický texaský country tanec. Forrest využíva nostalgické country prvky a spieva o tom, ako sa vďaka svojej viere dokáže postaviť všetkým skúškam a pokušeniam, ktoré mu diabol postaví do cesty. V tejto piesni sa Forrest odkláňa od jasného lo-fi popového zvuku a uhladených rapom ovplyvnených aranžmánov, ktoré boli pre jeho tvorbu v posledných rokoch tak typické. Country hudbe však mal vždy blízko. Jeho debutový solový album po odchode z dua Surfaces niesol názov California Cowboy. Je možné, že Two Step The Enemy bude pravdepodobne jedinou skladbou s výraznejším country nádychom na albume The Jesus Generation. Hravo náranžované cowboyské čižmy na obale singla však jasne naznačujú, že táto pieseň je určená aj pre fanúšikov country hudby. Aj vzhľadom na to, aká chytlavá, povzbudzujúca a nápaditá skladba je, môžeme povedať, že Forrest svoj zámer splnil. Keďže Thomas Rhett už dlhší čas naznačuje, že pripravuje gospelový projekt, možno sa dočkáme aj remixu piesne Two Step The Enemy, na ktorom by hosťoval práve on. Forrest navyše nedávno vydal celý projekt remixovaných verzií skladby Jesus is Alive s viacerými hostujúcimi interpretmi. Preto myšlienka prepracovaného duetu s Thomasom Rhettom vôbec nemusí byť nereálna. Ako by to na prvý pohľad mohlo znieť? Ja vám v tejto chvíli túto energickú piesň púšťam a ak sa vám zapáči,

Doznela pieseň od Foresta Franka aj s dvoma hostujúcimi autormi. Je to energická krásna skladba s názvom Two Step The Enemy. Ďalším autorom je Corey Osbury s piesňou Holy God. Pre mňa osobne je táto pieseň naozaj pohľadením na duši. Veľmi sa mi páči, že je kristocentrická. Je oslavou Ježiša Krista a Božej svetosti. Samotný autor pri jej vydaní zdôraznil, že chce napísať skladbu, ktorá nebude hovoriť o človeku, jeho pocitoch či potrebách, ale výlučne o Bohu. Podľa jeho slov je to pieseň o Ježišovi, nie o nás. Každý verš smeruje k vyzdvihnutiu Božej svetosti, krásy, veľkosti a hodnosti príjmať chválu. Nezameriava sa na to, čo Boh robí pre ľudí, ale na to, kým Boh je. A práve preto je táto pieseň tak špeciálna. Vznik piesne zároveň súvisí s osobnou duchovnou cestou Coreyho Osburyho. Po období, keď pracoval na country albume, prežil podľa vlastných slov hlbokú duchovnú obnovu a rozhodol sa vrátiť k worship hudbe. Uviedol, že cítil, ako ho Boh vedie späť k tomu, aby spieval predovšetkým o Ježišovi, jeho prítomnosti a blízkosti. Práve z tejto skúsenosti vznikla skladba Holy God, ktorá je zároveň predzvesťou jeho pripravovaného albumu Outsing the Angels. V piesni sa spieva: Vesmír svedčí o tom, že nikto nie je ako ty, Bože. Ani katedrály by neobsiahli tvoju mnohorakú slávu. Nikto nie je ako ty. Obloha vo svojej nekonečnej šírke by sa zmestila do tvojej ruky. Nikto nie je ako ty, Bože. Si odetý do majestátu. Zem je pod tvojimi nohami. Nikto nie je ako ty. Každé koleno sa skloní, každý jazyk vyzná, celé stvorenstvo volá: Bože nebies, ty si hoden.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela druhá zahraničná pieseň od Corey Osburyho. Ja mám v tejto chvíli pre vás aj lokálnu pieseň slovenskú s názvom Živá nádej od KPM Band. A je to prerábka už existujúcej piesne s názvom Living Hope od Phila Wighama. Je to kresťanská hymna, ktorá od svojho vydania v roku 2018 výrazne oslovila veriacich a poslucháčov uctievania po celom svete. Pieseň dosiahla množstvo významných úspechov vrátane miliónov prehratí a zhliadnutí na rôznych platformách, ale tam to nekončí. Pieseň Living Hope bola vytvorená s cieľom viesť ľudí k hlbokému zamysleniu nad vykupiteľským dielom Ježiša Krista. Jej posolstvo rozpráva príbeh cesty od zúfalstva k nádeji, od smrti k životu. Text je bohatý na biblické obrazy a teologické odkazy a povzbudzuje veriacich, aby sa pevne držali živej nádeje, ktorú nachádzajú v Ježišovi. Skladba sa rýchlo stala súčasťou bohoslúžieb a chvál po celom svete. Toho svedectvom je aj prerábka do slovenskej podoby s názvom Živá nádej. Bola oceňovaná pre svoju hlbokú biblickú výpoveď, ľahko zapamätateľnú melódiu a autentický zážitok uctievania, ktorý prináša. Mnohí ďalší interpreti ju neskôr prebrali do svojich repertoárov a stala sa súčasťou nespočetného množstva chválových setov. Dnes je považovaná za jednu z moderných piesní kresťanskej viery, ktorá ovplyvnila životy mnohých ľudí. V tejto chvíli si ju vypočujeme v preloženej verzii v slovenčine v podaní KPM Band zo Žiliny.

Vy aj naďalej počúvate reláciu Nová pieseň, ak by ste mali nejaké podnety, ktoré vás tešia aj z tejto relácie, respektíve z hudby, ktorú počúvate v súčasnosti, alebo máte nejakú skúsenosť, príbeh, pieseň, ktorá vás oslovila, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky dajte Nová pieseň. Ďalší singel s názvom Beach Sand od kapely Strings and Heart je singel vydaný pod vydavateľstvom Revol Records. Strings and Heart je americká indie kresťanská kapela, ktorú tvoria traja bratia Angelo, Michael a Eric Espinosa. Ich hudba spája vieru, osobné výpovede a alternatívny indie zvuk. Kapela pochádza z Arizony a sama svoju tvorbu označuje ako Indie Christian. Pieseň nadväzuje na štýl kapely, ktorý kombinuje moderný indie rock, jemnejšie alternatívne prvky a duchovné témy. Rovnako ako pri ich ďalších skladbách je charakteristické prepájanie autentických emócií s posolstvom viery. V piesni sa spieva: Hľadal som aspoň trochu útechy v nespočetných otázkach, aká je za to cena. Veď aký má zmysel srdce, ktoré horí, ale záleží vôbec na tom, keď chýba láska. Nemôžem mať hlavu stále v oblakoch. Chcem zanechať viac, než len ozvenu. Vidím tvoje ruky, ty ma vedieš. Ako v letnom piesku zanechávaš svoje stopy. Ó, syn človeka, ty si všetko, čo potrebujem. V tejto chvíli si pieseň púšťame.

0: počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V čase nahrávania tejto relácie je aj nasledujúci autor Dawson Clyde, celkom taký neobjavený talent. Nasledujúca pieseň bude spoluprácou aj s ďalšími autormi, a to Laken Bounce a Lee Stone King. Pieseň sa volá What Did I Do? Je to kresťanská skladba o úžase nad Božou láskou, milosťou a tým, že Boh si vyberá milovať človeka napriek jeho nedokonalostiam. Hlavná myšlienka piesne vychádza z otázky, čo som urobil, aby som si zaslúžil tvoju lásku. Spevák vyjadruje údiv nad tým, že Boh mu dáva svoju lásku a prijatie napriek jeho chybám, zlyhaniam a slabostiam. Nejde však len o pocit, že by si človek Božiu lásku musel zaslúžiť, ale práve o opačné posolstvo, že Božia láska je dar, ktorý človek prijíma z milosti. Text piesne opisuje osobnú skúsenosť s Božou blízkosťou. Autor hovorí o tom, že v Božej prítomnosti nachádza smer, bezpečia a istotu. Priznáva, že nie vždy robí všetko správne a že má svoje zápasy, no napriek tomu zostáva Božia láska nemenná. Výrazným motívom skladby je aj myšlienka, že Ježiš, kráľ kráľov, si vyberá človeka aj napriek jeho rozbitým častiam. Pieseň tak zdôrazňuje kľúčové kresťanské posolstvo milosti. Boh nečaká, kým bude človek dokonalý, ale prichádza k nemu so svojou láskou a prijatím. Na konci piesne Lee Stone King pridáva hovorenú časť, ktorá odkazuje na biblický verš z Jána 3:16, pripomína, že základom kresťanskej nádeje je Božia láska prejavená v tom, že dal svojho syna, aby ľudia mohli mať večný život. Táto časť žiaľ v piesni nie je, ale verím v to, že nás to neodradí a my si pieseň užijeme. Ja vám v tejto chvíli prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Pieseň There is a God od Tashi Layton je osobným vyznaním viery a zároveň posolstvom nádeje, určeným najmä pre ľudí, ktorí sa cítia stratení, unavení, respektíve vzdialení od Boha. Tasha túto skladbu venovala mestu Los Angeles, ktoré má v jej živote mimoriadne miesto. Práve tam začala svoju hudobnú cestu. Ešte predtým, než sa stala známou kresťanskou interpretkou, pôsobila v Los Angeles ako sprievodná vokalistka a pracovala v hudobnom priemysle. Pieseň preto nie len všeobecným vyznaním viery, ale aj osobným odpovedom

vydaním piesne prežila čas stíšenia a hľadania hlbšieho vzťahu s Bohom počas niekoľkodňového pobytu v Death Valley. Táto skúsenosť jej pomohla znovu si uvedomiť Božiu prítomnosť, potrebu odovzdania sa a význam jednoduchého návratu k viere. Túto cestu zachytila aj v krátkom videoklipe Meet Me in the Valley. Nie je piesňou o zložitých otázkach, náboženských debatách, je o jednoduchom vyznaní. Boh je skutočný, vidí človeka, pozná jeho príbeh a miluje ho hlbšie, než si dokáže predstaviť. Tesha Layton v tejto piesni odovzdáva posolstvo nádeje najmä tým, ktorí majú pocit, že sú sami alebo že ich život nemá smer.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Jedný z posledných slov Ježiša na kríži boli: je dokonané. A toto je posolstvo, ktoré nás môže tešiť aj dnes. Nevieme nič pridať k tomu, čo Ježiš na kríži spravil. Nevieme nič pridať k svojmu spaseniu. Je to dar z milosti. A autor, hudobník, skladateľ Matt Maher prichádza s piesňou Finished Work. Líder chvála spevák vydal

single, ktorý je dostupný na mnohých streamovacích platformách. Pri oznámení vydania piesne na sociálnych sieťach Mare zdieľal jej hlavné posolstvo touto myšlienkou. Vo svete meniacich sa základov je Kristus tým neotrasiteľným základom, na ktorom môžem stáť. Finished Work nadväzuje na jeho nedávny single Gonna Be Alright a pokračuje v sérii novej hudby, ktorú tento interpret nominovaný na cenu Grammy prináša aj v tomto období. Matt je známy najmä vďaka chválovým piesňam ako Lord, I Need You a Your Grace Is Enough. Už viac ako 20 ročia píše piesne, ktoré sa stali súčasťou spoločných chvál v kostoloch po celom svete. Fanúšikom odkázal, že dúfa, že si pieseň obľúbia a zároveň ich pozval, aby sa o svoje dojmy podelili aj v komentároch. Názov Finished Work odkazuje na jednu zo základných tém kresťanskej teológie – dokončené Kristovo dielo na kríži. Pieseň prináša poslucháčom posolstvo istoty pokoja vo svete, ktorý často pôsobí nestabilne a nepredvídateľne. Pre dlhoročných fanúšikov tvorby Matta Mara Finished Work pokračuje v jeho tradícii spájania ľahko priateľných a moderných melódií vhodných pre rádio s textami, ktoré sú zakorenené v hlbokej biblickej a teologickej pravde. Verím v to, že to oceníte aj vy, posluchači Rádia 7, keď túto pieseň na konci dnešnej relácie odohráme. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja som rád, že ste sa prepočúvali až do tohto momentu a prajem vám to, aby vám Rádio 7 robilo radosť, aby vás upriamovalo na to podstatné, na dokončené Kristovo dielo, ku ktorému nevieme nič pridať. Môžeme sa z neho tešiť a hovoriť o ňom aj ďalším ľuďom. Nech sú vám piesne na našich frekvenciách potešením aj v tomto období. Do vašej pozornosti dávame náš archív na www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie novej piesne a taktiež dávam do vašej pozornosti aj to, že ak sa vám táto relácia páči, nenechajte si to pre seba. Zazdieľajte túto reláciu, pošlite ju niekomu, kto ju potrebuje počuť. To je ten najlepší spôsob, ako môžete šíriť aj posolstvo v týchto reláciách a nové piesne. Lúči sa s vami Dávid Valovič. Teším sa na vás na budúce a púšťam vám pieseň Finished Work od Matta Mara.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidím, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči Rádia 7, Rádia pre život, vitajte pri Dimenziách viery. Toto je už tretia relácia, v ktorej sa venujem téme okultizmu, čarodejníctva, veštectva a podobným praktikám. Snažím sa pozrieť spolu s vami do Božieho slova, snažím sa skúmať, hľadať, vykladať. Hovorím takisto zo svojho svedectva, hovorím z toho, čo som ja prežil, ako Boh jednal so mnou. Pomazané uši k počutiu vám praje od mikrofónu Martin Ilavský. Mojou témou je okultizmus, veštenie, čarodejníctvo, podobné praktiky, ktorým sa ľudia v tomto svete bežne venujú. Väčším problémom je však, keď veriaci v kráľovstve Božom nemajú istotu a úplnú jasnosť ohľadom toho, aký je Boží pohľad na tieto veci. Vychádzam z môjho vlastného svedectva, z cesty, ktorou mňa prevedol Hospodin. Je to samozrejme moja osobná cesta a to, čo som ja zažil, nemusí podobne prežívať každý. Napriek tomu viem, že Boh ku mne hovoril, Boh mi otvoril svoje slovo, Boh mi otvoril skrze svojho ducha poznanie jeho pravdy a to môžem s vami zdieľať. Je to osobná vec, ktorú treba skúmať a predkladám vám ju na skúmanie, aby ste si sami pozreli do písma, aby ste sa sami modlili, aby ste sami hľadali, pretože Pán Ježiš povedal, že požehnaní, blahoslavení sú tí, ktorí sú hladní. Blahoslavení sú tí, ktorí sú žalostiaci, pretože oni budú nasýtení. Tí, ktorí sú plní seba samého, tí, ktorí sú plní odpovedí na všetky otázky, tí sa nenaučia nič nové, tí už všetko vedia. A od tých Pán Ježiš povedal, že tí odídu smutní a nenasýtení. Prajem vám Boží hlad po veciach Božích, ktorý dokáže vypôsobiť jedine On. Pán Ježiš svedčil, že On je ten, ktorý ťahá každého človeka k sebe. Otec nebeský je ten, ktorý si každého pritiahne, ktorého On zasadí a nič, čo On nezasadí, nemá skutočného trvania. Ak vám Hospodin klope na srdce, ak vás Hospodin volá k sebe a za sebou samým, ste najpožehnanejší ľudia na svete. Úžasnou vecou v tomto svete je, že mnohí hľadajú pravdu. Mnohí hľadajú pravdu dokonca profesionálne, hľadajú pravdu v rôznych filozofiách, v náboženstvách, zasvedcujú svoj život hľadaniu pravdy. V Božom kráľovstve som našiel jednu fascinujúcu vec a to, že síce Boh je Bohom pravdy, Boh má pravdu, ale keď my hľadáme nejaké pravdy písma, ktoré samozrejme sú reálne, axiomy, doktríny, učenia, základné veci, pravda je všade v Božom slove. Ale keď skutočne hľadáme pravdu, či chceme alebo nechceme, ak nájdeme tú Božiu pravdu, tak nájdeme Boha samého, pretože On je pravda. Boh teda na prvom mieste nemá záujem na našom akademickom vzdelaní, aby sme niečo vedeli, rozumeli lepšie ako ostatní. Ale Boh má najväčší záujem na tom, aby nás osobne stretol, aby my sme ho spoznali a v spoznaní jeho sme mohli mať život časný i večný. To je viac ako nejaká pravda. To je viac ako nejaký triumf, aby som mohol víťaziť v nejakých debatách, prekonať svojich oponentov tým, že ja to viem lepšie. To, že nájdem skutočne živého Boha, to mi dáva život, dáva mi radosť, dáva mi to nádej pre tento život a hlavne pre život večný. Moje svedectvo je také, že keď som začal hľadať Hospodina, bol som dosť hlboko v rôznych praktikách, hlavne v astrologii. Robil som osobné horoskopy ľuďom a našiel som v tom zjavenie, našiel som v tom v úvodzovkách pravdu, našiel som v tom fungujúci systém a bol som tým veľmi potešený, že to nie je len nejaká púťová praktika, len nejaké klamanie ľudí, kedy ich prečítam z reči tela, z toho, čo odkúkam, čo rozpoznám a na základe toho im niečo pomiešam a obalamutím a oni zostanú z toho ohúrení, že wow, ako si to mohol vedieť. Ale našiel som skutočné zjavenie, našiel som skutočne niečo nadprirodzené v astrologii a keď som potom išiel ďalej za Hospodinom, stretol som sa s veriacimi ľuďmi a ovplyvnil ma hlavne jeden môj blízky priateľ, s ktorým sme spoločne išli za Hospodinom a jeho reakcia na moju astrologiu bola obyčajný posmech. Tým, že sa mi vysmial a že jednoducho čisto racionálne to zhodnotil, to predsa nemôžeš myslieť vážne ako človek, ktorý študuje nejakú vysokú školu. Nemôžeš to myslieť vážne, že veríš v astrologiu. Ako veriaci som myslel, že tento človek bude mať nejaké hĺbšie zjavenie a poznanie, ale to, čo mi povedal, sa ma nedotklo vo vnútri a nepresvedčilo ma, že naozaj Boh sa na túto vec díva nejakým spôsobom. A tak som si vo svojom srdci povedal, Bože, ak toto, čo robím, pomáha ľuďom, ak je to dobré, ja si to nechám a ak zistím od teba, že nie, že ty si proti tomu alebo že je to nesprávne, tak sa toho veľmi rád vzdám.
Som veľmi vďačný Bohu za to, že ma potom ťahal za sebou ďalej a na jednom stretnutí, kde som osobne odovzdal život Kristovi, kde som moje srdce naozaj mu odovzdal naplno. Ani som nevedel, že to treba spraviť, ani som nevedel, že toto sa robí, že toto Boh môže spraviť, že takýto jeden deň a jeden moment v živote človeka môže nastať, kedy on pretransformuje život človeka nie tým, že sa stanem nejakým íkom alebo istom, že vstúpim do nejakej náboženskej spoločnosti, ale tým, že to, čo mi on hovorí ako pravdu, sa to stane pre mňa reálnym skrze reálny dotyk živého Boha, skrze živého spasiteľa Ježiša Krista. Na tomto stretnutí teda, keď sa kázalo evanjelium o tomto spasení, sa kázalo veľmi jasne a veľmi otvorene aj o okultizme, kázalo sa o veštectve a kázalo sa o astrológii. To sa ma nesmierne hlboko dotklo a ja som zostal presvedčený. Nie preto, že by ma niekto nejako akademicky presvedčil, ale preto, že som našiel niečo viacej, čo som v skutočnosti ani nevedel, že hľadám. A to je tá pravda vo vnútri, ten živý vzťah so živým Bohom. A na základe toho som veľmi ľahko dokázal pustiť celú moju astrológiu, všetky ostatné veci, ktorým som sa venoval. A dokázal som spáliť knižky, zahodiť ich preč. Nie preto, že som bol nejako sfanatizovaný, ale preto, že som naozaj bol plný radosti z toho, čo som našiel. Uveril som tomu, že Ježiš Kristus je živá cesta a skrze neho prichádzam k Bohu a nepotrebujem žiadne iné cesty. On naozaj má právo povedať, ja som jediná cesta, pravda a život a nik nepríde k Otcovi, ak neprichádza skrze mňa. Na tejto evangelizácii kazateľ kázal z 5. knihy Mojžišovej z 18. kapitoly, kde je zjavený Boží zákon a Boží pohľad na tieto veci. Prechádzali sme to do podrobnosti v minulých častiach, takže teraz to len veľmi, veľmi rýchlo prebehnem. Hospodin tu hovorí, keď vojdeš do zeme v 9. verši, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavnosti tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí. A práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh od tvojej tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom svojim Bohom, lebo tie národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na vešcov, ale tebe nedal Hospodin tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin teda zjavil, že ten základ, prečo nedovoluje svojmu ľudu, aby počúvali veštcov, planetárov, čarodeníkov, aby hľadali riešenie niekde inde, je ten, že on dáva seba na základ a do stredu všetkého a hovorí, ja Hospodin, tvoj Boh, som jediný Boh a nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Nespravíš si podoby ani ničoho, čo by si sa dopytoval a nebudeš sa dopytovať žiadneho iného Boha, lebo ja som Hospodin, žiarlivý Boh. Tento žiarlivý Boh nám zjavil, že on chce, aby sme hľadali všetko, čo potrebujeme priamo u neho a nikde inde. A ľudia, ktorí idú za veštcami, planetármi, za uzdravovateľmi a za týmito zdrojmi, v skutočnosti robia praktiky, ktoré Hospodinovi nie sú priateľné, kvôli tomu, že Hospodin hovorí, ten zdroj, z ktorého čerpáte, nie som ja, ale sú iní bohovia. Dnes si môžeme povedať, že ľudia bežne neveria v iných bohov, veria možno v nejaké koncepty, možno veria v nejaké náboženstva, možno veria v nejaké filozofie a zdroje myslenia, ale v skutočnosti Hospodin zjavuje, že za tým všetkým sú cudzí bohovia. Títo cudzí bohovia sú reálne duchovné bytosti, ktoré komunikujú, ktoré vykonávajú vládu, ktoré pracujú a ktoré Hospodin necháva, aby fungovali tu na zemi až do času súdu. Títo duchovia majú moc vládnuť nad ľuďmi, majú moc dokonca vládnuť nad národami a ten najvyšší, ktorý je nazvaný Satan, je nazvaný v Božom slove dokonca Boh tohto sveta. Apoštol Ján nám zjavuje, že celý svet leží v moci toho zlého. Je tu mesto duchovné Babylon, tá smilnica, tá nečistá vládkyňa, ktorá vládne obchodom, ktorá vládne biznisom, ktorá vládne komercií a tento svet, skutočne tento zlý, prevrátený, smilný, nečistý svet leží v moci toho zlého. Títo duchovia fungujú a pracujú v tomto svete a fungujú okrem iného skrze náboženstva, fungujú skrze tieto praktiky, o ktorých Hospodin hovorí jednoducho, vy to nesmiete robiť, lebo ja som váš zdroj a ja som Boh žiarlivý. Hospodin zároveň, keďže je dobrý Boh, nám nedal iba nejaký zákaz.
nepovedal, nesmiete to robiť. Ale Hospodin nám zjavil aj to pozitívum, teda východisko a jeho riešenie pre tú situáciu. A hovorí, ja som váš zdroj. Hovorí, ja som ten, od ktorého budete čerpať. A v týchto veršoch pokračuje ďalej to prorocké slovo tak, že Hospodin hovorí, Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja, a na toho budete počúvať. Všetko tak, ako si žiadal od Hospodina svojho Boha. V 18. verši pokračuje, proroka im vzbudím z prostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slova do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Hospodin vie, že my potrebujeme pomoc, že potrebujeme slovo, že potrebujeme uzdravenie, že potrebujeme vyslobodenie, že potrebujeme vytiahnuť z ohnivej jamy a z húčiaceho blata, že potrebujeme nasmerovanie, že potrebujeme inštrukcie. To sú všetko veci, ktoré Hospodin vie, že to potrebujeme a on nám ich chce dať. A ten základ toho, že dnes sú nejakí ľudia, ktorí veria tomu, že je tu živý Boh, ktorý živo komunikuje s človekom, že človek môže mať prístup k živému Bohu a k pomoci, ktorú potrebuje do každodenných bežných životných situácií, tento prístup k živému Bohu aktívny je v skratke nazvaný ako prorocký dar. Proroctvo a prorocká služba a prorocké zjavovanie Hospodina, to je to, o čom je tu hovorené ako východisko. Hospodin hovorí, že nám pošle proroka. Samozrejme, ten prorok je Ježiš Kristus. Apoštoli v Novej zmluve v knihe Skutkov svedčili opakovane, toto je ten prorok, o ktorom hovoril Mojžiš, že vám ho pošle. Ježiš Kristus je skutočný prorok a to jeho mesiášstvo je označené, že je prorok kvôli tomu, že som povedal, prorocká služba v podstate znamená, že je tu zjavený živý Boh, že ten Boh nie je vzdialený, ale je živý a je nám blízko a ten Boh s nami komunikuje. Mojžiš bol nazvaný prorokom kvôli tomu, že komunikoval s Bohom. On sa s Bohom rozprával a hovoril ostatným ľuďom, čo im Boh hovorí. Aj títo ostatní ľudia boli pozvaní do tohto vzťahu s Bohom, aby s ním komunikovali, ale ľudia sa pre hriech, pre strach tohto privilégia vzdali a povedali, nie, ty sa rozprávaj s Bohom za nás a povedz nám to. To nebol dokonalý Boží plán, ale Boh to rešpektoval, Boh to akceptoval. Dnes takisto Hospodin hovorí skrze svojich služobníkov prorokov, skrze cirkev, skrze nás, ktorí sme jeho telom po čiastke, hovorí skrze nás a môže a chce hovoriť a komunikovať s každým jedným človekom. Aj dnes je realita taká, že ľudia v cirkvi odmietnú alebo neveria alebo sú vyučení tomu, že Boh dnes nehovorí. Ale Ježiš nás vyučuje, že každá jeho ovca počuje jeho hlas. On komunikuje a tu nejde iba o počutie jeho hlasu, ale ide tu o ten živý prístup ku všetkému, čo nám Boh chce komunikovať. Všetko, čo nám chce dať skrze svojho Svätého Ducha, skrze živé slovo, ktoré plodí v nás, zrealizovanie Božej vôle. To je Božia prorocká služba, že je tu živý komunikačný kanál od Boha, ktorý je vzdialený človeku v nebesiach a skrze to spojenie, ktoré pre nás otvoril Ježiš Kristus svojim telom, živou, spojenou cestou, jeho telom, ktoré preniklo až do nebies, spojil nás svojim krížom, kedy zahladil hriech, ten oddelujúci múr a tú obrovskú priepasť, ktorou bol oddelený hriešný padlý človek od svätého vzdialeného Boha. Ježiš to preklenul, ako prorok nás s Bohom spojil a skrze neho môže tiecť to, čo Boh pre nás má. Preto sa voláme, náš Otče, ty, ktorý si v nebi, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo a staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj tu na zemi. Toto je znovu, keď dovolíte, prorocká modlitba, lebo to je to prorocké, že Ježiš nás spojil a Ježiš nám dáva reálne to, čo je u Otca v nebi, tu na zem. Do mojej rodiny, do mojej školy, do môjho zboru, do môjho mesta, do môjho národa. Tu do Európy. Tu na tento svet. Tu do dejín, ktoré sa hýbu, melu. Tu do dejín, ktoré kulminujú. Tu do dejín, ktoré Hospodin nenechal hriešným ľuďom, ale do ktorých zasahuje a chce zasahovať hlavne skrze svojich svätých ľudí vyvolených, ktorí nie sú iba
v cirkvi, ale ktorí sú všade na svete. Všetko môžeme ovplyvniť Božou vôľou. Všade môžeme volať, príď tvoje kráľovstvo, stan sa tvoja vôľa. Všade môžeme volať, toto nepatrí diablovi, toto nemusíme nechať diablovi. Našu školu, našu politiku, naše mesto, našu komunálnu politiku, nemusíme to nechať zlým a prevrateným a skorumpovaným politikom. Ale tu sa môžeme modliť, Bože, príď tu tvoje kráľovstvo. Tu sa posväť tvoje meno. Nech tvojemu menu sa nerúhajú tu v týchto médiách, v tejto televízii, v týchto filmoch. Nech tvoje meno je tu sväté. Nech si ty tu oslavený, nech si vyvýšený a nech skrze to, že je tu tvoja spravodlivosť, môže prísť i pokoj, i radosť na túto krajinu. To je Božia vôľa. To je Božia prorocká služba.

mnohí ľudia, ktorí idú za veštcami, za horoskopmi, za rôznou pomocou, mnohí ľudia, ktorí slúžia a fungujú v týchto tzv. Dároch, mnohé veštice, v skutočnosti títo ľudia, verím, že majú vo svojom vnútri hlboko vložený potenciál preto, aby mali zdravý prorocký dar. Verím, že mnohí sú diablom spotvorení a prekrútení kvôli tomu, že diabol videl od lona ich matky, že v nich je Božie povolanie, že v nich je vložený Boží dar, tak ako bol vložený do Jeremiáša, o ktorom povedal Hospodin: od lona tvojej matky som ťa videl, stvoril som ťa a povolal som ťa za proroka národom. Verím, že mnohí, ak nie všetci, ale určite mnohí z týchto veštcov, planetárov, čarodejníkov, vykladačov, pomáhačov, liečiteľov, ľudí, ktorí robia reiki a tak ďalej, títo ľudia v skutočnosti sú povolaní do skutočnej živej prorockej služby. Majú dar, ktorý je však spotvorený diablom, znečistený, prevrátený a hlavne im zastavený ten základný prístup, aby nespoznali evanjelium Ježiša Krista, aby sa im neotvorili oči a neuvideli tú potrebu. Tu je živý Boh a ja mu potrebujem dať život. A vtedy verím, keď títo ľudia spoznajú živého Krista, tento zlý, spotvorený a často nečistými duchmi zašpinený prorocký dar môže byť vyčistený a môže tam Duch Svätý zobrať, vložiť Božiu vôľu a môžu sa stať skutočne povolanými služobníkmi evanjelia. Apoštol Pavol mal v sebe horlivosť, apoštol Pavol mal v sebe múdrosť, apoštol Pavol mal v sebe všetky tie veci, ale pre nesprávne poznanie Boha, pretože nestretol osobne Ježiša Krista, tie dary boli zneužité až do takej miery, že bol priamo služobníkom ducha Antikrista, ktorý hubil kresťanov, o ktorom vyznal Pán Ježiš Kristus v tej vyčítavej otázke: Pavol, prečo ma prenasleduješ? Prečo ma hubíš? Prečo mojich verných zabíjaš a vláčiš do väzenia šény deti? Prečo ideš s listami do Damašku, aby si tam hubil? Je ti ťažko vzpierať sa o sňu a dostal milosť robiť pokáne. Moja modlitba za všetkých ľudí, ktorí sú takto so spotvorenými darmi, so spotvoreným povolaním a potenciálom pre evanjelium Ježiša Krista i prorockými darmi, aby mohli prísť ku pokániu a poznaniu pravdy. Ja vám hovorím hlasom Božím, že Hospodin vás volá. Hospodin má pre vás čistú Božiu cestu. Hospodin má pre vás východisko a vy môžete slúžiť evanjelium Ježiša Krista a správnymi prorockými darmi. Nemusíte ľuďom klamať, nemusíte ich zavádzať a nemusíte im slúžiť falošne ani nečistými duchovnými zdrojmi, ale môžete im slúžiť s požehnaním Božím, na čom je Božia pečať a vychádza z toho obrovská radosť a hlavne sláva nášmu nebeskému Otcovi. Pozrime sa teraz trošku bližšie na astrológiu. Pozrime sa na jej zdroje, na to, ako funguje, prečo je dnes taká veľmi populárna možno, prečo sú ľudia k nej priťahovaní. Astrológia by chcela byť vedou, samozrejme má to vo svojom názve logos. Astrológia je veda o hviezdach, ale v skutočnosti to nie je žiadna veda. A to, čo je skutočná veda podľa dnešných meritok, teda astronómia, teda skutočná veda o nebeských telesách, o pohybe nebeských telies, o galaxiách, vedci, ktorí skúmajú objektívnymi metodami, teda metodami, ktoré sú vedecké, tí hovoria o sebe, že astronómia je skutočná veda, ale astrológia, aj keď to má vo svojom názve, vedou nie je. Astrológia by sa dala, ak by sme chceli byť pekní a milí, by sme nazvali, že je to umenie. Ak nechceme byť pekní, tak to bežné označenie je, že je to obyčajné šarlatanstvo. Že je to veštectvo, čarodejníctvo a patrí to do tejto sféry. Ja opakujem, že ja sa astrológii nechcem vysmiať tak, že je to jednoducho blúd, je to jednoducho zavádzanie a klamanie, aj keď z veľkej časti to je. Horoskopy, ktoré síce neštudujem po časopisoch a po magazínoch, dávno som sa ani len neprezrel nejaké tie veci. Ale tieto takéto denné všeobecné predpovede sú poväčšinou úplné totálne hlúposti, vymýšľaniny, ktoré mnohé z nich ani skutoční astrologovia nerobia, ale vymýšľajú ich redaktori, aby nejakými tými všeobecnými pozbudeniami a všeobecnými formuláciami, ktoré sa dajú aplikovať na všetkých a všetko všade, aby jednoducho iba vyplnili stránky časopisov, pretože ľudia to občas prebehnú a zaujímajú sa o to. Ja sa z astrológie ako také nevysmievam, pretože som ju osobne robil a trochu je rozumiem. Astrológia je praktika, ktorá má mnoho tisícročnú históriu za sebou. Pochádza z Babylona, je to chaldejské umenie, praktikovali ho čarodeníci, o ktorých
máme záznamy i v Božom slove. V knihe Daniela vidíme čarodejníkov, astrologov, ktorí v Babylone, kde bol Boží ľud, vyhnaní do exílu, fungovali na najvyšších pozíciách ako radcovia kráľa. Astrologia bola vážené umenie a za históriu, aj novodobú históriu i histórie posledných stáročí vidíme, že astrologovia veľmi často pristupovali k najvyšším kráľom, k vodcom a boli ich radcami, boli ich poradcovia. Znovu verím, že toto miesto radcov pri najvyšších kráľoch je miesto Božieho prorockého hlasu. Verím, že toto miesto, keď je zaujaté vešcami, čarodejníkmi, ľuďmi, ktorí dokážu zjaviť v úvodzovkách prorocky nejaké veci z budúcnosti alebo dať nejaké slovo múdrosti. Toto je v skutočnosti prekrútený dar, ktorý patrí Božiemu hlasu. Lebo Boh je ten, ktorý sa zaujíma o kráľov a Boh je ten, ktorý chce, aby i kráľovia, i národy poslúchali Boží hlas. Hospodin sa zaujíma o národy a Hospodin hovorí, že Ježišovým dedičstvom, na ktoré on čaká, kým sa môže vrátiť späť na zem, sú znova tie národy. Verím, že vodcovia národov, ktorí poslúchajú veštcov, čarodejníkov, planetárov, v skutočnosti v určitom zmysle sa dá povedať, že je to chyba cirkvi. Je to chyba služobníkov Božích, ktorí nie sú na týchto miestach vplyvu. Môžeme sa pozrieť na konkrétnych radcov, možno jeden z najznámejších z histórie posledných 10-ročí, 100-ročí je Rasputin. Čarodejník, veštec, astrológ, ktorý mal obrovský vplyv na ruskú cárskú rodinu, na najvyššie kruhy a ovplyvňoval svojimi radami, svojim veštectvom a svojimi démonickými vplyvmi najvyššie kruhy spoločnosti. A odtiaľ to samozrejme išlo ďalej. To neboli iba nejaké rady o tom, čo si obliecť, alebo čo jesť, alebo ako sa tváriť. Ale to boli rady, ktoré ovplyvňovali politiku, rozhodnutia, ktoré znovu majú vplyv na tisíce a milióny ľudí. A tento vplyv, verím, že patrí Božej rade, Božej i prorockej rade. A ja sa modlím, aby povstali ľudia, ktorí nemusia mať nálepku nejaký prorok, ale môžu mať nálepku, môžu sa nazvať akokoľvek, môžu to byť evangelisti, ľudia, ktorí povstávajú do najvyšších sfér a prinášajú tam radu Božiu, prinášajú tam inštrukciu Božiu. Musíme vzdať Bohu vďaku na tomto mieste za reverenda Billyho Grahama, ktorý zomrel pred pár dňami a ktorému sa dostalo najvyššej pocty, že bol uvedený do rotundy vo Washingtone pri svojom pohrebe a sklonili sa mu najvyšší predstavitelia Spojených štátov, vrátane prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželky. A pri tomto sklonení sa prezident Spojených štátov vyznal vďaka Bohu za život bez korupcie, život bez škandálov a modlil sa, Hospodine, nech povstanú muži a ženy ako Billy Graham v tejto dobe, ktorí znovu budú kázať Božie slovo tak, ako kázal on. Toto je miesto vplyvu, ktoré patrí prorockým ľuďom. Astrológia má v sebe potenciál hovoriť nielen ku kráľom, pretože nie len kráľovia a tí najvyšší hľadali radu od astrologov, ale vidíme to aj dnes, že má potenciál hovoriť k masám ľudí. Doslova k národom skrze časopisy, skrze denníky, skrze internet. Ľudia hľadajú odpovede, ľudia hľadajú inštrukcie, ľudia hľadajú múdrosť, ľudia hľadajú pochopenie samých seba. Astrológia ponúka typológiu, teda rozdelenie ľudí do rôznych typov a na základe toho hovorí, prečo sme odlišní, prečo odlišne rozmýšľame, prečo sme takí. Psychológia, bežná, sekulárna, humanistická psychológia má mnoho typov, mnoho typológií, takisto rozdeľuje ľudí na rôzne typy podľa rôznych prístupov. Možno také najznámejšie je rozdeľovanie ľudí na introvertov a extrovertov, ľudí zameraných dovnútra a ľudí zameraných von. Je medzi nami rozdiel. Prečo sme takí? Ako to prakticky ovplyvňuje naše rozmýšľanie? Ako to ovplyvňuje našu prácu, naše voľby? Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami? Ľudí veľmi zaujíma práca s osobnosťou, zaujímajú rozdiely, prečo sme takí, prečo sme inakí. A tu je astrológia dosť príťažlivá. Rozdeľuje ľudí na nejaké znamenia, ktoré sú charakterizované určitými charakteristikami a na základe toho sa vysvetľuje, akí sú, prečo sa správajú tak, ako sa správajú a čo môžu očakávať v budúcnosti. Samozrejme, astrológia vychádza z vplyvu planét na život človeka, ako ich ovplyvňuje, ako ich formuje, ako ich formovala pri narodení, teda v akej pozícii boli hviezdy presne pri narodení človeka a čo človek dostal v úvodzovkách do vienka. A samozrejme, potom počas života sa znovu skúma postavenie planét nad človekom a ako ho to ovplyvňuje v ten ktorý čas. A hlavne díva sa dopredu, pretože sa dá dopredu

prostredníctvom Ježiša Krista. Hovoriť o tom, čo bolo, čo je a čo bude, je Božím srdcom a Božím povolaním a je to nazvané Božia prorocká služba, kedy Boh živým a nie falošným, ale skutočným pravým spôsobom zjavuje, aká je jeho vôľa, v akom stave je človek, ľudské srdce, kto je skutočne človek a ešte viacej, kto môže byť v Kristovi ten človek, kým sa môže stať a kým by sa mal stať, aký je zmysel človeka tu na zemi, aký je cieľ, aký je koniec, čo bude po smrti, čo bude na večnosti, čo bolo pred 1000 rokmi, čo bolo pred tým a pred tým, ako vznikol svet, ako vzniklo stvorenie. Na to všetko Hospodin živým spôsobom chce odpovedať. A mojou obrovskou radosťou je, že tento Boh živo hovorí a nikoho neodmietne, kto za ním skutočne chce ísť. Pozbudzujem vás, choďte za živým Bohom. Dajte nabok všetky ostatné praktiky. Na budúce sa pozrieme podrobnejšie na astrológiu a na iné veci, ale už dnes si môžeme dať také žiarlivé rozhodnutie, že prečo by som mal hľadať niekde inde? Prečo by som mal hľadať v iných zdrojoch, keď môžem mať živý prístup ku živému Bohu? A mojim prorockým prehlásením je, že tento živý prístup existuje aj dnes, aj v tejto chvíli. Ak chceš a môžeš, zavolaj k nemu práve teraz. Ježiš, verím, že ty si cesta, ktorá mi otvorí živý prístup ku živému Bohu. Nechcem druhoradé veci. Nechcem treťoradé veci, ak môžem mať to najlepšie. Raz som bol na jednej masáži, kde masér bol samozrejme plný, ako zvyčajne býva, rôznych ezoterických praktik a zážitkov a tak ďalej, a opisoval mi, ako komunikoval s nejakými duchovnými radcami, ktorí mu radili alebo mu niečo zjavili, a bol z toho dosť nadšený, ako vie komunikovať s určitými duchmi, alebo nevedel to úplne presne popísať, ale celý bol taký nadšený. A ja som mu nechcel buchnúť úplne taký ten zákon odsudzujúci, že je to hlúposť a zle, čo robíš, ale verím, že mi pán vnúkol takú ideu, ktorú som mu povedal. Hovorím, že no, ja keby som bol v tejto situácii, asi by som rozmýšľal takto. Prečo by som mal komunikovať s nejakými nižšie postavenými duchmi, o ktorých ani neviem, kto to je, čo to je, ak by som mohol komunikovať priamo s tým najvyšším? Ten najvyšší je Duch Svätý. Ten najvyšší je Boh, ktorý o sebe hovorí, že je duch. Keď niekedy verím, že Boh môže uchopiť srdce človeka aj cez pokorenie a cez skutočné pokánie, ku ktorému človek príde, môže to iniciatívne povstať z takejto, možno je to až pýcha v dobrom, že hovorím, prečo by si mal komunikovať s inými duchmi, keď môžeš komunikovať rovno s tým najväčším. Verím, že Boh takouto až žiarlivosťou alebo v dobrom túžbou po niečom viacej môže zachytiť srdcia mnohých a budú vedieť pustiť tieto svoje praktiky, pretože uvidia, že je tu niečo lepšie, je tu niečo vyššie, je tu niečo dokonalejšie. A ja vám to žehnám všetkým, aby ste toto zvrchované najlepšie skrze Ježiša Krista, u živého Boha, mohli nájsť aj vy.

0: pýtame sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Ťažoba, vnútorný nepokoj, emocionálny stav, ktorý nazývame úzkosť. Človek, ktorý ju má, sa často bojí niečoho, čo sám nevie definovať, odhaliť a teda ani vyriešiť. Milí priatelia, moje meno je Dávid Mega a pozvanie do dnešnej poradne pre mladých prijala psychologička Rebeka Bajanová. Rebeka, vítaj.
1: Ahoj, David.
0: Takže našou dnešnou témou je úzkosť. Pre mňa osobne je to naozaj nepoznaná téma a teším sa, že si tu ty. Veľa mladých ľudí v mojom okolí zažívajú psychické problémy, hlavne depresie a úzkosti. Stavy, v akých nevidia v ničom zmysel. Opísala by si nám, Rebeka, prosím, na úvod, že aké sú príznaky úzkosti?
1: Ak môžem, možno by som začala tým, že čo to vlastne tá úzkosť je.
0: No.
1: Čiže ja úzkosť nevnímam ako negatívnu emóciu, lebo tak my psychológovia zvykneme hovoriť, že neexistujú nejaké pozitívne a negatívne emócie. A ja myslím, že Pán Boh nám tie emócie dal, lebo nám na niečo majú slúžiť a že sa v tom nepomýlil, že každé má nejaký svoj význam. A teda úzkosť sama o sebe, keď ju zažívame, nie je negatívna. Hej, je to nejaká emócia, je to vlastne nejaký strach, ale je to strach, ktorý nemá objekt, alebo zatiaľ ten objekt nepoznám. Prípadne je to tak nejaký silný strach, možno aj z nejakej situácie, ktorá sa aktuálne deje. A niekedy aktivizuje celý môj organizmus, aby som mohla vlastne nejako rýchlo reagovať. To je vlastne úlohou tej úzkosti, aby som zistila, že som v nejakom nebezpečenstve a musím reagovať. Hej, teda keď, ja neviem, som v zoo a teraz vidím leva, ktorý vyšiel z klietky, tak vtedy cítim veľkú úzkosť a vtedy je dobre, keď ju cítim, lebo začnem utekať.
0: Jasné. Hej.
1: Keby nedošlo k nejakej rýchlej reakcii, tak by sa mohlo stať, že by som za chvíľku už nemohla reagovať.
0: Ty si na úvod ešte predtým, ako sme pustili nahrávanie, rozprávala o takých viacerých verziách tých úzkostí, alebo druhoch úzkosti. Mohla by si nám ich opísať?
1: To je teda vlastne tá emócia, tá úzkosť, ktorú som opisovala. A teda keď tú úzkosť zažívam v situáciách, kedy neexistuje žiadne ohrozenie, tak vtedy to začína byť problémom, vtedy je to vlastne nie úplne bežné.
0: Jasné.
1: A kedy vlastne úzkosť je problémom, tak vtedy, keď ju nazývame už úzkostná porucha, ale my máme akože celý nejaký balík takých diagnóz, tých úzkostných poruch a máme ich niekoľko, možno poviem také základné, tak prvá je generalizovaná úzkostná porucha, to je vlastne taká difúzna úzkosť, ktorá není iba situovaná, že ju zažívam iba v nejakých konkrétnych špecifických situáciách, ale zažívam ju ako keby v rôznych situáciách, ktoré sa možno v ničom ani nepodobajú alebo neprelínajú. Zažívam ju dennodenne a vedie ma aj do takého vyhýbavého správania sa k mnohým situáciám, obmedzuje ma v živote. Vtedy je to už problém, keď ma to teda v živote nejako obmedzuje. V podstate ako keby na všetko reagujem úzkosťou alebo na nejakú záťaž reagujem úzkosťou.
0: To znamená, že napríklad sedím v aute a teraz je zápcha, tak sa nahnevám, to znamená táto úzkosť?
1: Vtedy sa hneváš, vtedy necítiš úzkosť. Aha. Pokiaľ by si začal cítiť úzkosť, nejaké silné pocity strachu, napätia a pridali by sa k tomu možno aj nejaké telesné prejavy, to sú tie prejavy úzkosti, nejaké búšanie srdca, zrýchlený tep, návaly tepla alebo chladu, nejaké prehnané potenie, také pocity na odpadnutie, tak toto je úzkosť. Vtedy by už išlo o úzkosť. No, pokiaľ by sa k tomu pridal ešte nejaký strach, že zomriem a bola by tá úzkosť naozaj veľmi silná, ale tak krátko trvajúca, tak potom by sme hovorili o panickej poruche.
0: Aha.
1: Čo je vlastne ďalší druh tej úzkostnej poruchy. A ďalšia už taká špecifická úzkosť je sociálna úzkostná porucha. Môžeme inak povedať aj možno sociálna fóbia, kedy vlastne mám strach zo sociálnych situácií, mám strach zo situácií, kde sa viacero ľudí bude na mňa sústrediť alebo pozerať, mám strach, že ma budú hodnotiť a mám strach z toho, čo si o mne pomyslia. Čo vedie do toho, že sa vyhýbam vlastne takýmto situáciám, kde som vystavená nejakej pozornosti viacerých ľudí. A ďalšou takým typom tej úzkostnej poruchy je posttraumatická stresová porucha, ktorá teda vzniká ako následok po prežití nejakej silnej traumy, čo napríklad často zažívajú vojaci, keď sa zvrátia z vojny. Ale môže to byť aj žena, ktorá bola znásilnená, alebo to môže byť, keď niekto zažíva nejaké domáce fyzické násilie.
0: Ako sa vzbudzuje táto úzkosť napríklad tým, že keď som sa vrátil z vojny, tak vznikne nejaký konflikt ťažký na ulici, niekto na niekoho kričí a sa mi prebudí tento strach?
1: Často reagujú napríklad na hluk, na niečo, čo im pripomenie tú situáciu, ktorú vlastne ako keby oni nemajú uzavretú. Tá úzkosť, nie je to spracované, čiže tá úzkosť ako keby stále je v mojom prežívaní prítomná. A keď je nejaká situácia, ktorá mi pripomenie tú situáciu, kedy vznikla trauma, tak vtedy sa vlastne tá úzkosť aktivizuje. Čiže môže to byť niečo, čo mi pripomenie streľbu alebo granát, výbuch. vtedy vlastne budem takto reagovať nejakou silnou úzkosťou.
0: Napadá ti ešte nejaký druh tej úzkosti?
1: Ešte ďalšou takou špecifickou je obsedantne kompulzívna porucha. Okay. To by nám možno tak na prvé počutie ani akože nenapadlo, že patrí medzi úzkostné poruchy, ale je za ňou veľa úzkosti. Obsedantná vlastne znamená, že mám nejaké nutkavé myšlienky, to sú obsesie, a kompulzie sú vlastne nejaké nutkavé správanie. Teda mám nejaké nutkavé myšlienky, ktoré vedú často k nejakým rituálom, nejakému správaniu, ktoré vlastne zmierňuje úzkosť, ktorú mi spôsobujú také nutkavé myšlienky. Môže to byť napríklad, že som v kostole a teraz mám takú myšlienku, že povedať nejakú nadávku na hlas.
0: Aha.
1: A stáva sa mi to často, ja mám z toho výčitky, hlavne keď som kresťan, a tam môže byť možno aj takým môjim kompulzívnym správaním, že sa začnem vždy vtedy modliť, čo zmierni tú úzkosť, ktorú zažívam. Alebo môžem mať nutkavé myšlienky, že chcem niekomu ublížiť, že chcem niekoho zabiť. Vidím nôž v kuchyni a začnem mať strach, že čo ak ho vezmem do ruky a bodnem ním seba, alebo bodnem ním moju sestru. A ešte poznáme aj agorafóbiu, čo je vlastne strach z otvorených priestranstiev, kedy človek vlastne sa bojí chodiť možno nejakou mestskou hromadnou dopravou, alebo sa bojí chodiť do obchodov, niekde, kde je nejaké veľké otvorené priestranstvo a je tam veľa ľudí. A ďalším teda typom sú špecifické fóbie, čo sú vlastne všetky fóbie, ktoré poznáme, čo je napríklad strach z lietania, strach z výšky, strach z pavúkov.
0: Z úzkých priestorov.
1: Z úzkých priestorov. Všetky fóbie, ktoré nám napadnú. Oni síce už tuto máme konkrétny objekt toho strachu, ale ten strach, ktorý zažívame, a tie sprievodné telesné prejavy sú prehnané.
0: Keď tak nad tým rozmýšľam, ty si to spomenula pri tom treťom druhu, kedy si vravela o posttraumatických stresových reakciách, ale neviem, možno sa to vzťahuje aj na tie ostatné druhy, že ak je to teda niečo, čo nie je doriešené v nás, vieme s tým niečo spraviť, nejakým spôsobom sa tam vrátiť a možno to nejak upratať, aby keď príde tá stresová situácia, tak aby nás to nerozhodilo?
1: Určite sa s tým niečo dá robiť, a čo sa dá s tým robiť, je keď vyhľadám pomoc, keď s tým nezostanem sám, keď sa zverím do rúk odborníka, keď vyhľadám terapeuta, ktorý mi pomôže spracovať tú prežitú traumu, kedy sa naučím s tou úzkosťou pracovať, alebo zo začiatku mi to aj nemusí dávať zmysel, že prečo tak reagujem, neviem si to ani spojiť, že čo to vlastne je.
0: Rebeka, ja ťa v tejto chvíli preruším, dáme si krátku hudobnú pauzu a po nej sa ťa spýtam otázku, že ako to možno vyzerá, keď sa stretnem s takýmto odborníkom, čo si prechádzame, k čomu prichádzame, a možno ako odhalujeme koreň toho, ako sa vraciame do tej situácii, a som veľmi zvedavý, čo mi povieš. Milí poslucháči, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých na tému úzkosť.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých na tému úzkosť. Mám dnes v štúdiu Rádia 7 vzácnu hostku až z Ružomberka, Rebeku. Rebeka, ja si veľmi vážim, že si prišla. Ja keď tak aj rozmýšľam nad tým, čo sa aj rozprávame, tak vlastne ty si povedala, že človek, ktorý má úzkosť, by to mal riešiť s odborníkom. A ja sa teším, že ty vlastne to, čo si študovala, aj teraz pokračuješ rôznymi kurzami a atestáciou, ktorú si pomaličky plníš, a aj cez prácu, ktorú robíš vlastne na psychiatrickom oddelení v Ružomberku, tak v podstate ty naplňaš profesiu, skrz ktorú budeš môcť pôsobiť ako psychoterapeut. A toto je presne pozícia, ktorú potrebuje človek s úzkosťou vyhľadať. A ja som preto zvedavý, čo mi odpovieš teraz na tú otázku, že keď príde človek s úzkosťou za psychoterapeutom, ako to vyzerá?
1: Ja len doplním, ešte nie som psychoterapeut, ale robím si psychoterapeutický výcvik,
0: áno,
1: ktorý potrebujem na to, aby som mohla toto povolanie alebo túto certifikovanú pracovnú činnosť vykonávať. Prvé sedenie, keď človek príde za psychoterapeutom, väčšinou býva také orientačné. Psychoterapeut sa potrebuje zorientovať v tom probléme, ktorý ten človek má. Takže bude sa veľa pýtať na to, v akých situáciách tú úzkosť zažíva, čo vtedy cíti, ako sa tá úzkosť prejavuje, nakoľko u každého sa môže prejavovať rôzne. Tých príznakov je veľa, on nemusí zažívať všetky príznaky, ale niektoré. V podstate ako keby základným predpokladom tej dobrej liečby je dobrá diagnostika. Potrebujeme vedieť, aký problém ten človek má, aby sme ho vedeli dobre liečiť. A rozdielne sa pracuje napríklad s obsedantne kompulzívnou poruchou a rozdielne sa pracuje s generalizovanou úzkostnou poruchou. Takže prvé sedenie bude také veľmi informačné. Možno je dobre, keď zažívate úzkosť a premýšľate nad tým, že by ste vyhľadali odborníka. Je dobre si možno zapísať nejakú poslednú situáciu, kedy ste tú úzkosť zažili, kto tam s vami bol, čo ste cítili, aké príznaky tá úzkosť mala, lebo potom spätne je ťažšie si na to rozpamätať a pre toho odborníka sú to veľmi cenné informácie. A potom postupne začnem pracovať vlastne s tým problémom, ktorý ten človek má. Veľmi záleží aj od toho, aký psychoterapeutickým smerom ten odborník pracuje. Ja teda som začala výcvik kognitívne behaviorálnej terapii, kedy vlastne pracujem a prepájam myslenie, cítenie a správanie. A dávam aj nejaké také, povedzme, v úvodzovkách domáce úlohy, kedy ten človek vlastne nepracuje len v rámci toho sedenia, kedy sa vidíme hodinu väčšinou raz za týždeň a dohodneme si stretnutie o týždeň alebo o dva, ale pracuje aj mimo tých sedení. Dám mu nejakú úlohu. Väčšinou prvou úlohou býva, aby si napísal vlastne, aký je cieľ, čo chce dosiahnuť. Lebo terapia nikdy nesľúbi, že úplne zbaví človeka úzkosti, ale naučí ho možno, ako sa správať v tých situáciách, kedy tú úzkosť pociťuje. Naučí sa nejaké techniky, ako sa ukludniť, ako zmierniť tie príznaky úzkosti. Mnohé z tých sedení sú aj o tom, že vlastne sa snažíme priznať tú príčinu tej úzkosti, čo ju spôsobilo, čo ju vyvoláva.
0: Čo zvykne spôsobovať úzkosti?
1: To je veľmi náročná otázka a stále odborníci neprišli na jednoznačnú odpoveď. Jednou vecou, ktorá je za úzkosťou, tak je aj nejaká genetická predispozícia. No, niektorí ľudia máme takú genetickú predispozíciu, keď bol moja mama, môj otco alebo moji starí rodičia, možno mali tiež nejakú úzkostnú poruchu, tak mám väčšiu náchylnosť k tomu, že tiež budem takú úzkostnú poruchu zažívať. Ale nemusím, lebo veľa záleží od prostredia, v ktorom sa nachádzam. Či je to prostredie nejaké podporujúce, alebo naopak je nejaké veľmi trestajúce, veľmi kritické, ak vyrastám v rodine, kde mám veľmi kritických rodičov alebo rodičia, ktorí sú takí veľmi pedantní a dbajú na detaily, tak je dosť možné, že sa u mňa rozvinie úzkosť. Ale nemusí. Často je to aj o tom, že čo sa stretne. Či sa stretne aj nejaká predispozícia, aj nejaké výchovné prostredie, alebo potom aj nejaké situácie. A potom je to aj o tom, že či zažijem nejakú traumu. Takže je to tak rôzne.
0: Ty si rozprávala o tom, že napríklad človek, keď prichádza úzkosť, tak je dôležité, aby robil nejaké veci, aby tomu predišiel, alebo aby sa ochránil tomu, že by nejak postupovala tá úzkosť. Líši sa to nejak v prípade, že som kresťan?
1: Tak nad tým tak premyšľam a myslím si, že sa to v ničom nelíši. Ja osobne by som v terapii pracovala rovnako s človekom, ktorý je kresťan a s človekom, ktorý nie je kresťan. Tie techniky na nejaké zvládanie úzkosti sú rovnaké. Ja neviem, niekedy sa možno odporúča yoga aj pri zvládaní úzkosti. Tak to by som zase asi kresťanovi neodporúčila, lebo viem, že mnohí k tomu môžu mať nejaké výhrady a že im to nemusí sedieť, nemusí to byť v súlade s nejakými ich presvedčeniami.
0: A ty ako kresťanská psychologička by si doporučila modlitbu?
1: Určite. Ako náhle zistím, že niekto je kresťan alebo je veriaci, nech už akokoľvek tá jeho viera vyzerá, tak modlitbu odporúčam. Odporúčam taký rozhovor s Pánom Bohom. Keď môže človek vlastne pomenovať svoje pocity a niekomu o nich povedať, a myslím, že Pán Boh je ten najpovolanejší, aby vlastne počúval o tom, ako sa máme a čo cítime. A učí nás to možno pomenovať emócie a dať ich von. Čiže určite by som to odporúčala, ale sú ochorenia, kedy by som dala pozor na tie rady, keď niekomu povieme, že ty si stále chorý, alebo stále si sa nevyliečil, lebo sa modlíš zle, alebo sa modlíš málo. A to vlastne človeku, ktorý zažíva úzkosti, vôbec nepomôže, lebo ľudia, ktorí zažívajú úzkosti, často majú aj nízke sebavedomie, nízku sebahodnotu a keď im toto povieme, tak vlastne v ich vnútri teda ide taká myšlienka, že aha, tak ja sa ešte ani modliť neviem. Ja som úplne na nič, ja som neschopný, ja to nedokážem a musím sa teda modliť viac. A potom to často býva pri obsedantne kompulzívnej poruche, že mám nejakú myšlienku, mám z nej úzkosť, možno mám aj myšlienku, že som na nič hodná ľudská bytosť, že je hrozné, ale býva to tak a začnem sa modliť a v podstate tým, že zmierním tú úzkosť tým správaním, tak ju vlastne posilňujem. Takže túto by som bola opatrná.
0: Čo by si pomenovala, čo ako kresťania možno môžeme urobiť dobre na rozdiel od ľudí, ktorí Pána Ježiša nemajú?
1: Tak podľa mňa je určite dobre, keď ten človek cíti nejakú podporu, že nezáleží na tom, ako sa cítiš, alebo či sa to tvoje ochorenie zlepšuje alebo zhoršuje, ja stále stojím za teba a budem sa za teba modliť.
0: Taký záujem od človeka, hej?
1: Hej, taký úprimný záujem od toho človeka, nesprávať sa k nemu, že tým, že má úzkosti alebo akékoľvek iné ochorenie, že je nejaký zvláštny, že iný, že je divný, alebo že by ho Pán Boh mal menej rád, lebo takto to nie je.
0: Napadá ti ešte niečo ďalšie?
1: Ešte mi tak napadá, že veľmi dobre proti úzkostiam, vlastne proti depresiám a inými ochoreniami vlastne to, keď my ako kresťania žijeme nejaký taký komunitný život, že nežijeme tak nejako izolované, ale snažíme sa žiť ako spoločenstvo, že sa navzájom o seba zaujímame, že vieme, čo ten druhý prežíva, čo žije, čo ho čaká, že sa snažíme spolu zdieľať, snažíme sa pomáhať jeden druhému, že nikto nie je akože tak nejak na okraji a že by sa nemalo koho oprieť, že by nemal koho požiadať o pomoc. To je veľmi dôležité. A ako kresťania môžeme pomôcť aj tým, keď sa vlastne nebojíme rozprávať o tom, že nejaký problém máme, alebo že v niečom zlyhávame, alebo že nie sme dokonalí, lebo aj to často vytvára takú úzkosť, že a všetci okolo mňa sú dokonalí a všetko zvládajú a len ja som nejaký chorý, chybný kúsok.
0: Keď toto hovoríš o tom komunitnom živote, spomenula si aj ľudí, ktorí majú úzkosť práve z toho sociálneho života. Uh-huh. Ako možno k takýmto ľuďom pristupovať?
1: Veľmi citlivo, možno netlačiť ich do niečoho, čo oni nechcú. Oni, ak pôjdu do terapie, prídu do nejakého bodu, kedy sa tak budú vystavovať zámerne takým situáciám, ale treba, aby sa išlo postupne.
0: Vystavovať situáciám akože spoločenskému nejakému životu? Tak,
1: takým situáciám, kde budú sa teda stretávať s nejakým väčším množstvom ľudí. Je dobré možno stále ich možno volať von, ale v nejakej takej menšej partii, aby neboli teda vystavení tej veľkej úzkosti a v nejakej teda menšej skupine, kde to zvládnu. A byť taký empatický voči ním. Keď povedia nie, toto nezvládnem, tak povedať OK a nenútiť ich do toho. Ešte mi tak napadá, že teda, ako som aj predtým spomínala, pri sociálnej fóbii často býva teda problém aj s nejakou nízkou sebaúctou, sebahodnotou a veľmi dobre teda vplýva, keď ich zbytočne nekritizujeme, ale skôr sa ich snažíme chváliť a oceňovať to, čo robia, aby sme im dali vedieť, že to, čo robia, je dobré. Ak to teda robia dobre zase.
0: Jasné.
1: Taká falošná chvála tiež nie je dobrá, ale teda snažiť sa tých ľudí oceňovať, hovoriť im také láskavé slová, hovoriť im o tom, že možno čo máme na nich rádi, čo si na nich vážime a že v čom si myslíme, že sú dobrí, lebo oni často majú o sebe teda nejaké také skreslené presvedčenia, vnímajú sa teda skreslenie ani nie reálne a práve ľudia z ich okolia, ktorých poznajú, vedia dať taký reálny pohľad.
0: Rebeka, tak ja by som sa spýtal na záver, lebo možno nás počúvajú teraz ľudia, ktorí úzkosť zažívajú. Možno je to pre nich ťažké a nevedia sa ani tak zadefinovať do nejakej tej konkrétnej formy úzkosti, ale mohla by si poradiť možno poslucháčom, čo majú robiť, keď úzkosť prichádza, takú nejakú všeobecnú radu, že čo si pripomínať v tej chvíli, alebo aký postoj zaujať voči takýmto myšlienkam.
1: Veľmi dobre je v tej situácii sa snažiť ukotviť v prítomnosti a zamerať sa na to prežívanie tu a teraz. Teda napríklad povedať si, že OK, cítim teraz strašnú úzkosť, ale už som to zažila a prešlo to. Pripomínať si teda aj to, že ak som to už niekedy zažil, tak to po nejakom čase prešlo, že to nie je život ohrozujúce. A povedať si, OK, som tu, tak idem si povedať 5 vecí, ktoré aktuálne vidím. Zameriam sa možno na nejaké 4 veci, ktoré viem chytiť, ktoré mám pred sebou. Poviem si, že tak teraz sa zameram na 3 veci, ktoré počujem aktuálne. Zameram sa na možno nejaké 2 emócie, ktoré cítim, okrem úzkosti. A možno na...
0: Niečo, čo počuješ alebo vidíš príjemné. predpokladám.
1: Áno, a niečo, čo cítiš. Skúšam zapojiť aj nejaké čuchové receptory. Je to taká banálna technika, ale ukotvujem sa v prítomnosť.

0: čas tak dlhší ako nádych. Napríklad nadýchnem sa na 3 doby a vydýchnem na 6, pretože ten výdych aktivuje parasympatikus, ktorý vlastne je zodpovedný za nejaké uvoľňovanie nášho organizmu.
1: Rebeka, ďakujem pekne za tvoje odpovede. Ja keď ťa tak počúvam, tak si len uvedomujem, aké je vzácne, že Pán Boh dal odborníkov nám. A ja si myslím, že toto je práve často to, ako sa rozhoduje v tejto dobe uzdravovať ľudí práve skrz odborníkov. A tak je mi len vzácne, že si prišla do štúdia Rádia 7. Dúfam, že to nie je posledný krát. Ďakujem, že si rozprávala na túto tému.
0: Tak ja dúfam, že ma ešte zavoláte. A ja by som teda naozaj chcela povedať, že ako kresťania tiež môžeme zažívať psychické problémy a nie je to hanba a je fajn vyhľadať odborníka.
1: Milí poslucháči, my sa v tejto chvíli s vami lúčime. Zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Rebeka Bajanová
0: a Dávid Mega.
1: Ahojte. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Prichádzame k Tebe, náš drahý nebeský Otecko. Skláňame sa pred Tebou s úctou a pokorou. A ďakujeme, že si dobrý, že prejavuješ svoju lásku, ktorá je nesmierna ku nám. Ďakujeme Ti, Otče.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na
4: www.radio7.sk/podpora.
5: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Lomka podpora.

Milí priatelia, tešíme, že sa vám môžem v tejto chvíli prihovárať. Počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová. Tešíme, že sa opäť aj dnes vydáme, poviem tak, že do ďalekých krajín, alebo teda na ďaleké ostrovy, aby som bola ešte konkrétnejšia. Pôjdeme na Falklandské ostrovy, alebo inak povedané Falklandy. Alebo sa im zvykne hovoriť aj Malvíny. Ide o zámorské územie Spojeného kráľovstva v Atlantickom oceáne a nachádza sa juhovýchodne od pobrežia Argentíny. Tieto ostrovy tvorí viac ako 740 ostrovčekov rozličných veľkostí a takými dvoma základnými hlavnými ostrovmi sú východný a západný ostrov. Hlavným mestom je mesto Stanley a čo sa týka počtu obyvateľov, tak nečakajte žiadne vysoké čísla. Po sčítaní v roku 2016 ich tu je 3398. Poďme trošku aj do histórie. Tieto ostrovy objavil britský moreplavec John Davis v roku 1592, ale prvá kolónia, a to francúzska, tu bola založená až v roku 1764. Potom boli Falklandy v rokoch 1766 až 1811 pod španielskou správou, no ale potom v roku 1820 ich obsadila Argentína. No a to stále nie je všetko, milí priatelia, od roku 1833 tieto ostrovy okupovali Briti. A ak by to bolo ešte stále málo zamotané, tak Argentína britskú okupáciu nikdy neuznala a po rokoch rokovaní ostrovy v roku 1982 vojensky obsadila. Bola tu dokonca žiaľ aj krátka argentínsko-britská vojna v 82. a britské vojska odtiaľto vypudili Argentíncov. No a vzťahy medzi Veľkou Britániou a Argentínou sa úplne normalizovali až v roku 1990. Takže takýto súboj, takéto zmeny sa diali na týchto ostrovoch. Čiže po všetkých týchto informáciách iba pripomínam, že ide teda momentálne o územie Spojeného kráľovstva. No a verím tomu, že ste, milí poslucháči, pripravení vypočuť si aj čo to o prírode, ktorá sa nachádza na Falklandských ostrovoch a teda už o malú chvíľu sa pustím do opisovania tejto zaujímavej časti sveta.

V relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Falklandskými ostrovmi a my sme si už povedali, že tu žije vyše 3000 obyvateľov a takmer 70% plus minus žije v hlavnom meste Stanley. No a na ostrovoch sa nenachádzajú nejaké ďalšie mestá, len nejaké izolované usadlosti, farmy a vojenská základňa asi 50 kilometrov od hlavného mesta. Tieto ostrovy ležia v subantarktickej oblasti a v pásme tundry, no a klíma je tu studená, vlhká a veterná. Takže nepredstavujte si nejaké exotické súostrovie v zmysle, že by sem niekto išiel na dovolenku sa vyhrievať na pláž. A rozhodne takou zaujímavosťou je to, že na týchto ostrovoch nerastú stromy. Čo sa týka povrchu, tak terén je tu taký zvlnený až kopcovitý a najvyšší vrch je tu vo výške 705 metrov nad morom. No a keďže na ostrovoch sa nenachádzajú stromy, tak sú tu porasty trávy s názvom Poa flabellata, ktoré vytvárajú veľmi dôležitý ekosystém. Na Falklandských ostrovoch sa taktiež nachádzajú skalnaté pobrežné oblasti, útesy a príkre svahy. Na ostrovoch sa tiež nachádzajú rôzne skalnaté vrcholy, kamenné sutiny a teda pôsobí to aj tak trošku nehostinne, musím povedať, z fotografií. No napriek tomu má niečo do seba. Toto sú ostrovie. Niektoré pláže tu dokonca vyzerajú veľmi tak exoticky, až na to teda, ako sme si hovorili, že teploty tu nestúpajú nejak vysoko, čiže neviem si predstaviť slnenie a plávanie na týchto plážach. Priemerná ročná teplota je tu asi 5,6 stupňov Celzia. A povedzme si aj to, že keďže Falklandy ležia kúsok od polárnych oblastí, tak sa tu dá zažiť aj polárna noc a tiež polárny deň. Predstavte si, že v lete tu noc trvá iba 2 hodiny. No a rozhodne na atraktivite Falklandským ostrovom pridávajú aj jej zvierací obyvatelia. O aké zvieratá konkrétne ide, si povieme už o malú chvíľu.

Keď je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč o Falklandských ostrovoch, tak rozhodne musíme spomenúť kolónie tučniakov, ktoré sem prichádzajú pozorovať ľudia snáď zo všetkých kútov sveta. A dokonca tu žije hneď niekoľko druhov tučniakov, a to tučniaky skalné, oslie, magelanské, patagónske a žltorohé. No ale tieto ostrovy nie sú len domovom tučniakov, ale taktiež domovom albatrosov, tuleňov, delfínov, kosatiek, kormoránov a mnohých ďalších živočíchov. A povedzme si aj to, že Falklandy sú obľúbenou destináciou pre tých, ktorí majú radi také vandrovanie a cestovanie na vlastnú pesť. Nenachádzajú sa tu nejaké špeciálne kempy, kde môžu turisti prespať, ale v podstate kempovať tu človek môže na pláňach či na oblých vrcholkoch hôr. Avšak je dôležité tak trochu počítať s tým, že vo voľnej prírode je nutné počítať s tým, že väčšina falklandského územia je súkromná a je teda potrebné dohovoriť sa a dohodnúť sa s konkrétnym majiteľom. Stáva sa aj to, že obyvatelia turistov nechajú prespať napríklad na ich záhrade. A predstavte si, že Falklandským ostrovom sa tiež zvykne hovoriť Galapágy južnej pologule, pretože vzhľadom na to, o aké, dalo by sa povedať, malé ostrovy ide, tak sa na nich nachádza veľmi veľa druhov zaujímavých exotických zvierat. Takže, milí priatelia, zhrňme si to. Falklandy, keď si ich predstavíme, tak si môžeme predstaviť pláne, ale takisto aj nejaké tie vrchy, žiadne stromy, ale skôr len taký trávnatý porast, piesočnaté pláže, ale takisto aj skalnaté útesy, veľa tučniakov. Asi takto nejako by som zhrnula, ako vyzerá príroda na Falklandských ostrovoch. Jedinou takou nevýhodou týchto ostrovov je veľmi premenlivé počasie, na ktoré sa musí cestovateľ dôkladne pripraviť. Takže asi toľko k prírodným krásam Falkland a my si už o malú chvíľu priblížime ešte niekoľko krátkých faktov o tomto súostroví.

Počúvate reláciu Svet okolo nás a my si v nasledujúcom čase priblížime niekoľko krátkych zaujímavostí o Falklandských ostrovoch. My sme si spomínali, že tu žije vyše 3000 obyvateľov a teda ovce, ktoré žijú tiež na týchto ostrovoch, ich niekoľkonásobne prevyšujú. Nachádza sa tu totižto viac ako 500 000 oviec. Čo sa týka úradného jazyka, tak je ním angličtina a mnoho obyvateľov súostrovia sa učí ako druhý jazyk španielčinu. Toto je tiež zaujímavé, telefónne čísla sa skladajú len z 5 číslic. A keď už spomínam telefónne čísla, tak krajina má mobilné telefóny od roku 2005. Nenachádza sa tu ani jeden bankomat, iba jedna jediná banka na celom súostroví. Spomeňme si aj to, že Falklandy sú veľmi populárnou destináciou pre výletné lode. Viac ako 37 lodných spoločností ponúka plavby na toto súostrovie. A väčšinou tieto lode kotvia v hlavnom meste Stanley a z neho sa návštevníci vydávajú na výlety v rámci súostrovia. Čo sa týka kuchyne, tak Falklandské ostrovy sa píšia svojou kuchyňou a tvrdia, že ich spracovanie morských živočíchov patrí k tým najlepším na svete. Podľa sezóny tu môžete ochutnať kalamáre, mušle, ústrice alebo pstruha. Ale takisto by ste tu mohli otestovať aj miestne jahňacie či hovädzie mäso. Takže asi toľko k Falklandským ostrovom. Možno ste sa nikdy nejak bližšie nezaoberali týmto súostrovím, takže pokiaľ boli pre vás tieto informácie nové, možno aj zaujímavé, tak som veľmi rada. Táto relácia tým pádom splnila svoj účel a ja sa na vás teším opäť na budúce, kedy si priblížime ďalšie zaujímavé miesta nachádzajúce sa na našej krásnej rozmanitej planéte. Lúči sa s vami Gabika Horvátová, prajem vám aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Pozdravujem vás, milí poslucháči, počúvate Šabat klub. Moje meno je Dávid Zuštiek a dneska sa spoločne budeme rozprávať o, také by som povedal, trošku náročnejšej téme. Budeme sa totiž rozprávať v sérii holokaustu a konkrétne sa pozrieme na diskrimináciu Židov. Táto téma je podľa mňa dôležitá na to, aby sme pochopili vlastne históriu ľudstva, na to, aby sme uchopovali myšlienky, ktoré boli dávané a sugerované našim predkom, no ale zároveň, aby sme vlastne vedeli sa potom my vyvarovať nejakému podobnému správaniu alebo podobnej ideológii. Čo sa týka teda tej samotnej diskriminácie, Židia boli v histórii ľudstva častou cieľovou skupinou alebo komunitou diskriminácie. Napríklad v staroveku boli diskriminovaní, pretože v antickom Grécku sa nepripájali k modloslužbe, odmietali pohanské zvyky a ďalšie možno také, by som povedal, názorové veci, alebo aj čo sa týka nejakého konania a správania sa, odmietali proste robiť takéto veci. Takže v antickom Grécku Židia neboli obľúbení. Takisto v Rímskej ríši, keď sa trošku viac pozrieme na tú vzdialenejšiu minulosť, tak v Rímskej ríši boli obvinení Židia zo vzbury voči cisárovi a cisárom vo všeobecnosti. Takže v podstate, keď sa rozprávame o nejakej takej vzdialenejšej histórii, tak v podstate tá nenávisť a diskriminácia Židov sa nespája iba s nejakým nacistickým Nemeckom a obdobia druhej svetovej vojny, ale v podstate tá diskriminácia Židov bola už ďaleko predtým. V 4. storočí boli napríklad vtedajšími kresťanskými národmi Židia obvinení za bohovraždu a práve tento motív bol napríklad základným kameňom kresťanského antisemitizmu, a to v období medzi 5. až 15. storočím. Na tomto základe, teda tej bohovraždy, boli Židia vylúčení často z politického a spoločenského života. Bolo im zakazované napríklad vlastniť pôdu, robiť nejaké remeslá, prípadne byť členmi nejakých cechov, takisto byť členmi alebo iba návštevníkmi v cirkvi. Pri historickom mapovaní zisťujeme, že od 13. storočia boli častokrát Židia nútení nosiť na svojom odeve symboly alebo špeciálne označenia alebo nejakým iným spôsobom sa odlišovať od ostatného obyvateľstva. A častokrát boli vytvárané mestské štvrte, neskôr teda známe ako getá, kde mohli bývať iba Židia. Priatelia, v tejto dnešnej, nie úplne možno príjemnej téme budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub na vlnách Rádia 7 a ako som už spomínal pred malou dávkou hudby, rozprávame sa o nie možno najpríjemnejšej téme, rozprávame sa o diskriminácii Židov a v podstate je veľmi dôležité poznať práve možno aj našu minulosť a našu históriu v kontexte toho, aby sme sa my sami vyvarovali možno nejakým obdobným myšlienkam. A ja som v podstate pred malou chvíľou hovoril o takých nejakých stručných, rýchlych dejinách diskriminácie a antisemitských prvkov v našej histórii. A o diskriminácii Židov sa nejako v historickom rozmere, keď sa rozprávame s historikmi alebo keď si to študujeme, tak zisťujeme, že najčastejšie sa tá história pozerá na fungovanie nacistického Nemecka a nástupu k moci Adolfa Hitlera, ale pravdou je, že tá diskriminácia Židov, ten antisemitizmus tu bol oveľa, oveľa skôr ako nejaké myšlienky nacistického Nemecka, ktoré so svojou beštiálnou mašinériou mali vlastne v merku práve židovský národ, práve vyhladenie tejto židovskej entity v rámci Európy. Židia boli častokrát počas svojej existencie vnímaní skrze rôzne stereotypy. Napríklad bolo im zakázané v staroveku a v stredoveku podnikať a teda sa stali ľuďmi, ktorí požičiavali peniaze za odplatu, čo vedlo k stereotypu, ktorý hovoril o tom, že Židia sú lakomi. Častokrát bol napríklad tento stereotyp zmocňovaný panovníkmi, ktorí sami Židov ustanovovali do týchto pozícií ako nejakých finančných sprostredkovateľov a výbercov daní, čím vlastne dochádzalo k tomu, že Židov ešte viac vnárali do takej nenávisti pred ostatnými ľuďmi, občanmi danej krajiny, daného kráľovstva a častokrát to viedlo práve k tej nenávisti, k otvorenému pohrdaniu touto rasou a touto celou komunitou. Takisto možno vymyslené nejaké stereotypy, napríklad typu, že unášali kresťanské deti na prevýchovu, či rituálne vraždy, alebo takisto napríklad otrávenie studní počas morových epidémií a podobne. Všetky tieto vymyslené veci, stereotypy, nejaké možno informácie, ktoré sa šírili medzi ľuďmi, medzi rodinami, prispievali vlastne k tej nenávisti, k tej diskriminácii a vo svojej podstate k antisemitským prejavom voči Židom, voči židovskej rase.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Asi si ani nevieme úplne predstaviť, do akej miery boli vlastne Židia ovplyvňovaní rôznymi diskriminačnými zákonmi, legislatívou, náladmi populácie, náladmi spoločnosti a do akej miery vlastne to bolo nebezpečné pre nich žiť na území v jednotlivých štátoch, v jednotlivých krajinách. A ako som už spomínal, práve to živenie tých stereotypov, o ktorých som hovoril v predchádzajúcom vstupe, zostupne vlastne smerovali k vyvrcholeniu nejakej takej spoločnej nenávisti voči Židom a tzv. Pogromom. Pogrom by sme mohli definovať ako nejaký systematický a násilný útok na vybranú skupinu. Najčastejšie teda to bola židovská komunita a pogromy boli často ticho podporované v podstate nejakou úradníckou vládou alebo panovníkom v danej krajine. Pogrom je ruské slovo a jeho význam je zjavný, znamená zničenie alebo devastáciu. Slovo pogrom sa začalo používať až v 19. storočí, prišlo tam k takému vyvrcholeniu diskriminácie Židov v cárskom Rusku, avšak o pogromoch voči Židom, ako o pojme samostatnom, môžeme hovoriť oveľa, oveľa skôr. O takom prvom pogrome môžeme hovoriť napríklad v prvom storočí nášho letopočtu pogrom v Alexandrii, kde teda Egypťania bojovali a vypalovali synagógy a byli vlastne Židov. Takisto medzi pogromy môžeme radiť napríklad križiacke výpravy realizované vtedajšou kresťanskou Európou a to v obdobiach medzi rokmi 1096 až 1272. Ale napríklad takisto pogrom vznikol aj v krajinách Nemecka a Švajčiarska, keď v 14. storočí bol v týchto krajinách mor. No a keď sa vrátime späť, tak v 19. storočí a na takom začiatku 20. storočia v cárskom Rusku boli vyvolané pogromy a teda po atentáte na cára bolo ich viacero a zapojené boli napríklad aj iné krajiny, okolité krajiny, napríklad Polsko, Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina. Počas týchto pogromov z historických zdrojov vieme, že bolo zabitých približne 100 tisíc ľudí. A najväčší z nich bol tzv. Kišinevský pogrom, ktorý sa udial v roku 1903 a výsledkom teda bola masívna emigrácia židovských komunít do oblasti dnešného Izraela a Spojených štátov amerických.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a spoločne sa rozprávame na tému diskriminácia a antisemitizmus voči Židom. A ako som spomínal, historicky najčastejším spomínaným obdobím diskriminácie Židov je obdobie vlády nacistov v Nemecku, a teda od roku 1933 až po koniec druhej svetovej vojny 1945. Diskriminácia Židov začala prebiehať prakticky ihneď po nástupe Adolfa Hitlera a nástupe nacistickej propagandy v Nemecku. Keď sa teda spoločne rozprávame o diskriminácii Židov, tak je veľmi dôležité si to tak možno zhrnúť do pár bodov, aby sme si možno lepšie uvedomili, o čom vlastne tá diskriminácia Židov počas nástupu Adolfa Hitlera bola. Prvý taký bod sa týka právnej a občianskej diskriminácie, čiže Židia zrazu dostali a mali zákaz zamestnania v štátnej správe, školstve a súdnictve, už zrazu nemohli participovať na rozhodnutiach krajiny, štátu, úradov a takisto vlastne táto právna a občianska diskriminácia dostala veľkú ranu v podobe norimberských zákonov, ktoré boli prijaté v roku 1935. Židia tu prichádzajú o nemecké občianstvo a štatút nemeckého obyvateľa. Je tu priamo vydaný zákaz nejakých zmiešaných manželstiev a od 39. roku Židia majú zákaz ku prístupu ku službám, školám a verejným priestorom. Takisto tu došlo k určitej sociálnej izolácii, kde napríklad v roku 1933 prebiehali bojkoty židovských obchodov, vylúčenie z akademických pôd, univerzít, spolkov a komunít. Židia mali obmedzenie v rámci kontaktovania medzi židovskými a nežidovskými obyvateľmi. To znamená, že napríklad boli vytvorené špeciálne štvrte, neskôr im hovoríme getá, kde mohli žiť iba Židia a v podstate boli obmedzení na slobode, nemohli sa voľne pohybovať. Potom tam bola fyzická segregácia a označenie tzv. Davidovou hviezdou každého židovského občana a takisto teda násilné presídlovanie židovskej komunity bez nejakej adekvátnej náhrady. Verejná stigmatizácia bol ďalší taký bod vlastne programu totálnej a systematickej diskriminácie Židov v nacistickom Nemecku. Mali a museli mať označované dokumenty, ako napríklad cestovné pasy a podobne. Museli ich mať označené buď Dávidovou hviezdou alebo veľkým písmenom J. Židia mali zákaz vlastniť rádia, domáce zvieratá a možnosť pohybu mali iba vo vybraných hodinách, to znamená, že mali zákaz vychádzania. Takisto dochádzalo napríklad ku arizácii medzi rokmi 1933 až 39, čo je vlastne vyvlastňovanie všetkého majetku a zabavovanie podnikov, remesiel, zákaz obchodovania so Židmi, zhábanie všetkých osobných vecí, finančného i nefinančného majetku, zlato, šperky a bankovky. No a posledný bod bolo vlastne vzdelanie a kultúra. Židia mali zakázané študovať na školách a univerzitách, zákaz publikovať, a väčšina židovských vedeckých kapacít a autorov bolo zakázaných a publikácie boli často verejne pálené na uliciach. Ďalej mali židovskí herci a speváci zákaz verejného vystupovania a takisto bolo zničených a vypálených niekoľko stoviek židovských knižníc a archívov.

Milí priatelia, pokračujeme v dnešnom Šabat klube, kde sa spoločne rozprávame o židovskej diskriminácii a antisemitizmu. A teda tento antisemitizmus a diskriminácia bola počas obdobia medzi rokmi 1933 až 1945 určite jedným z najväčších a najrozsiahlejším v rámci celej Európy. Predstavitelia krajín ako napríklad Československo a potom po rozpade Čechy a Morava, respektíve slovenský štát, Polsko či Maďarsko častokrát dobrovoľne zdieľali antisemitské konanie voči svojim občanom. V Čechách a Morave to boli najmä policajti, sudcovia a úradníci, ktorí sa vedome podriaďovali, či teda už zo strachu pred nacistickým Nemeckom, alebo so zdieľanými nacistickými a antisemitskými myšlienkami v konaní proti Židom. Avšak samozrejme našli sa aj mnohí, ktorí sa ohradili a začali ochraňovať Židov. Či už teda skrývaním, alebo nejakou finančnou, materiálnou pomocou, alebo ich sprevádzali cez hranice do iných krajín. Treba takisto podotknúť, že rovnako ako Čechy a Morava, tak i slovenský štát boli autonómnymi štátmi, ktoré však boli pod plnou nacistickou kontrolou. Čo znamenalo, že sa nemohli slobodne rozhodovať medzi prijatím či negovaním protižidovských zákonov. Na rozdiel však od našich geografických susedov, slovenský štát sa dobrovoľne rozhodol prijať protižidovské zákony, tzv. Židovský kódex, ktorý bol prijatý v roku 1941, čím teda sa otvorili stavidla antisemitizmu voči židovskej komunite na území dnešného Slovenska. V prípade slovenského štátu išlo žiaľ teda o vlastnú iniciatívu, čo znamená v preklade, že Židom a židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska bolo znemožnené študovať, vlastniť majetky, prebehla takisto arizácia a podobne. Bolo to veľmi podobné, ako to bolo v nacistickom Nemecku, avšak napríklad slovenský štát platil tzv. Daň za deportáciu svojich vlastných židovských obyvateľov, bol to vtedy 500 ríšských mariek za osobu. Zo slovenského štátu bolo v období od 1939 až 1945 deportovaných vyše 71 tisíc Židov, a teda zaplatených takmer 29 miliónov ríšskych mariek za ich deportáciu. Žiaľ, veľmi málo z týchto deportovaných Židov zostalo nažive a po skončení vojny sa vrátilo približne 3 až 4 tisíc, čo je približne 5 až 6 % z celkového počtu.

a Židia sú celosvetovo uznávanými podnikateľmi, vedcami, vynálezcami či oceňovanými hercami a spevákmi, avšak antisemitské formy poznáme aj dnes. Či už ide o nejapné a rasistické vtipy, stereotypy, či odmietanie existencie holokaustu a pridávanie sa ku rôznym nacistickým či fašistickým ideológiám v kontexte komunít a uzavretých skupín. Pre nás, ľudí 21. storočia, je preto veľmi dôležité poznať našu históriu so všetkými jej prvkami, aby sme boli schopní sa vyhradiť a zamedziť podobným myšlienkám a ideológiám. Dnes je antisemitizmus najčastejšie uvoľňovaný cez sociálne siete, médiá či jednotlivé komunity, ako napríklad fanúšikovia nejakého futbalového tímu a podobne. Medzi časté javy patria aj antisemitské vyjadrenia politikov či iných ľudí, vytvárajúci a ovplyvňujúci spoločenskú mienku v školstve, násilie prejavené agresívnymi masovými útokmi, napríklad streľba v Spojených štátoch amerických v Pittsburghu v roku 2018, či teroristické útoky vedené v hlavných európskych mestách, ako bol napríklad Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Každopádne, ochrana pred antisemitizmom a diskrimináciou pramení od Pána Boha a teda môžeme sa aj my spoločne teraz pomodliť, žehnať izraelskému národu ochranu a bezpečie a zároveň budem žehnať aj nám, ľuďom 21. storočia, žijúcich v Európe alebo kdekoľvek po svete, aby sme mohli byť odvážnymi ľuďmi, ktorí sa neboja byť inými. Tak Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty si Bohom každého jedného človeka tu na tejto zemi, či je Žid, či je Arab, či je Grék alebo Slovák. Ja Ti ďakujem Pane Ježišu za to, že Ty ochraňuješ nás, ľudí 21. storočia, pred myšlienkami, ideológiami, ktoré smerujú ku pohaneniu Židov, ku antisemitským prvkom a krokom. A ja sa tak modlím za nadprirodzenú ochranu pre nás jednotlivcov, ako aj pre národy. A modlím sa za to, aby sme mohli byť rozumní, čo sa týka jednania, delegovania a uvoľňovania vecí. A takisto žehnám pokoj Izraelu, žehnám pokoj Židom, kdekoľvek sa teraz nachádzajú po celom svete. Ďakujeme Ti, že Ty ich ochraňuješ a že žiadny človek, ani osobnosť, ani nejaká organizácia svetová nemôže byť tým ochrancom Židov, židovského národa, iba Ty jedine. Vďaka Ti za to. Amen. Milí priatelia, s touto modlitbou sa s vami už lúčim aj v našom Šabat klube. Verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť, či teda už v Šabat klube, alebo v inej relácii. Tuto reláciu si pre vás pripravil Dávid Zuštiak.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

pokračujeme v takej kazňovej sérii, ktorá je zameraná na zjavenie Jána. A dnes sme v 10. a 11. kapitole. Taký základný motív týchto kapitol, alebo tohto celého zjavenia, je to, že zobrazuje cirkvi, ktorá trpí buď pre to, čo sa deje vo svete z hľadiska prírody a spoločnosti, alebo priamo trpí pod prenasledovaním pre vieru, tak celé zjavenie jej dokazuje, že Boh je vždy väčší a že s tým celým má zámer. Pritom sme dnes v 10. a 11. kapitole. Keby ste chceli vedieť, kde v Novej zmluve je jasne písané o tom, že cirkev určite bude mať priestor svedčiť o Ježišovi, že bude mať priestor dokazovať slovo mocou, kde je zároveň pripravovaná na svedectvo utrpením a smrťou a kde je jej zasľúbené vzkriesenie, tak veľmi priamým a takým veľmi, neviem, či to je priamy spôsob, práve že je obrazný, ale je veľmi jasný a všetky tieto veci sú spoločne prítomné práve v 11. kapitole. A ja by som najprv rád prečítal toto slovo a zvyšok z 10. a 11. kapitoly budeme čítať počas výkladu. Takže najprv prečítam slovo z 11. kapitoly od 1. verša, stále nie celú túto časť, zjavenie 11, od 1. po 13. verš. Dostal som trstinu, podobnú palici, so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár, aj tých, čo sa v ňom kláňajú, ale vonkajšie chrámové nádvory vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Odtiaľto sa to píše, priestor svedčiť o Ježišovi, dokazovať slovom mocou, príprava na svedectvo utrpením a smrťom a zasľúbenie vzkriesenia ako plán pre cirkev. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť

kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtve tela a ich tela nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa však vstúpi do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za zvláštne obrazy zjavenia, ktoré nám môžu byť vzdialené aj situáciou, ktorá v ňom je, aj jazykom, ale zároveň, drahý Pane, sú zdrojom nádeje aj takej určitosti, Pane, takého vedenia do života. Ďakujem ti, že niečo podobné môže byť aj v tomto texte. Prosíme ťa, aby si nám toto slovo obživil, aby sme z neho mohli načerpať ke zázemie pre svoj život teraz a aj do toho, čo je pred nami. Amen. Aby sme mohli porozumieť slovám, ako je toto, tak je dôležité si pripomínať súvislosti zjavenia, súvislosti, v ktorých bolo povedané. Aj toto slovo odznelo medzi 6. a 7. polnicou, ktorá zaznieva. A my si to teraz pripomínujeme cez takú malú súťaž, cez Kahoot. Dneska idú deti do besiedok, takže máme spolu aj večeru pánovu a podobne. Takže budeme mať takú malú súťaž o veľkú cenu, o 7 horaliek symbolicky. Takže si vyberte mobilné telefóny a pripravte sa na túto súťaž. A tá súťaž nie je len, aby bola súťaž, ale je preto, že účelová. Spomenieme si cez ňu na niektoré veci, ktoré sa týkajú zjavenia. Takže funguje to tak, že si buď odfotíte ten QR kód a to vás tam nasmeruje na takúto hru, ktorá sa vám objaví na vašej obrazovke, alebo zadáte do prehliadača na telefóne kahoot.it a dáte tam toto číslo 642985. Takže je to príležitosť si zopakovať niektoré veci a keď tam už budeme mať aspoň zo 15 účastníkov, tak pôjdeme na to. Takže musíte sa prihlásiť. Zatiaľ je to hodne, hodne anonymné, ale to nevadí. Ale keď neidentifikujeme výhercu, tak viete, prepadá výhra. Postupne budeme môcť začať a sú to teda otázky, ktoré sa viažú na zjavenie, na to, čo sme doteraz čítali. A potom otázky, ktoré sa viažú na dnešnú kapitolu. Takže je veľmi dôležité nie len, či správne odpoviete, ale aj kto odpovie prvý. Hej? Takže obidve má vplyv na hodnotenie, aj rýchlosť odpovedania, aj správnosť. Môžeme ísť teda na prvú otázku. Prvá otázka znie takto. Buďte pripravení na tých telefónoch zahlasovať, stlačiť správnu farbu. Čiže prvá otázka. Koľko bolo v zjavení zlomených pečatí? Máte pred sebou možnosti, červená 5, modrá 6, žltá 7 alebo zelená 8. Hlasujeme, koľko bolo zlomených pečatí. A spomínate si pravdepodobne teda, že prvé kapitoly sú najprv listy, tých bolo tiež 7, potom pečate. A tých bolo, áno, 7. A môžeme ísť na ďalšiu otázku, ktorá znie, koľko odznelo v zjavení trúb. Celkovo, koľko v zjavení Jána odznelo polníc trúb. Bolo ich červená 8, modrá 7, žltá 6 alebo zelená 5. Koľko odznelo trúb? Tak nám pribúdajú hlasy a odpovede. Beží aj čas, máte už len 4 sekundy, výborne, ale všetci odpovedali a väčšina uhádla, že ich bolo tiež 7. 7 listov, 7 pečatí, 7 trúb. A teraz otázka, ktorá ide trochu dopredu. Ešte ste to, možno ste to čítali, ale ešte sme o tom nehovorili. Koľko bolo zjavení prednesených čiaš hnevu? Červená 6, modrá 5, žltá 4 alebo zelená 7. Koľko ich bolo? Tak možno musíte tipnúť, tak skúste. Dobre, a tipovanie dopadlo najlepšie. Áno, bolo ich 7, opäť 7, takže máme 7 listov ako symbolické číslo a potom máme 7, pardon. Dobre, koľko udalostí pečatí, trúb a čiaš sa čiastočne zhoduje? Že tam sa po každom prelomení alebo zatrubení niečo udialo a koľko z tých udalostí sa zhoduje? Iba jedna, červená, alebo až všetkých 7 sa zhoduje, modrá, zhoduje sa čiastočne, hej? 5, žltá, alebo len 2, zelená. Koľko z tých udalostí po zatrubení, po prelomení čiaš, po vyliati čiaš, po prelomení pečatí, vyliati čiaš hnevu,
sa zhoduje. Tam sa dá trošku diskutovať o tom, ale teda skúste na to odpovedať.

odpovedať. Hovoríme čiastočne, hej? Takže niekto ešte váha veľmi s odpoveďou. Niekto to číta. Priznajte sa. Pozerám, kto číta. Odpovedzte. 18. Dobre, máme už len 7, 6, 5 sekúnd, že nám čas ubieha. A už sme mali trošku viacej času premýšľať. A bolo to, najviac odpovedalo, že 7, opäť, dobre, dobrý tip, že 7, 7, tak prečo nie 7 aj tu? Ale nebolo to, a nie až 7 vecí sa tak jednoznačne zhoduje. 5 vecí z nich sa zhoduje čiastočne. A teraz môžeme ísť na ďalšiu. A to je otázka, koľko udalostí čiaž, trúb sa do značnej miery zhoduje nielen v obsahu, ale aj v poradí. Prvé bolo v obsahu, a teraz ale aj poradie. Keby sme sa pozreli aj na poradie, ako idú za sebou, tak koľko by sme našli zhôd? Červená 1, modrá 2, žltá 3 a zelená 4. A áno, sú tu už len čaše a trúby, pretože pečate tam by nám to veľmi rozbili. To poradie je iné. Takže koľko to mohlo byť? Bolo to, keď ideme do detailu trochu viac alebo trochu menej. Máte tam obidve možnosti. Takže mohli by sme povedať skôr, že to boli tie 4, že by sme našli poradie, v ktorých sa zhodujú udalosti aj poradie, až 4 z tých 7. Dobre, a teraz môžeme ísť na otázky, ktoré sa týkajú dnešnej kapitoly, a to je matematika. Koľko je 42 mesiacov? Sú to 4 roky, 3,5 roka, 3 roky alebo 2,5 roka? Tak počítame, pretože v dnešnej časti sa hovorí o mesiacoch, dňoch, rokoch a období a skúsme teda si to spojiť. Takže koľko je 42 mesiacov? Je to 3,5 roka, mnohí to hneď dobre vyrátali, ale tu nám veľmi išlo o poradie však. Takže ideme ďalej. A ešte máme, myslím, dve otázky, ktoré sú s týmto spojené, s týmito číslami. Koľko je 1260 dní? Koľko je to rokov? 2 roky? 3 roky? 3,5 roka? Alebo 4 roky? 1260 dní, ktoré sa spomínajú v dnešnej kapitole. Koľko je to rokov? Tak počítame niektorí. Niektorí radšej rýchlo typli, aby boli prví. Takže je to 3,5 roka opäť. Uhum. Takže spomína sa nám v dnešnej kapitole 42 mesiacov, 1260 dní. Zatiaľ vidíme, že je to všetko 3,5 roka, ktoré sa tam spomínajú tiež a môžeme ísť na ďalšie. Koľko môže byť 3,5 dňa zo zjavenia? Môže to byť 3,5 dňa, alebo 3,5 obdobia, alebo 1260 dní, alebo 42 mesiacov. Takže spomína sa tam aj potom o 3,5 dňa nejakého obdobia, po ktorom sú tí mŕtvi svedkovia vzkriesení. Koľko to môže byť? A teraz vám odlahne, lebo to môže byť každá z týchto odpovedí. Samozrejme, nevieme tú jednoznačnú odpoveď, ale skúsili ste a máme to aj celkom rovnomerne rozdistribuované pomerne. Takže víťazom sa stáva, nemáme cenu ani pre tretieho, ale môžeme zatlieskať. To je kto? Aj zdvihne ruku. Výborne, Hajašovci. Potom, kto je druhý? Kto bol druhý? Á, tuto moja rodina, výborne. A prví sú líderovci. Tak poďte si po odmenu. Môžeme sa teda vrátiť k tej prezentácii, ďakujem. A teda tá súťaž nebola len samoučelná, aby sme sa chvíľu zabavili a získali horálky, aj to je fajn, ale je to preto, aby sme videli súvislosti a tak si možno naozaj ich zapamätali, že aj cez takú hru, že v zjavení máme súvislosti, na ktoré potrebujeme pamätať pri jeho výklade. A možno takáto tabulka nám to môže trošku pomôcť vidieť aj iným spôsobom, že na začiatku máme tie listy, ktoré nereflektujú nejaké udalosti, ale tiež ich je 7. A potom máme nejaké symbolické skutky, po ktorých sa dejú veci na tejto zemi. A medzi nimi sú súvislosti. Dokonca by sme mohli pridať ešte aj štvrtý riadok a dať tam egyptské rany, ktoré nám dávajú ako taký výkladový základ pre to všetko, že ak si to vôbec nevieme predstaviť, o čo ide, tak veď už sa to trochu stalo, keď vychádzali Izraeliti z Egypta. Hej? Tam sa niečo dialo, čo malo priviesť k pokániu Egypt. Niečo fungovalo, niečo nie. Hej? Takže a tam sme až vyzvaní k tomu, takto keď to dáme vedľa seba, aby sme videli tú súvislosť. Jednak, že ich bolo 7 a potom, aby sme videli súvislosť aj v tom, že niektoré z tých udalostí sa prelínajú a že niektoré sa prelínajú veľmi intenzívne. Hej? Dokonca sa niektoré prelínajú nielen obsahom, ale aj v poradí. To nám veľmi ovplyvní, ako vykladáme zjavenie. Stále ho niektorí vykladajú takým spôsobom a v poriadku, že nadväzuje na seba, že najprv sa udeje
udalosti pečatí, potom prichádzajú udalosti trú, potom prichádzajú udalosti čiaž a podobne. Medzi tým sú udalosti hromov, ale je tam ticho, hej, nevieme, čo to je. Takže tie nemôžu byť zaznamenané, ale buď ich chceme takto zoradiť za sebou, 777, alebo ich môžeme vidieť ako veci, ktoré vlastne sa nám dávajú taký obraz toho, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista a dávajú nám akoby taký principiálny prehľad toho, čo sa deje, aj keď to nie je najprv 7, potom 7, potom 7, ale vidíme, že tie udalosti sa možno do istej miery aj prelínajú, majú svoje súvislosti a doplňajú sa v tých jednotlivých výkladoch a až trikrát máme zdôraznené, že to, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista, je v Božích rukách, sa deje s jeho zámerom a s jeho dôrazmi a vyústi do toho, čo vidíme vždy v závere. To je nebeská bohoslužba, kde sa skláňame ako cirkev pred Bohom, pred svojim Otcom. Teda do týchto súvislostí zaznieva 10. a 11. kapitola. Môžeme teda tie veci vidieť nie len ako tie, ktoré znova a znova na seba nadväzujú, ale ako tie, ktoré idú paralelne vedľa seba. Budeme vykladať text Zjavenie 10 a 11 postupne. Vždy ho prečítam a potom dám k nemu čiastočný výklad. Ten výklad je zameraný len na to, že je nám ten biblický text vzdialený nejaké obdobie, nejakou kultúrou, takže len sa na začiatku pokúsime ju prekonať, aby sme trošku lepšie rozumeli tomu, čo tam je napísané a na konci si povieme, ako to môže ovplyvňovať náš život. Takže text zo Zjavenia 10. kapitoly 1. až 3. verš najprv. Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zaodetého do oblaku, na hlave mal dúhu, jeho tvár bola ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku, pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zavolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Význam toho anjela, ktorý stojí na mori aj nad zemou, je, že Boh ukazuje svoju autoritu nad celou zemou, hej, nad celým stvorením. Ten postoj symbolizuje jeho suverenitu. A celá planéta aj uprostred týchto náročných udalostí patrí Bohu. A to anjel prichádza s Božou autoritou oznámiť to, čo sa bude diať. Či je anjel Ježišom na jednej strane. Je tam taká neurčitosť, lebo na jednej strane je nazvaný mocný anjel, ale na druhej strane je vykreslený takým spôsobom, ako je Ježiš vykreslený v Zjavení 1. Ostáva teda taká nejednoznačnosť a možno je aj zámerná, buď preto, aby sme si pripomenuli Ježiša práve ako posla zvesti Evanjelia a nás vnímali opäť raz ako jeho podriadených spolupracovníkov, nie tých, čo sú nechaní o samote. Hej, on je ten, ktorý to začína a možno to proste súvisí so s jazykom zjavenia, ktorý bude hovoriť v symboloch, ale jednoznačne ukazuje na Božiu autoritu nad celou zemou. Keď sa pozrieme ďalej, keď prehovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo 7 hromov, nepíš to. Anjel, ktorého som si videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem, i to, čo je v nej, aj more, i to, čo je v ňom. Takže prichádza také z literálneho hľadiska vynikajúce napätie, taká gradácia, hej, ktorú Jan videl a zároveň ju výborne zachytil do tej knihy a núti nás pýtať sa, že čo sa to deje. Čo sa deje, keď mali sme 7 pečatí, 7 trúb odznieva, teraz do toho vstupuje 7 hromov, ale nemôžu, nie. Tie ostanú ticho, zapečať, čo hovorili. Hej? A to sú udalosti, ktoré mohli, ale nebudú nasledovať. Niektorí v tom vidia to, že sme najprv mali postihnutú 1/4, potom 1/3 zeme. Teraz by možno bola 1/2, ale nejde sa to diať. Od utrpenia celej zeme, po ktorom neprichádza pokánie, príde niečo iné. Hej? Lebo po tých jednotlivých utrpeniach na zemi neprichádzalo pokánie. Ľudia na to nereagovali. Alebo keď to zoberieme všeobecne, to nereagovali, asi najlepšie si predstaviť tak, ako keď povieme, že obrátili sa Židia ku Kristovi, tak ako národ ho neprijali, hej? Ale možno sami poznáte ľudí so židovským pôvodom, ktorí vyzdvihujú Ježiša ako svojho kráľa, hej? Tak to znamená nekajali. A preto prichádza niečo iné, ale čo iné má prísť, hej? Čo iné to bude, ako to, že sa stupňovalo utrpenie tejto zeme? Postupne sa k tomu dostávame, čo iné to bude, času už viac nebude. Lebo v dňoch hlasu 7. anjela, keď zatrúbi, sa završí tajomstvo Boha, ktoré dal ako radosnú zvesť svojim sluhom prorokom.
Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a povedal, choď, vezmi otvorenú knihu z ruky aniela, čo stojí na mori a na zemi. Prečítame aj ďalšie. Pristúpil som k anielovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi, vezmi a zjed ju, v žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Vzal som knižku z ruky aniela, zjedol som ju, v ústach bola sladká ako med, ale keď som ho zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu mi povedal, musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Tak začal by som od toho záveru. Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Pri takýchto slovách, pri takýchto vyjadreniach, keď ich čítame v písme, doprajme si radosť, že znie ďalšie Božie slovo. Hej. Doprajme si radosť z toho, že Boh má pripravené niečo ďalšie pre ľudí na tejto zemi. Že je tu zvesť, ktorá pre nich je. Keď vidíme toho aniela, ktorý tu zostúpi a oznámi, že času už viac nebude, lebo sa završí tajomstvo Boha, tak najprv by nás to mohlo zlákať možno k tomu, že to tajomstvo je evanjelium a keď je završené, tak to možno znamená to, že sa už končí ten čas milosti zvestovania evanjelia, ale nie, lebo hneď na to prichádzajú dvaja svedkovia a to, čo sa tam deje, je, že sa završí iným spôsobom, že doteraz tie súvislosti utrpenia ukazovali svetu, že keď nejdeš s Bohom, tak toto sú veci, ktoré sú tam. Boh sa vôbec neštíti povedať, ja som to priviedol, tie veci, ale tie veci sú dôsledkom toho, čo ľudia robia. Hej? Že žijú uprostred svojho hriechu, ten postihuje celú zem. Boh tomu už nebráni a napriek tomu sa nekajajú. Hej? To utrpenie neprináša odpoveď zo zeme, Bože, tebe patríme. Ale teraz Boh to robí iným spôsobom. A završí nejakým iným spôsobom tieto udalosti a završí ich tak, že ešte stále nevieme ako, ale nám opisuje najprv symbolicky Ján a to tak, že na tom zvitku, v tej knihe, na tom zvitku je to napísané a on ho vezme z jeho a najprv je sladký, ale potom zhorkne. Hej. A to naznačuje udalosti, ktoré ho nadchnú, ale sú náročné. Hej. Ktoré sú to, čo sa ide diať, je krásne, ale náročné. A tak môžeme pristúpiť k tomu, čo to je. A to je ten text, ktorý sme práve čítali. A viete čo, aby to bolo ľahšie, tak ja dopredu poviem, ako sa ten text vykladá, aby sme to v ňom možno, že potom lepšie videli, lebo už sme ho čítali ako samotný text. To proroctvo sa stáva v žalúdku horkým, pretože odhaluje tragickú cenu, ktorú bude Boží ľud musieť za to svedectvo zaplatiť. Na jednej strane Ján vidí, že národy sú privedené k pokániu, to je to sladké. Na druhej strane vidí to, že to bude stáť utrpenie cirkvi. Hej. Že preto, aby boli privedené k pokániu, musí cirkev trpieť. Prečo? Kto je cirkev? Sú to tí, ktorí spoznali milosť Ježiša Krista. A tu spoznali len preto, že videli utrpenie Ježiša Krista. To, ako trpel za nás. To bolo niečo, čo nás presvedčilo odovzdať sa jemu. A keď Boh chce k sebe povolať tento svet, tak my, jeho deti, tí, ktorí sú zmierení s ním, majú byť pripravení ísť v Kristových šlapajách až tak ďaleko. Že sú pripravení niesť utrpenie pre jeho meno. To nie je bezúčelne, ale s vedomím, že tak ako my sme boli vykúpení Kristovým utrpením, tak keď ho zjavíme, keď bude zjavené na nás samých, tak prinesie ovocie zmierenia. To ovocie zmierenia je tam opísané veľmi dramaticky. Je tam napísané, že sa zlaknú Boha, že sa budú báť Boha. Ale to je presne to, čo ten, čo prenasleduje cirkev, zažije, keď sa dostáva do kontaktu so živým Bohom. Prenasleduje ľudí, ktorí veria vymyslom a preto ničia spoločnosť, ako Pavol. Ale keď stretol Krista, ožiarený, spadol z konia, zlakol sa. Hej. A to bol začiatok jeho cesty s Bohom. A to je ten moment, ktorý je popísaný aj tu. Tak si poďme prečítať to sladko-horké proroctvo, uprostred ktorého nie sme my tu v našich podmienkach, ale ktoré nám možno lepšie pomôže pochopiť, čo sa deje každému, myslím, že každému siedmemu kresťanovi. Ak toto bude narastať, tak budeme lepšie rozumieť tomu, prečo to narastá. Sú to teda slova, ktoré sme už čítali. Dostal som trstinu podobnú palici so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klanajú, ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Tu je vyjadrená ochrana tým, čo svedčia a uctievajú a cirkev. Mnohí to vidia tak, a k tomu to meranie, to zmeranie, to, že Boh pozná
takto veľmi dopodrobná to, čo tam je, v tomto prípade chrám, oltár, tak to aj starozmluvne bolo vyjadrením takého symbolu ochrany. Hej? A tu tí ľudia sú chránení a prečím sú chránení? Možno pred tým, čo sa dialo dovtedy. Že nejakým spôsobom mali možnosť, že ich menej zasiahla tragédia toho sveta, o ktorej sme čítali pri zlomení pečati aj pri zvuku polníc. Ale to, prečím nie sú chránení, je pohania a to, aký oni majú vplyv na cirkev, to prenasledovanie pred tými, ktorí neveria v Boha. Hej. To zostáva niečo, prečím chránení nie sú. Aj to, ako sú chránení pred tými predošlými udalosťami, kde trpí zem, to trebujeme nechať otvorené. A teraz prichádza tá matematika, ktorú sme robili. 42 mesiacov pustošia sväté mesto. Pamätáte si, že to bolo 3,5 roka? Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. Čo je znova 3,5 roka? To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. To je záznam zo Zachariáša, kde sú svietniky, ktoré nesú zvesť a svedectvo a olivy neustále doplňajú olej do týchto lamp. Hej, tie dve olivy neustále doplňajú olej. Nemôžu zhasnúť, svietia ďalej. Hej, nádherný obraz toho, ako Boh zmocňuje svojich svedkov k tomu, aby niesli svedectvo. A tak sa nachádzame uprostred takého najprv veľmi zvláštneho obrazu, ktorý nakoniec nám jasne hovorí, tak dlho, ako zažívajú utrpenie, tak dlho budú svedčiť. Boh ich k tomu zmocní. Hej. To je to, čo je v tom obraze a prihovára sa ľuďom, ktorí tými obrazmi žili, či oliva, či svietnik, či proroctva zo Zachariáša, takže aj keď nám je to vzdialené, tak pre nich to bolo o tom, ako keby hovorili o svetle, o tom, ako si ho zapnete a podobne, aj o prirodzených veciach. A teda takto sú tu vykreslení dvaja svedkovia, o ktorých môžeme čítať ďalej. Ak im niekto chce ublížiť, to je tá ich ochrana, z úzim vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Ich svojim slovom sa dokážu obrániť, hej, to vždy, keď z úst vyšľahne oheň, tak je to slovo, ktoré spaluje protivníka. Slovo, ktoré má takúto moc a to slovo je dokazované ešte to, aby sme si uvedomili, že Božie slovo má takú moc, preto je to prirovnané k ohňu, ktorý spaluje protivníka. To nám aj hovorí o tom, že jak sa brániť, hej, ako bojovať. Tu máš povedané, čo je tu zbraňou. A potom je tu daná zvláštna moc týmto svedkom, tejto svedčiacej cirkvi. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vody na krv, zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť. To je niečo, čo potvrdzuje ich slova, hej, čo potvrdzuje slova tohto zvestovania. Môžeme si na to spomenúť pri Eliášovi aj Mojžišovi, že niečo takéto sa dialo a to je aj to, čo cez cirkev a jej zvestca bude diať, že bude jasné, že to slovo, ktoré znie, je potvrdzované mocou. Napriek tomu zomru tieto svedkovia a diabol ich porazí a je to veľmi podobná situácia, aká sa tiež môže zdať pri Ježišovom ukrižovaní, je mŕtvy. Ich mŕtvoly sú tu vystavené, je to taký nechutný obraz, ktorý nám sa môže zdať možno, že nejakým zveličovaním, ale je možné, že Ján to písal v období, kedy sa presne to v Ríme dialo, že ľudia, ktorí boli prenasledovaní a zabití pre vieru, tam boli aj vystavení ako varovanie ostatným. Hej. On si nie vymýšľa v tej chvíli, ale opisuje to, čo sa deje, čo zažívajú ľudia v tom období, pravdepodobne v Ríme, len v Ríme. Hej. Opisuje také obrátené Vianoce, cirkev zahynula, radujme sa z toho a posielajú si národy dary navzájom a tešia sa z toho, že to slovo, ktoré bolo usvedčujúce, je mŕtve a im odlahne, že to, čo títo robili a tú skazu, ktorú prinášali, je preč, ale potom vidia na vlastné oči to, čo sa udialo s Ježišom Kristom a to svedectvo je opäť vzkriesené. Hej? A Boh sa k nemu priznáva. Reakcia ľudí je jednak, zažijú hneď aj ten bezprostredný trest, je tam zemetrasenie a zahynul nejaký počet ľudí, ale ostatní zažívajú to, čo zažil Pavel, keď prenasledoval kresťanov a už ich chcel priviesť aj z Damasku, alebo zastavený, spadol z konia, bol oslepený slávu Ježiša Krista a keď zistil, že je živý, odovzdal sa mu. Vzdali slávu Bohu, zmocnil sa ich strach a to hovorí o ostatných. Ostatní. Hej. A to je prvý, a niektorí vravia, že dokonca jediný moment v zjavení, kedy prichádza k masovému pokániu.
Potom je dokončenie tejto kapitoly, 7. anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy, ktoré potvrdzujú to pokánie. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána, jeho pomazaného, a bude kráľovať na veky vekov. Tedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože, všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Je to koniec nad vlády zla, pre nich bezprostredne, do uprostred udalosti, ktoré zažívali, to bol koniec rímskej tyranie a nastáva vláda Božia. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. V nebi sa otvoril Boží chrám. V Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Prichádza súd ako odmena verných a súd neverných, otvorenie chrámu a archa zmluvy, čo znamená bezprostrednú Božú prítomnosť, tam, kde mohol vstúpiť len veľkňaz, tak to miesto sa stáva prístupným. Tam cirkev, Boh a cirkev sa stretávajú. Poďme sa pozrieť, čo z týchto slov môžeme, čo si z nich môžeme zobrať pre svoj každodenný život. To je ich výklad, sú to náročné dve kapitoly, tak ďakujem, že ste to so mnou prešli a vydržali. Verím, že sú osožné preto, aby sme rozumeli zjaveniu. V mnohých ľuďoch toto zjavenie vyvoláva strach a zjavenie je veľmi realistická kniha, ktorá v nás môže naozaj vyvolávať strach a obavy, ale zároveň je to kniha, ktorá nás pozýva k takému pravému nasledovaniu. A hovorí nám o tom, že to, čo nám naháňa strach, má význam a neznamená stratu Božej kontroly. A podľa toho sa nejakým spôsobom môžeme skúsiť od týchto slov aj odraziť do každodenného života. Je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje. Priamo, bezprostredne bolo napísané Jánom vo vyhnanstve pre cirkev, ktorá je prenasledovaná. Hej. A je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje, ktorá zápasí s prenasledovaním a utrpením. A je to slovo, ktoré utvrdzuje, že život bez bezpečia a komfortu má zmysel. Dokonca práve taký je potrebný, aby sa ľudia vrátili k Ježišovi Kristovi. Čo to slovo znamená pre cirkev, ako je naša? Pre cirkev mimo utrpenia, uprostred, ale už sa nachádzajúco takú uprostred zmetku toho sveta. Hej? Takej tej neistoty. Buď počúvame o problémoch, ktoré pramenia zo životného prostredia, z prírody, alebo počúvame o takom medzinárodnom nepokoji, hej, a vojnách. A teraz uprostred toho, čo znamená toto slovo, my ešte nepatríme momentálne k tej prenasledovanej cirkvi. Celé tieto dve kapitoly jasne ukazujú cirkvi, že život na tejto zemi môžeme zamerať na zápas o slobodu, o príležitosti. Hej. Zoberte si, že to sú veci, ktoré sú dnes dôležité. Hej. Aby sme mali slobodu, aby sme mali príležitosti, keď nie my, tak naše deti predsa. Uznanie, akokoľvek by sme sa tomu bránili, že to potrebujeme, tak to veľmi potrebujeme. Radosť, chceme ju zažívať. Asi to nie je tak, že sa pozriete na niekoho, kto má v niečom jednoduchý život, popíše sa svojou radosťou a asi vy si poviete tak, toto ja nepotrebujem, to nechcem. Aj? A radosť, psychická pohoda je dnes dôležitá. To, že ľudské práva sú rešpektované a naplnené, je dôležité aj pre nás, pre našu spoločnosť a my sme uprostred nej, je to pre nás dôležité. Ale ak žijeme život, ktorý je z tohto hľadiska na toto zameraný, a proste on do značnej miery je, hej, dúfam, že o tom sa nemusíme prieť, či žijem svoj život tak, že potom to túžim. Mať bezpečie, mať aj ekonomické, mať slobodu, príležitosti, uznanie, radosť, psychickú pohodu. Ale ak toto sú veci, na ktoré dám dôraz, tak to priniesie sklamanie. Pretože to jednoducho vo svete nie je, vo svete, ktorý je porušený hriechom.

dať životu zmysel. To, k čomu sme tu vyzvaní, je, a vy by ste to možno vedeli povedať iným jazykom, nejakým iným spôsobom, tak si to povedzte, ja to poviem takto, je veľmi cieľavedomé zvestovanie napriek mnohým prekážkam, ktoré za vysokú cenu prinesie ovocie. Alebo jednoduchšie, ak má život dávať nejaký zmysel, treba mať nejakým spôsobom podiel na zvestovaní podľa svojho daru, hej, ale mať na tom podiel a vydržať v ňom za akúkoľvek cenu. Nikto nehovorí o tom, že všetci sa máme dať na zahraničnú misiu, to by nefungovalo a to nie je dobrý nápad, ale niekoľko príkladov. Viete, že mám čiastočný úväzok aj na univerzite a dostala sa mi do ruk taká kniha, že ako pôsobiť na univerzite a zvestovať evanjelium. Tak som si ju čítal a boli tam veľmi jednoduché rady, ale tak som sa im potešil. Hej. To boli také veci, že umiestnite si v kancelárii fotku svojej rodiny a ďalšie fotografie, ktoré hovoria o hodnotách, ktoré sú pre vás dôležité ako kresťana. Možno fotku obľúbeného výhľadu na prírodu a podobne, že to sú veci, ktorými komunikujete. A ďalšie bolo v písme napísaných toľko vecí, ktoré by vám odtiaľ rovno strhli, ale je tam napísané aj toľko vecí, ktoré ani človeku nedojde, že sú z písma a sú tak krásne, že zaujímu a človek s tým odchádza a pamätá si to. Hej. Jeden kamarát hovorí, že uveril preto, lebo čítal o láske, tak ako je napísané o nej v Jánových listoch na hrnčeku o svojich kamarátoch. Hej. A oni pili vždy z toho hrnčeka a on si zapamätal takto to slovo. Sú jednoduché spôsoby a mnoho je tam takých pekných víziev, hej, že ak máte možnosť, udržiavajte vzťahy so svojimi kolegami a podobne. A modlite sa, prinášajte veci, ktoré vás presahujú, na ktoré neviete dať odpoveď, alebo ktoré jednoducho sú náročné pre druhých. Začnite sa modliť za to svoje okolie. Úplne jednoduché veci, hej, ktoré každý môže a tak krásne volajú k tomu, aby život bol životom svedectva. Má to dosť stará kniha je to, tak ma to potešilo. Nedávno ste mohli čítať o fínskom hokejistovi, fínsky hokejista menom Immonen, ktorý je takým priemerným hokejistom v najvyššej hokejovej lige Fínska a keď sú tie Pride týždne, tak niekedy okolo toho je taká veľká kontroverzia, že či nie, že niektorí hráči nechcú vystúpiť s tými symbolmi LGBTI. On to robil tak rozvážne, vedel, že sa to blíži, vopred si vyžiadal od svojho klubu posudok, že či je povinný do toho vstúpiť tiež. Vysvetlil im, prečo do toho nevstúpi a aby sa to nedialo, neriešil na poslednú chvíľu, vyriešil to pekne dopredu, že jednoducho on s týmito symbolmi nenastúpil, lebo ich považuje za propagáciu ideológie, nie za dobrú vec, že by šlo o ľudské práva. Nakoniec to vyriešili tak, to bolo trošku takým nepríjemným prekvapením, že nemohol vôbec nastúpiť na ten zápas, že tréner ho nedal na súpisku, ale potom ďalej pokračoval, hej, mimo ten čas, ten zápas vo svojej kariére. A naplnilo to médiá a naplnilo ich to takou výzvou, ako keby, že pozor, nie každý toto pokladá za zápas o ľudské práva. Pre niektorých je to propagácia hriechu a verte mi, či nie, aj to je spôsob, cez ktorý sa začína cesta mnohých ľudí k Bohu. Hej, to, že sa ich dotkne na mieste pre nich citlivém a povie im, nie, predsa len toto nie je cesta, ukážem ti lepšiu cestu. Hej. Tretí príklad, ako mať podiel na zvestovaní, je príklad starej mami, ktorá je už dlhší čas na dôchodku a stráca mnoho možno takých kompetencií a dosahov v živote. Hej. Že už nechodí do zamestnania a už ju veľmi málo zapájajú aj do služby v cirkvi. A tak by sme mohli menovať, že už menej sa ozývajú vnúčatá, pravnúčatá, už len ona im sa ozve, hej? A podobne, a že mohlo by sa dať sťažovať na život a možno aj začrpknúť v živote, ktorý sa trochu naozaj tak uzatvára. Ale ona má rutinu a ráno pred raňajkami alebo počas nich číta Božie slovo a pripomína Pánovi svojich najbližších, hej, modlí sa za svoje deti, za svoje vnúčatá. Aj keď si ide po dobrom obede lahnúť, tak ešte sa modlí a večer to robí tiež. Hej. A to je jej svedecký rozmer jej života. Hej. A ja dúfam, že niektorí jej ho zavidíte, že ho zavidíme, hej. Že aký je to krásny život, že koľko hlúpostí stihneme urobiť, kým ona robí to, čo treba, to, čo je tak dôležité. Čiže nie je to niečo mať podiel na zvestovaní, čo by bolo nejakým spôsobom vzdialené komukoľvek z nás. Niečo, čo by si vyžadovalo vystúpiť nejakým šialeným spôsobom mimo toho, kto sme a podobne. Je to niečo, čo má každý z nás na dosah. Dva svedkovia, dve olivy, dva svietniky, oheň z úst a moc. Do toho si pozvaný. Veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom.

Nielen to, ale a tým chcem skončiť, ale naliehavým spôsobom. Viete, niekedy na evangelizáciách odznieva, dnes keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes ti dáva príležitosť prijať evangelium. Tu sedíš, tu si počul o jeho milosti. Ak vnímaš svoju hriešnosť, na čo čakáš? A dá sa to počiarknúť rôznymi slovami. Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, spí, vesel sa. To si možno povie človek, ktorý je zabezpečený. A nevieš, že ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. Komu ostane to, čo si nahonobil? Možno sa nám to občas zdá, že niekedy sa to využíva manipulatívne a na druhej strane citujem tu Božie slovo, ktoré prehovára do konkrétnej situácie človeka naliehavým spôsobom. Hej. A to slovo, ktoré sme dnes čítali, to slovo o dvoch svedkoch, prehovára naliehavým spôsobom dnes do našej situácie. On hovorí o tom a kladie nám tú otázku, ako tým, ktorí ho nasledujú, a ja ju tak poviem veľmi surovo, ako to možno, aspoň ja nemám rád na evangelizácii, že ako by to bolo, keby si zomrel, hej? Prídeš pred pána ako jeho svedok? Mať podiel na jeho zvestovaní je niečo, čo v prvom rade mnohí máte, hej? A v tom treba nájsť spokojnosť a význam svojho života. Vy počujete jeho hlas, ale nezatvrdzujete svoje srdcia. Nepoviete si, že moje bezpečie znamená, že už nič nemusím, ale beriete ho ako takú urgentnosť k tomu, hej, aby ste prinášali slovo akýmkoľvek spôsobom. Na to je toľko služieb, hej, od toho, ako sa starám o administratívu nejakej oblasti, po to, ako vytváram ten priestor, aby sa ľudia stretávali, možno v kaviarni, hej, že to je také široké spektrum toho, ako chcem, ale potrebujem si byť vedomý toho, že mám ten podiel na zvestovaní a chcem ho mať a je to pre mňa podstatné. Je to slovo povzbudenia pre cirkev v prenasledovaní. A my nie sme cirkev v prenasledovaní a je to slovo povzbudenia rovnaké pre nás dnes. Cirkev prenasledovanej hovorí, keď položíš za neho život, nasleduješ ho a je to v poriadku. A cirkev, ktorá nie je v prenasledovaní a typicky túži po nejakom komforte, to je proste to, kde ideme s dobou, ja idem, tak nám hovorí, nezabudni, čo je podstatné v tvojom živote. Sme sa s niektorými bratmi o tom rozprávali, že keď máme suseda, s ktorým sa zoznamujeme, hej, a on nám povie, no ja pracujem v autobazáre a trénujem biatlon, tak poviete mu, že neviem, no a ja pracujem v školstve a starám sa o to, aby deti v zbore rástli podľa písma svätého. Tak to je, možno máte medzi sebou pletivo, ale postavili ste proste taký veľký kamenný múr práve medzi vami a tým susedom, že hľadáme určite spôsoby, ako to povedať inak a určite to nie je niečo, na čom si tak budeme stavať, že toto som ja. Ale zjavenie nám hovorí, že na to máme stavať. Hej. Že to je to, čo dáva rozmer nášmu životu, ktorý dnes nazývame zmysel. A keď sa zameriame na iné veci, budeme veľmi nespokojní v tomto živote. Čiže podiel na zvestovaní. Nežijeme teda prosím v tom, že niečo ešte potrebujem vyriešiť vo svojom živote a potom sa zameriam aj na toto. Ekonomické bezpečie je veľmi dôležité, je rozumné mať ho, ale nie je podmienkou zvestovania. Psychická sila je veľmi dôležitá. Keď ju v živote nemáme, je to, niekedy nevieme vstať. Hej. Ale možno práve človek s touto chorobou potrebuje na naplnenie života potrebuje naplnenie života zdravými vecami a potrebuje to vedomie zmyslu, ktoré dá práve to, že mám podiel na tejto službe. A ja viem aj o tých z vás, ktorí ste uprostred takýchto udalostí vytrvali v takýchto službách a vám potom znie toto slovo ako slovo vďaky a chvály, hej? Že ste svedkom Ježiša Krista uprostred náročných situácií. Tak je veľmi dôležité mať ten podiel a potom nezabudnúť, že ho mám. Nachádzať v tom uspokojenie, že si Božie dieťa, že jeho jednorodený syn dal pre svedectvo o otcovi svoj život. A ak môžeme o otcovi svedčiť bez výraznej straty, radujme sa a zároveň sa pripravujme na to, že mám podiel na jeho svedectve a rozumieme, že s tým môže prísť aj výrazná strata, ktorá len počiarkne a zviditeľní to, na čom sme cez svoj život pracovali. Teraz si budeme pripomínať to, že dôverujeme Ježišovmu plánu, ktorý má v Ježišovi Kristovi. Budeme prijímať Večeru Pánovu a každý, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho pán, tak nech pristúpi k prijímaniu Večery Pánovej a vyzná to aj jej prijatím. Vyzná to prijatím jeho obetovaného tela a preliatej krvi, že zomrel aj za mňa.
A zároveň môžeme brať tú večeru pánovu aj tak s tým, ako takú prípravu na to, že Pane, ak ja mám mať podiel aj na tvojej smrti, toto, tento text pred nás kladie tú otázku, tak preto ju kladiem aj ja a preto dnes odznie, aj keď nemusí odznievať pravidelne, aj keď je dnes hypotetická. Pane, ak mám mať podiel aj na tvojej smrti, ktorú vyznávam ako dnes ako spásu, ak taký podiel, že ju napodobním, moja smrť nebude vykupiteľská, ale bude ukazovať na tvoju vykupiteľskú smrť, tak ma na to buď pripravuj, alebo možno odvážne odznie, cítim sa pripravený, hej? Ale vyznať mu to, kde v tom sme a povedať, Pane, ak tento tvoj zámer s mŕtvými svedkami má byť naplnený za môjho života a cez koniec, to má byť koniec môjho života, hovor ku mne, pripravuj.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.
4: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

sviatku Nový rok a v doslovnom preklade znamená hlava roku. My si dnes povieme, ako sa tento sviatok slávi v Izraeli, no vopred vás chcem upozorniť, že v nasledujúcich minútach môžu zaznieť rôzne cudzie alebo pôvodné názvy a tak sa vopred ospravedlňujem za ich prípadnú nepresnú výslovnosť. Rosh Hashanah sa slávi prvé dva dni prvého mesiaca Tišri židovského roka. Sviatok sa otvára trúbením na roh šofár a nasledujúcich 10 dní má kajúci charakter. Spytovanie svedomia za všetky priestupky proti židovským príkazom sa končí na 10. deň, dňom zmierenia Jom Kippur. V Tóre, posvetnej knihe judaizmu, sa Rosh Hashanah priamo nespomína. Tóra však uvádza, že v prvý deň 7. mesiaca sa koná dôležitá posvetná udalosť, ktorá je každoročne približne v čase, keď nastáva Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sa pravdepodobne stala sviatkom v 6. storočí pred Kristom, ale Židia nepoužívali názov Rosh Hashanah až do roku 200 nášho letopočtu, keď sa prvýkrát objavil v Mišne. Dôvodom pre slávenie Rosh Hashanah je viera, že Boh stvoril svet v tomto čase. Preto tento sviatok považujú skôr za narodeniny sveta, než za skutočný nový rok. Presne tak, ako na nový rok u nás, aj v Izraeli je tento sviatok spojený s oslavou a radosťou. Počas týchto dní sa nepracuje a tak majú rodiny priestor tráviť čas spolu, navštevovať sa, spoločne sa tešiť a pripomínať si Božiu veľkosť a zároveň dobrotu. Veď práve to je hlavným Božím zámerom sviatkov, na ktorom záleží o mnoho viac ako na splnených úkonoch a dodržaných tradíciách. Keďže tento sviatok vychádza na jeseň, rodiny majú priestor aj na rôzne výlety a spoločné aktivity. Z historického hľadiska je pôvod hebrejského nového roka tiež spojený so začiatkom hospodárskeho roka v poľnohospodárskych spoločnostiach starovekého Blízkeho východu. Nový rok bol začiatkom cyklu sejby, rastu a žatvy. Žatva bola poznačená vlastným súborom veľkých poľnohospodárskych festivalov. Tento nový rok ortodoxní Židia vnímajú ako deň zúčtovania.

a okázalou je skôr priestorom pre ponorenie sa do seba a seba skúmanie. Rosh Hashana je dvojdňová slávnosť a oslava, ktorá predstavuje podľa učenia judaizmu začiatok občianskeho roka. Tento sviatok je spomínaný v Talmude ako výročný deň stvorenia sveta, presnejšie povedané ako výročie 6. dňa stvorenia sveta. V tento deň totiž stvoril Boh prvého človeka, Adama a neskôr Evu. Rosh Hashana sa teda považuje tiež za pripomienku začatia úlohy ľudstva v Božom svete. Na prvého Tišri pripadá aj deň narodenia Izáka, deň jeho obetovania a deň Samuelových narodenín. Podľa židovskej ortodoxnej tradície Boh rozhoduje na tento sviatok o osude každého človeka v nadchádzajúcom roku a skúma jeho minulé činy. K tomu slúži poznanie vlastných chýb a následné úprimné pokánie vedúce k zmiereniu sa s Hospodinom. Typickým prvkom novoročných obradov v synagóge je trúbenie na šofár, pripomínajúce hrmenie počas zjavenia na hore Sinaj. Šofár je hudobný nástroj vyrobený z rohu barana a preparovaný teplom. Jeho zvuk má ľudí prebúdzať, burcovať, napomínať a pripomínať veľkosť Boha Izraela, jeho slovo, ktoré pozýva do pokánia a väčšej bázne. Medzi ďalšie zvyky patrí taktiež účasť na bohoslužbách v synagóge a recitovanie špeciálnej liturgie, ako aj vychutnávanie si slávnostných jedál. Jedenie symbolických jedál, ako sú jablká namočené v mede, v nádeji, že to privolá sladký nový rok, je starodávna tradícia zaznamenaná v Talmude. Za rovnakým účelom sa zvykne namočiť si do medu aj chlieb, a to namiesto soli, ako je tomu pozvyšok roka. Počas sviatku Rosh Hashana si všetci navzájom blahoželajú, vyslovujú prianie dobrého a sladkého roka, ako aj prianie nech si zapísaný v knihe života. Tradične sa Židia zdravia prianím, nech ste zapísaní pre dobrý rok, lebo podľa židovskej viery sú mená dobrých zapísané do knihy života, podobne ako tomu veria kresťania. Bielo vyzdobená synagóga a biely odev symbolizujú snahu o očistenie duše. Zo synagógy sa vychádza popoludní, ľudia sa odtiaľ vydávajú k vode, kde sa modlia tašlich. V ňom sú citované posledné slová proroka Micháša. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias. My dnes žijeme vo viere, že tieto slová sa naplnili, a to práve vtedy, keď Boh dal svojho syna, Ježiša Krista, aby zaplatil za naše viny. Jeho smrť nás zmieruje s Otcom a jeho obeta je pre každého dostatočná. On je tým baránkom, v ktorého krvi si môžeme opierať naše rúcha, aby boli skutočne biele, a vďaka ktorému môžeme poznať všetko prevyšujúcu milosť, tešiť sa z prístupu do Božej prítomnosti už tu na zemi, ako aj z prísľubu večného života. Milí poslucháči, počúvate reláciu Žehnáme Izraelu na Rádiu 7, no a v predchádzajúcich minútach sme si priblížili sviatok Rosh Hashana, čiže židovský nový rok. V tejto chvíli vás už ale pozývam k spoločným modlitbám, kde budeme žehnať Izraelu, a dnes sa špeciálne budeme prihovárať aj za priebeh sviatku Rosh Hashana. Poďme teda s vierou predstúpiť pred nášho nebeského Otca. Drahý Bože, Ty si Alfa a Omega, Ty si začiatok a koniec, Ty si počiatok aj završovateľ, Ty si ten mocný stvoriteľ a zároveň milosrdný Pán. Preto ťa, Pane, prosíme, aby si mocne požehnal nový začiatok roka pre Izrael. Prosíme ťa, aby si počas týchto dní sviatku Rosh Hashana žehnal každého jedného obyvateľa a odomkol im novú mieru poznania teba, nový pohľad na teba, nové zjavenia, nové prielomy, nový rozmer poznania tvojej milosti aj tvojho vykupiteľského diela. Nech je taktiež uvoľnená v Izraeli nová miera tvojej spravodlivosti, tvojho pokoja a tvojho požehnania pre každú oblasť. Prosíme ťa o novú milosť, novú nádej a nový život pre Izrael, pre židovský národ a pre všetok tvoj ľud. Prosíme ťa, aby mohli padnúť okovy mŕtvej tradície, strachu, neslobody a zaslepenosti, ale aby mohli naopak zažiť novú radosť, ktorá vyplýva z poznania tvojho syna Ježiša Krista, ktorý aj za nich zomrel, aby mohli vstúpiť do plnosti života.
Modlíme sa taktiež za nadprirodzený pokoj počas týchto sviatkov. Prosíme ťa, chráň všetkých ľudí.

ľudí v Izraeli, všetkých účastníkov osláv a všetky rodiny. Zmar každý útok nepriateľa a všetky jeho úklady. Nech sa naopak môžu tvoje zámery naplňať a nech tvoja sláva naplňa Izrael počas tohto sviatku. Špeciálne sa prihovárame za židovské rodiny a všetky rodiny v Izraeli, aby mohli v novej jednote a v novej láske vstúpiť do nového roka. Požehnaj ich čas výletov, rôznych aktivít, návštev, dovoleniek a daj nech je tento čas pre nich uzdravujúci, obnovujúci a tiež prehlbujúci ich vzťahy medzi sebou, ale najmä vzťah s tebou samým. A tým, Pane, čo nepoznajú rozmer tejto tvojej lásky, že môžu vstúpiť do vzťahu s tebou, pre nich špeciálne vyprosujeme novú milosť a možnosť uvidieť túto pravdu, že Ježiš Kristus raz a navždy dostatočne zaplatil vstup do tvojej blízkosti, do tvojej lásky a do vzťahu s tebou už tu na zemi. Nech, Pane, v mysli každého Žida padne klamstvo, že si tvoju milosť musia zaslúžiť, vydobiť, že musia splniť množstvo úkonov, dodržať mnoho zvykov, aby odčinili svoje priestupky a získali si tvoju priazeň. Namiesto toho, Pane, sa ich dotýkaj a premieňaj ich myseľ, ich pohľad, ich srdcia, aby vedeli prijať úplnú pravdu a s ňou úplnú slobodu v tebe. Žehnáme, Pane, Izraelu a jeho ľudu, aby neslúžili oni sviatku Rosh Hashana, ale tento sviatok nech slúži im na obnovenie ich tela, duše i ducha. V mene Ježiš. Amen.

0: a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Počúvate večerné ladenie.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. V tomto momente nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, takže vítajte pri ich počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať, moje meno je Davy. A nie som tu samozrejme sám, ale v tejto relácii je takým dobrým zvykom, že oproti mne sedí aj vždy môj host. A tentokrát je to žena, Evka Beretová. Ahoj, Evi.
2: Pozdravujem.
1: Evi, my spoločne sa už stretávame v rámci nejakej takej série v témach. Rozprávame sa totiž o takej veľmi zriedkavej diagnóze AHC, čo je vlastne neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne tým, že sú také výpadky, alebo ani nie, že výpadky, ale že sú také opakujúce sa stavy, kedy vlastne človek ochrnie buď na pol tela, alebo v rámci nejakej končatiny a podobne. A teda, aby som ťa možno trošku tak predstavil a zároveň to tak uviedol, tak ty vlastne pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá s manželom, máte spolu 4 krásne, ja to tak poviem, ja ich poznám všetky, 4 už dnes dospelé deti. A teda to AHC sa vám dostalo do života aj v spojení s tým, že jedno z týchto detí má takéto znevýhodnenie. A my sa dnes spoločne budeme rozprávať o takom období životnom, ja som to tak nazval, že dospievanie a mladosť. Takže mňa by možno tak zaujímalo, že ako sa ďalej AHC možno prejavovalo počas teda dospievania a nejakej ranej dospelosti.
2: Tak takisto vlastne malo to také miernejšie podoby počas dospievania, vlastne aj v tom školskom veku, ale vždy tam bolo to riziko, že sa to môže nejakým spôsobom rozbehnúť, to ochrnúť na jednu časť tela a potom niekedy aj na obidve časti tela, hej. Ale vlastne v tom dospievaní takisto sme museli dať pozor, že snažili sme sa napríklad Sebimu zabezpečiť, aby športoval, hej, že vozili sme ho do školy aj počas dospievania, chodil do špeciálnej školy, potom do takej praktickej školy. No a potom v rámci toho voľného času tak sme bicyklovali veľa, niekedy aj dvakrát za deň sme šli na bicykel, ale aj tam sme mali také, že keď príliš išiel rýchlo alebo príliš tú energiu proste zo seba tak vybil, tak vedel sa vyčerpať a to bolo potom náročné ho napríklad aj doprevadiť domov, hej, že keď taká slabosť na neho prišla, že sme museli napríklad zastať, oddychnúť si a niekedy som napríklad aj musela volať pomoc niekomu z rodiny, že príďte po nás, že nezvládame to, že asi nepôjdeme po vlastných, že potrebujeme, že tak má to takéto svoje, proste malo to také svoje nevýhody, ale nezabrzdilo nás to v tom, aby sme v tom pokračovali, tak sme vždycky museli dbať aj v tomto období na ten spánok, na tekutiny, potom aj na to, že aby aj trasy boli napríklad také známe, hej, že sú a také kvázi vychodené chodníčky, po ktorých sme jazdili. Napríklad sme museli dávať pozor, že keď bolo príliš horúco, tak cez tie horúčavy sme napríklad nechodili buď zavčasu ráno, alebo potom napríklad na večer sme chodili, aby proste aj ten organizmus to zvládol. No a keď prišla nejaká väčšia záťaž a slabosť, takže tak vtedy sme napríklad vždy museli ostať doma. Dlhšie sme boli doma, kým mu to prešlo, kým to celé odoznelo. Ale boli tie prejavy už také zriedkavé, ale tá slabosť, tá sa vlastne prejavuje aj doteraz, ale dá sa s tým pracovať.
1: Rozumiem. Evka, mne sa celkom tak páčilo, keď si hovorila, že vlastne ste spoločne chodili ako rodina alebo ako rodičia spolu s ním. Možno taká otázka, že prečo ste to robili všetci spolu? Že bol tam nejaký taký dôvod aj za tým?
2: Ako my sme mali veľmi rádi tie naše deti aj proste rodinu A my sme to tak brali, že proste to je také niečo prirodzené, že ako nemôžeme sa nejak separovať alebo tie deti od seba separovať, že oni ako sa, ako išli jedno za druhým, tak v podstate tak aj spolu rástli, tak sme spolu aj strádali, aj sa smiali a tým, keď sme boli takto spolu aj ako celá rodina, tak veľa takých humorných situácií sme napríklad zažili aj sebi, proste zažil to v rodine také prijatie, aj tie deti proste. Mne sa veľmi páčilo, že možno, že bolo to náročné, že nemali toľko takej pozornosti, napríklad ako by som chcela, ale mali tú pozornosť a vlastne zabezpečené to bolo týmto, hej, že a zároveň oni vedeli aj ako sa starať v nejakých krízových situáciách o takého človeka, hej, alebo že ako mu pomôcť, hej, že taký súcit, taká empatia sa medzi nimi vybudovala a zároveň mu nedarovali, hej, veci, že ako neprešlo mu hocičo pri nich, že takisto brali ho ako seberovného, hoci bolo to ťažké, ale proste rastol s nimi.
1: Rozumiem. A ako to bolo možno s takou socializáciou, že kamaráti, vy ste vlastne už tedy aj chodili do cirkvi, kamaráti z cirkvi, keď to tak poviem, on vlastne, my sme sa aj rozprávali v predchádzajúcom dieli, že vlastne chodil do špeciálnej školy, toto možno, že tie kamarátstva tam, ako to celé fungovalo a v rámci tohto obdobia?
2: Uh-huh. Tak mal kamarátstva vlastne aj v tých školách, ale bolo to na tej rovine, že odučilo sa, išlo sa domov, že tie vzťahy sa tam nejakým spôsobom veľmi nerozvíjali, lebo tým, že tam boli aj deti zase s inými diagnózami a tak, tak on potreboval mať pri sebe ľudí, ktorí ho skôr potiahnu. Tak tým smerom sme napríklad ani nerozvíjali nejako tie priateľstvá, ale vždy sme aj my museli byť akoby prítomní pri tých vzťahoch, aby napríklad takisto aj tam sme museli naňho dávať pozor, ale tým, že sme vlastne mali aj starých rodičov, aj babku, detka, takže moji súrodenci, tak mal také prijatie seby a takisto v cirkvi to bolo veľmi také dobré prostredie pre neho a je, že tam má takéto bezpodmienečné prijatie, že toto je skvelé.
1: Zaujímalo by ma, že ako to je možno v rámci takej samostatnosti, pretože ja keď som tak aj si spisoval otázky, čo sa ťa budem dnes pýtať, tak mi napadlo, že vlastne presne to dospievanie, tínedžerské obdobie a aj tá mladá dospelosť je predsa len o tom, že ten človek ako keby sa chce určitým spôsobom osamostatňovať a možno sa tak izolovať ako keby od rodičov a podobne. Ako to bolo u Sebyho?
2: U Sebyho to bolo tak, že vlastne my sme sa snažili mu vytvoriť napríklad aj samostatnú izbu, že aby mal samostatnú izbu. Takisto napríklad poviem, že také napríklad on veľmi chcel aj, že bude bývať sám. Hej, mal také obdobie, že tak sme aj rozmýšľali napríklad, vieme, že existuje podporované bývanie. Hej. Ale tá jeho diagnóza, momentálne aj ten stav ešte nie je taký, že by mohol byť úplne sám, takže vlastne v podstate 24/7 sme akoby potrebuje mať nejakého človeka pri sebe, hej, že či už, takto by som povedala ešte, že k tomu osamostatňovaniu ja tak vidím z toho môjho pohľadu, aby on tak zvládal tie sebaobslužné činnosti, taký ten poriadok okolo seba a tak. Takže vlastne my sme ho celé to aj ranné detstvo, aj to dospievanie viedli k tomu, aby si napríklad upratal, postlal a toto má dodnes tak vycepované, by som povedala, že a on to má rád, ten poriadok, on si aj postelie postel, uloží si veci a aj také, že on si aj pozametá alebo utrie si prach, že je to veľmi také, že aj toto prispieva k takej samostatnosti, aj také, že necháme tomu človeku, že nech to spraví tak, ako to vie, najlepšie. A bola som prekvapená, že spravil to veľmi, veľmi na dobrej úrovni, takže úplne je na neho spolah. A také sme napríklad aj v rámci tej samostatnosti robili, že alebo takého osamostatňovania, že napísali sme mu napríklad aj na papier také body, že keď sme napríklad chceli niekam odísť a že chceli sme, aby sa učil byť aj doma sám, tak sme ho potrebovali niečím zamestnať, hej. Tak sme mu napísali, že čo má spraviť a on potom na druhú stranu písal, čo spravil. Takže to bolo také, že tiež aj takéto praktické veci vlastne pomáhajú takému človeku, takisto čo sa týka hygieny, takisto bolo to také pracné, ale vždy treba aj dozrieť, napríklad aj povedať, hej, ale už má v sebe ten človek niečo také zabudované, že už aj sám vie tie veci spraviť, áno, ale ten dohľad je potrebný stále.
1: Rozumiem. Taká jedna z možno z posledných otázok na tento náš spoločný čas. Rozprávame sa o období takého dospievania, zrelosti. My sme sa rozprávali v jednej z relácií o tom, ako to vlastne bolo v takom školskom veku, hej? Uh-huh. Že vlastne aj navštevoval tú špeciálnu školu, ty si to hovorila, a tak ďalej, a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že v rámci tohto obdobia, ako to potom ďalej fungovalo v rámci napríklad aj vzdelávania, edukácie, nielen doma, ale teda chodil aj do nejakého zariadenia, na nejakú školu a ako to celé prebiehalo?
2: Tak vlastne on ukončil túto základné vzdelávanie, potom začal aj praktickú školu, ale v tom období sme potrebovali tie veci ukončiť, tak sme nejaký čas to nechali tak a našli sme a sú k dispozícii aj pre takýchto ľudí také zariadenie, také denné stacionáre, že vlastne aj pre neho je to také, už napríklad to, že chodil do školy, tak vlastne aj to sa osamostatňoval akoby od tej rodiny a vlastne aj ten denný stacionár mu pomáha aj tak sa socializovať s tými ľuďmi, aj osamostatňovať od nás, ako samozrejme, že je s nami, ale vlastne chceme a vlastne, aby bol taký čo najsebestatnejší, tak sú tie denné stacionáre a není tam dlho, môže to človek využiť na pár hodín alebo aj na celý deň, podľa toho aj ako má prácu a veľmi, veľmi dobré stacionáre, sme sa stretli s veľmi takým prijatím v tých stacionároch, tak aj veľmi dobre spolupracujú aj čo sa týka tej edukácie, aj takého ešte by som povedala vzdelávania alebo upevňovania tých zručností, že robia možno, že tie isté činnosti, ale robia tam aj veľmi pekné činnosti, že napríklad pracujú s keramikou, alebo vyrábajú košíky, alebo proste majú interaktívne tabule, majú rôzne drevené pomôcky, rôzne. Proste teraz sú už tie možnosti oveľa, oveľa ďalej, ako to bolo 20 rokov dozadu.
1: Rozumiem. A mňa by zaujímalo možno ešte v rámci takého, že ak nás možno aj počúvajú nejakí poslucháči, ktorí tak možno práve teraz vyberajú, že čo by bolo vhodné, čo nie. Ako napríklad vy ste sa rozhodli pre konkrétne zariadenie, že čo boli také možno podmienky toho, že toto je to zariadenie, do ktorého chceme, aby sa by chodil?
2: Tak my sme sa rozhodli z hľadiska toho, tak rozprávali sme sa s tými vedúcimi tých zariadení a vždy sme sa šli aj do toho zariadenia pozrieť s manželom, ako to zariadenie vyzerá, ako pracujú a tak sme si to vždycky tak obzreli. Tým, že sme aj učitelia obidvaja, tak tiež sme aj nejaké také požiadavky mali na to, aby aj to vzdelávanie akoby aj pokračovalo, ale vlastne v tej miere adekvátnej tým ľuďom a teda sebimu. Tak sme si vždycky tak pozreli, že akým spôsobom pracujú, akí ľudia sú tam zamestnaní, ako komunikujú napríklad s nimi, aj s ním, aj pri tom pohovore, hej, že také, ale vždy sme také veľmi ústretové jednanie, teda zatiaľ, čo sme boli v takých dvoch stacionároch, tak bolo to veľmi, veľmi fajn, veľmi také prínosné aj pre sebyho.
1: Rozumiem. Dobre, ja ďakujem za to, že si prišla aj dnes a trošku porozprávala z vášho života niečo, takže ďakujem.
2: Bolo mi potešením.
1: A milí priatelia, takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce, kedy si naladíte reláciu témy, ktoré sa nás týkajú. Ahojte.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk.

0: Milí poslucháči, mesiac už prešiel a my sme tu znova, počúvate opäť Megafón, reláciu o výpovediach o tom, ako Boh mení konkrétne ľudské životy a ľudský mikrosvet. A ja tu medzi nami v našom štúdiu vítam Vojtika Sirkovského. Vojtik, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vojtik, ty už nie si tínedžer, už si predsa len taký zrelší muž, ktorý máš 25 a viac. Máš za sebou teda nejaký ten plodný život aj pred sebou. Tak nám stručne, možno jednou, dvomi vetami, tromi, jak sa to dá zhrne, čím si si doteraz ty prešiel?
1: Tak ja som sa narodil v kresťanskej rodine, na dedine, kde som vyrastal 20 rokov. Celý čas, ktorý som žil na dedine, som chodieval do zboru, niekedy aj 7 krát do týždňa, že ja som bol kresťan od narodenia.
0: Ja myslíš kresťanského zboru? Myslíš do nejakého spoločenstva, hej, že nie do hasičského, medzi kresťanov, dobre.
1: Môj život bol zvláštny, pretože som sa cítil veľmi menej cenný, som sa celkom zle učil a nemal som ani dobrých kamarátov, ale chodil som do toho kresťanského zboru, kde sme spolu sa proste učili o pánovi Ježišovi. Po 20 rokoch som sa odsťahoval do mesta, oženil som sa, prišiel som do Bratislavy a tak ako som prišiel do mesta, tak som spoznával mesto a zabudal som pomaly na Boha. Môj život bol vlastne takou hojdačkou. Raz som chodil do zboru, raz som chodil po rôznych zabavách, využíval som požitky veľkomesta, čo je vlastne takou možno výstrahou alebo aj hrozbou pre deti veriacich rodičov, ktorí prichádzajú z dedín do mesta, uvoľňujú sa z náručia svojich rodičov a začínajú byť slobodní. Ja som bol takisto slobodný v tomto a zažil som veľa zlých vecí. Prešiel som ťažkými obdobiami, kedy Boh bol ďaleko a ja som žil svojím vlastným spôsobom.
0: Preruším ťa. Čo také strašné si spravil? Skús to skonkretizovať.
1: Tak najväčším môjim problémom bol alkohol. Do toho bolo spojené rôzne podvody, klamstvá, nejaké herne a iné veci, ktoré proste s tým súvisia. Toto ma veľmi trápilo a bojoval som možno aj niekoľko rokov taký zápas medzi sebou a medzi Bohom, aby som sa z toho dostal. Trvalo to 20 rokov, kým som urobil taký krok, ktorý bol ako by keď Jakob bojoval s Bohom a jednu noc som sa modlil, celú noc som strávil na modlitbách a nakoniec mi Boh povedal, že mi všetko odpúšťa a že ma chce požehnať. A to požehnanie, ktoré mi vtedy povedal, bolo pre mňa veľmi konkrétne, pretože od roku 1995 som bol povolaný do služby pre mladých ľudí.
0: Si dostal nejaký povolávací rozkaz, alebo čo to znamená byť povolaný?
1: Keď som mal 17 rokov, tak som sa pýtal Boha, že na čo som tu na zemi, čo je môjim cieľom, aká je moja úloha. A vtedy mi Boh dal slovo, ktoré hovorilo o tom, že ma urobí napraviteľom trhlín. Ja som tomu slovu jednak nerozumel a jednak som sa tak usmial, že ako ja so mňa môže byť niečo takého. Potom po niekoľkých rokoch som sa dozvedel, čo znamená moje meno. Moje meno Vojtech znamená tešiteľ vojska. A to bolo také druhé potvrdenie toho, kam ma Boh volá. A nakoniec v tom zápase, ktorý som bojoval v noci, mi Boh dal slovo, že ma požehná a že ma neopustí, pokiaľ nevykoná to, o čom mi hovoril. Ja som to prijal ako niečo, čo bolo pre mňa vyslobodeným. Boh ma dostal z alkoholu, zo závislosti, z rôznych hriechov, ktorých som sa hrabal a dostal ma proste von. A ja som bol veľmi vďačný Bohu za to, že to obdobie skončilo, pretože obdobie, ktoré bolo predo mňou, bolo už dnes, keď na to hľadím, veľmi fascinujúce, krásne, požehnané a prinieslo veľa radosti.
0: Možno toto celé, čo si teraz spomínal, súvisí s tým, čo je o tebe všeobecne známe, totiž, že robil si od nepamäti s mladými ľuďmi, s tínedžermi, robíš rôzne detské tábory, mládežnícke letné tábory, víkendovky a tak ďalej. Tak možno skús o tom trochu povedať, že ako toto celé vzniklo, táto práca s mladými ľuďmi.
1: Už aj predtým som pracoval s mládežou, keď som bol mladší, ale v roku 1995 prišiel za mnou jeden môj priateľ, a povedal mi, že detská misia v Bratislave mu ponúkla možnosť robiť prvý dorastový tábor na Slovensku, ale že bojí sa ísť sám, že či by som nešiel s ním. Tak som povedal, že pôjdem. Prišli sme na tábor, kde som nikoho nepoznal, iba jeho. A proste som si túto prácu zamiloval. A na druhý rok som tábor už robil sám, on už nešiel so mňou. Stal som sa hlavným vedúcim táborov pre tínedžerov v detskej misii a robil som tieto tábory 15 rokov. Robili sme niekoľko turnusov cez rok. Tieto tábory boli pre dorast od 13 do 18 rokov.
0: Čiže to neboli už také deti veľmi, ako sa hovorí v názve, boli to skôr takí tínedžeri, starší tínedžeri.
1: Boli to starší tínedžeri a bola aj taká situácia, že som mal na jednom tábore 65 takýchto mladých ľudí.
0: Čiže tá najťažšie zvládnutelná skupina dospievajúcich ľudí.
1: Ale najkrajšie.
0: Určite si mal z týchto táborov nespočetne veľa zážitkov, skúseností, ale teda povedz nám aspoň niekoľko z nich, možno nejaké konkrétne príbehy konkrétnych ľudí, že čo ste na týchto táboroch zažívali, ako Boh možno menil týchto možno na prvý pohľad nezvládnutelných chalanov a dievčat.
1: Tak mali sme veľmi veľa zážitkov a skúseností a veľa príbehov by sa dalo písať o týchto chlapcov a o týchto dievčatách. Napríklad Veronika, ktorá bola z východu, prišla k nám na tábor z dysfunkčnej rodiny. Bola veľmi zranená, bola veľmi citlivá a veľmi túžila potom, aby to, čo vidí na tábore pri vedúcich, tú lásku, aby aj ona mohla mať.
0: Znie to zaujímavo, znie to napínavo, milí posluchači, my si dáme jednu pieseň a o chvíľku sme tu zase.

0: Milí poslucháči, počúvajte reláciu Megafón. Mám tu štúdiu Vojta Sirkovského. V našom rozhovore sme sa dostali na letný tábor niekedy a Vojto hovorí o príbehu Veroniky. Takže Vojte, ako to bolo s tou Veronikou?
1: Veronika prišla na tábor, keď mala 16 rokov. Jej problémom bolo to, že bola z tej dysfunkčnej rodiny, kde bola týraná otcom, kde bola proste celou rodinou vysmievaná, cítila sa veľmi menejcenná, veľa plakala, proste chodila za vedúcimi a tužila po objati, tužila po láske, často bola sama. Raz sa nám stalo to, že sme ju hľadali večer a nemohli sme ju nájsť, sa nám stratila, tak sme ju hľadali v okolí tábora a okolo 11:30 v noci som ju našiel na schodoch pod povalou spať, tak som ju zobral na svoje ruky a odnesol do postele a položil som ju do postele. Celý tábor, ktorý prežila s nami, bol pre ňu asi najkrajší zážitok jej života, ako sama vyznávala, a to, čo vlastne prežila, tak nechcela sa vrátiť domov. Stále hovorila, že pôjde s nami, že domov nepôjde, že sa bojí, že má strach. Ale na tomto tábore ona vyznala Pána Ježiša, ona ho prijala do svojho života. Tak sme sa za ňu modlili a poženali sme jej, aby keď pôjde domov, aby vydržala, aby ju Pán zachoval vo viere a v tom zápase, ktorý proste začala bojovať. Pre ňu to nebolo ľahké ani doma, pretože tie veci pokračovali, ale vďaka Bohu, proste po niekoľkých mesiacoch, no aj roku, bol čas, kedy sa rozhodla, že odpustí svojmu otcovi, že pôjde za ním a že mu povie, že ho má rada. Aj to urobila a celý ten život jej sa zmenil.
0: Vaše tábory boli organizované detskou misiou, tak neviem presne, ako to tam bolo, ale predstavujem si, že teda boli tam ľudia, ktorí boli kvázi tí misionári alebo tí dobrí kresťania v úvodzovkách s úsmevom, a boli tam ľudia, ktorí prišli odšeli kadiaľ, ktorí možno boli kresťania, neboli, boli veriaci alebo vôbec možno ateisti alebo tak. Aký pomer tam bol? Boli to jednotlivci takýto, ako si spomínal napríklad Veroniku, alebo boli vo väčšine?
1: No, často sme hľadali spôsob, ako nájsť, že komu máme slúžiť. Tak sme na jednom tábore vymysleli takú vec, že sme do jednej úzkej chodby dali nástenku a na nástenku sme napísali tri slová. A to boli, že kresťan, znovuzrodený a ateista. A poslali sme tam každé jedno dieťa, aby tam urobilo čiarku, kde sa cíti doma. Keď všetci prešli touto chodbou, tak sme sa išli pozrieť, že komu máme slúžiť, a zistili sme, že sme nemali ani jedného ateistu, asi len dvoch znovuzrodených, a všetci ostatní boli kresťania.
0: To boli rídzo-kresťanské tábory. A to boli akí kresťania, keď ty to môžeš tak s nadhľadom zhodnotiť?
1: No, títo mladí ľudia boli väčšinou buď z evanjelických rodín, alebo z katolických rodín, a niekedy aj z rodín, ktorí vôbec nechodili do kostola, takže boli absolútne neveriaci, ale vôbec ako tínedžeri nevedeli, čo to je znovuzrodenie, čo to je nový život s Kristom, a tak to bolo veľmi dobré a veľké evanjelizačné pole.
0: Skvelé. Vojto, o tebe známe, aspoň teda ja som počul všelijaké také príbehy od rôznych ľudí, že niekedy na tých táboroch ty robíš také hry, ktoré sú na hranici prežitia, a tí ľudia si to potom pamätajú, keď teda to prežijú, prídu domov šťastne, tak si to pamätajú na celý život a potom spomínajú na to, ako vtedy strašne nadávali, frflali, ale potom po celý život na to spomínajú s radosťou aj na teba. Tak povedz nám trošku nejaké takéto tvoje špecialitky a rôzne hry, ktoré si tam vymýšľal.
1: No, bolo veľa hier, ktoré som vymyslel aj sám, veľa hier, ktoré sme upravili. A napríklad jedna z hier, ktorú sme hrali, mala názov Horskí šerpovia. Hra spočívala v tom, že sme do igelitových vriec si mohli decka naložiť piesok vo váhe, ktorú by odniesli, dali do batohov, a mali ako skupina to mala niesť po určenej trase. Keď sa skupina vrátila do tábora, tak sa to odvážilo a skupina, ktorá mala najväčšiu váhu tohoto piesku, vyhrala. Samozrejme, že po ceste si mohli ten piesok vyhodiť alebo priložiť, proste ako chceli. Tá hra bola veľmi náročná, pretože tá trať nebola jednoduchá, ako spomínal Erik. Bolo to veľmi, veľmi ťažké, a samozrejme, že naložili si veľa, ale po niekoľkých metroch, po niekoľkých kilometroch už vyhadzovali piesok. Dokonca boli takí ľudia, ktorí všetko vyhodili, lebo boli unavení, nemali čo piť, pretože vodu si nesmeli niesť so sebou, mali ju schovanú v jaskyni. Tak decka boli z toho veľmi, veľmi vyčerpaní, nielen fyzicky, ale aj psychicky. A jedno dievča to už chcel úplne vzdať, ale prišla jej kamarátka, ktorá ju tam stretla, ale bola z inej skupiny, a napriek tomu sa obidve vyhecovali, povzbudili, spolu išli a po potoku prišli až do tábora a boli najlepšie zo všetkých tých nosičov, ktoré nosili tento piesok. Tieto hry sme robili, pretože sme chceli potom večer na duchovnom programe o týchto hrách hovoriť a zároveň aplikovať na duchovný život s Ježišom Kristom.
0: Milí poslucháči, takže posielajte svoje deti s Vojtom na tábory, budú tam nosiť piesok po nociach, budú mať zákaz pitia, jedenia, bude to skvelé. My si pustíme pesničku.

0: Sedíme si s Vojtom v tú štúdiu, príjemne sa rozprávame o táboroch. Vojtik, tebe prešlo na tých tvojich táboroch pomedzi ruky veľa, veľa decák a určite veľa príbehov by si mohol hovoriť a pospomínať. Skús nám povedať teraz jeden taký špeciálny, jeden, ktorý ti naozaj tak výnimočne utkvel v pamäti.
1: Rád budem hovoriť o jeden príbeh, ktorý dodnes je veľmi živý pre mňa. Bol chlapec, ktorý prišiel na tábor, volal sa Jano, mal 15 rokov a keď sme sa bližšie spoznali, tak sme zistili, že on proste vie čítať myšlienky, že je liečiteľ a že sa veľmi zaoberal bielou magiou, okultizmom rôzneho druhu, od virgulie, kivadielok, veštenia a mnoho ďalších vecí. Jeho veľkým problémom, ktorý mal, bolo to, že každý deň mal nejaké videnia. To znamená, že celý ten svoj čas alebo celý svoj život v 15 rokoch žil v strachu, pretože stále, už bol doma alebo bol na tábore, každý deň nám hovoril o tom, že on má zlé videnia, ktoré videl. Tak napríklad, ak by sme hovorili o týchto videniach, mali sme raz na večeru dukatové buchtičky a on sedel pri stole, všetci jedli, ale on nejedol. Tak som prišiel k nemu a pýtal som sa ho, Jano, prečo neješ? A on hovorí, nemôžem to jesť, lebo plný tanier je sama krv a červy z nej vychádzajú. A keď som sa pozrel a zdvihol som hlavu a pozrel som sa na druhú stranu, hovorí Jano, videl som dievča, ktoré sedelo za stolom bez hlavy, hlavu mala v tanieri a na neho rozprávala. Tak to bolo silné aj pre mňa, to bolo silné kafe a rozprával nám mnoho ďalších takých svojich príbehov a videní, ktoré zažil. Išli sme raz na prechádzku po večeri, mierne pršalo, išli sme okolo lesa po asfaltke a on kráčal vzadu, tak sa strhol raz, tak som si všimol, že má strach, tak som prišiel k nemu a pýtal som sa ho, čo sa deje a on hovorí, že keď idem po tejto ceste, tak počúval som dých vlka, dýchčanie vlka, ako za mňou uteka. Keď sa vydal ku skoku, že mi skáče na krk, tak som sa obzrel a nebolo tam nič. To bolo niečo, čo bolo pre nás veľmi takou veľkou výzvou na modlitby za Jana. Pravidelne každý tábor, ku koncu tábora máme večer, kedy kážeme evanjelium a robíme výzvu, aby deti mohli prijať Pána Ježiša. A tak sme aj na tomto tábore urobili takýto večer, kedy sme povedali deťom, dali sme im papieríky a povedali sme deťom, že ak niekto chce odovzdať život Pánovi Ježišovi a nikdy to neurobil, nech na ten papierík napíše svoje meno a nakreslí srdiečko. Ak sú ľudia, ktorí sú znovu zrodení a chodia s Ježišom a majú nejaký problém, a vo svojom živote cítia, že nejaký boj nevybojovali, nech konkrétne napíšu o tomto hriechu. A tak sme hrali nejakú pieseň a deti písali, kreslili a Jano sedel a nepísal nič. A tak sme nakoniec tie papieriky pozbierali a keď sme sa chceli modliť, tak on zvihol pero a začal písať na ten papierik niečo. Ale tak sa mu ruka triasla, keď to písal, že bolo také divné, že takým stareckým písmom nakoniec napísal dve slova a tie dve slova boli, že biela magia. Vzali sme papieriky, modlili sme sa o odpustenie týchto hriechov, potom sme tieto papieriky spálili a popol sme pustili po potoku dole. To, čo sa stalo nasledujúceho dňa, bolo, že prišiel za nami Jano a povedal nám, že prvýkrát po mnohých rokoch nemal v noci a večer žiadne videnie. Že bol úplne ako, že spokojne spal a nemal žiaden strach. Na druhý deň sme mali taborák, boli sme v lese, hlboko v lese, mali sme oheň a Janko bol s nami, vôbec nemal žiaden problém. Prišiel na konci za nami a povedal, že OK, že je to dobre, že nič nevidel, nič nepočul, sa cíti veľmi dobre a je veľmi šťastný. O ten ďalší deň bola už sobota a tam sme už išli domov. A tak sme prišli za ním a povedali sme mu, že keď príde domov, musí zobrať všetky svoje okultné veci, ktoré má doma a musí ich zničiť, musí ich vyhodiť, hodiť niekde, spáliť, proste hodiť do koša a viac si na nich nespomínať. A vtedy nám povedal, že on to nemôže spraviť, pretože to bolo veľmi drahé. A išiel domov a o týždeň išiel ešte na prázdniny k svojej starej mame. Tam si vyrobil jedno malé kivadielko a pýtal sa, aby mu ukázalo na najbližšieho démona, ktorý je najbližšie pri ňom. A kivadielko mu ukázalo na neho. Prešiel ďalší rok a prišiel znovu na tábor a okolo krku mal takú reťaz s drevenými korálkami. Tak som sa ho pýtal, že čo to má. A on povedal, že to je prvé zasvetenie sa Hare Krishnovi. Stal sa stupencom Hare Krishnu, svojho guru mal vo Viedni a on sám sa proste venoval tomuto náboženstvu veľmi, veľmi aktívne, dokonca tak, že až vyučoval niektoré decká o tomto učení. Každé ráno stával o 3:00, každé ráno. A 1742 krát asi odriekal Hare Krishna mantru. Veľmi tvrdo bojoval na tomto tábore, že či má uveriť v Pána Ježiša, alebo či má veriť v Hare Krishnu. A to nám aj vyznal, že to sú jeho boje, že Ježiš Kristus alebo Hare Krishna. Znova sme sa modlili s ním. Keď som sa chcel s ním modliť, on povedal, že on sa nechce modliť, že on sa chce rozprávať. A ja hovorím, že ja sa nechcem rozprávať, ja sa chcem modliť. Tak som už som nevedel, čo mám robiť, tak som sa začal modliť tam, kde sedel pri mne. On ušiel odo mňa a nebol tam, nemohol proste zvládnuť, aby som sa ja modlil pri ňom k Bohu. Odišiel z toho tábora v takom stave, asi nerozhodnutý ani na jednu stranu, ani na druhú stranu. Ale keď prišiel domov, tak po niekoľkých mesiacoch stretol muža, kresťana, ktorý bol Boží muž a ten mu dal taký príkaz ako v autorite Pána Ježiša, aby išiel domov a priniesol všetky tie jeho veci k nemu. A on išiel, priniesol jednu veľkú tašku, knihy, časopisy, virgulky, kivadielka, proste čokoľvek mal doma, všetko priniesol v tej taške nabalené. Tento muž to vysypal, z modlitbou to pošľapal, polial to, zapálil, zničil a Jan bol ten deň slobodný. Napísal mi list a hlavná veta v tomto liste znela: konečne som spoznal lásku, ktorá neberie, ale dáva.
0: Možno takýchto Janov a Janiek nás počúva teraz viacero. Čo by si im odkázal ako taký odkaz vedúc všetky tieto veci, ktoré si videl, možno aj v súvislosti s Janom a s inými deťmi, dospelými ľuďmi, ktorí sa zaoberali týmito vecami?
1: Nám sa niekoľkokrát na tabore potvrdilo tá pravda, ktorá je napísaná v Božom slove, že diabol je klamár a vrah od počiatku, že je otcom lži a že on na rôzny spôsob dokáže prísť k mladým ľuďom a 99 krát ich oklame a dá im, ale príde na 100 krát a zabije. Mali sme naozaj niekoľko takých príbehov, ktoré nám decká rozprávali zo svojho života, kedy proste vyvolávali duchov a sa im zjavili tu duchovia, kedy oni proste nemohli potom spať, kedy majú strach proste spať po tme, že musia mať zapálené svetlo, kedy vidia alebo cítia, že niekto chodí po ich dome, po ich byte, ich niekto navštevuje a všetko to je spojené s okultizmom. Všetko to je spojené s našim nepriateľom Satanom. My vieme z Božieho slova, že Pán Ježiš prišiel, aby porazil Satana. A nie, aby ho porazil, on ho porazil. A toto je pravda, ktorá sa nedá zmeniť. A vyslobodenie, nielen to, čo čítame v Biblii, ale aj to, čo sme zažili na vlastné oči, čo sme videli, čo sme zažili pri našich táboroch, bolo, že decká boli vyslobodené z tohoto okultizmu tým, že prijali Pána Ježiša Krista, rozhodli sa, že budú s ním žiť. A nielen to, ale sa oddielili od tých vecí, ktoré boli okultné. Videli sme, ako palili CDčka so zlou hudbou. Videli sme, ako si dávali znamenia, ktoré nosili na krku dole a zahádzovali ich do lesa, pretože sa rozhodli, že nechcú ísť cestou, ktorá je plná klamstva a plná podvodu a prináša nešťastie a smútok a trápenie, ale že chcú ísť cestou za Pánom Ježišom Kristom, ktorý prináša radosť a život. A to život večný.
0: Možno teraz nás niekto počúva, ktorý má s týmto niečo spoločné, o ktorým aj Vojto hovoril. Možno ty, ktorý nás počúvaš, robíš, praktizuješ niečo v tajnosti, o ktorom ani o niečom, čo ľudia ani nevedia, ani tvoji blízky, a možno aj vedia. Možno chodíš do kostola, možno aj veríš v Ježiša, si kresťan. Napriek tomu, jednou nohou stojíš v Božom kráľovstve, jednou nohou stojíš v diablovom kráľovstve, ale to nie je možné. Biblia hovorí, že nie je možné sedieť na dvoch stoličkách. Buď slúžiš tomu zlému, alebo slúžiš Bohu. A Božie slovo vraví, že Ježiš robí všetko nové, ale k tomu, aby si to nové mohol zažiť, potrebuješ to staré opustiť, zahodiť. Ježiš bol vždy nekompromisný, buď alebo. Poďte so mnou a nechajte všetko to ostatné za sebou. A toto je možno čas, kedy môžeš opustiť tie staré veci, ale vyžaduje si to odvahu, radikálny postoj. A ak teraz k tebe Boh hovorí a chceš zanechať tie staré veci, ktoré ťa zväzujú, ničia tvoj život, prenasledujú ťa, možno máš nočné mory a chceš sa z toho nejak vyvliesť von a nevieš ako, teraz je ten čas. A ja poprosím Vojtu teba, aby si sa mohol s našimi posluchačmi modliť a každý, kto počúvaš túto reláciu a tieto slova a vieš, že toto patrí tebe, môžeš sa pripojiť k tejto modlitbe.
1: Pane Ježišu, vyznávam ti svoj hriech, hriech čítania horoskopov, veštenia, rôznych iných okultných vecí, vyvolávania duchov, všetky tieto veci, ktoré majú spojenie s diablom, s satanom, s okultným svetom, Pane Ježišu, ja ti teraz vyznávam. Ja som išiel cestou, ktorou som nemal ísť, som sa odvrátil od teba. Nepočítal som s tebou, ale chcel som dosiahnuť niečo, čo sa nedá dosiahnuť bez teba. Prosím ťa, odpusti mi to. Očisti ma od týchto vecí, obmyj ma svojou krvou. Ja sa ich vzdávam, ja to vyjadzujem zo svojho života, vyjadzujem to zo svojho srdca, vyjadzujem to zo svojej izby a prijímam teba, Pane Ježišu. Prosím ťa, vojdi do mojho srdca, vyčisti moje srdce od každej špiny, od každého hnusu, veci, ktoré sú spojené s diablom. Stan sa mojim pánom. Tam, kde proste bol diabol, tam teraz chcem teba, Pane Ježišu, aby si bol ty vládcom mojho života, aby som na teba hľadil, aby som v teba dúfal. Pomôž mi, Pane, pomôž mi v tomto, aby môj život sa mohol zmeniť. Ja túžim po zmene a tak sa modlím, aby Duch Svätý naplnil môj život, aby som mohol byť šťastný a spokojný a oslobodený od týchto vecí, ktorých som bol. Amen.
0: Amen. Ak sa táto modlitba týkala teba a modlil si sa ju možno s Vojtom, chcem ešte takú bodku urobiť za tým všetkým. Buď aj prakticky, urob to, čo Vojto hovoril v modlitbe, alebo aj v tom príbehu o Janovi. Choď, zober všetko, čo máš zo svojho bytu, vyčisti svoju izbu, daj to do jednej veľkej kabely, zahoď to, spál, znič, nech to nemá miesto v tvojom dome, v tvojom živote a zažiješ Božie oslobodenie. Vojti, ďakujeme pekne za tvoju návštevu. Som veľmi rád, že si tu mohol byť a príď aj zas.
1: Ja som veľmi rád, že som mohol prísť a že som práve tieto svedectvá mohol hovoriť aj pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú.
0: Milí priatelia, ja sa znovu na vás teším pri počúvaní budúceho Megafónu. Do počutia.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 23. kapitola.
1: Požiadavka spravodlivosti.
2: Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. A ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. V súdnom spore nenadržaj nikomu za to, že je chudobný. Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť. Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť. Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním. Nepríjmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči a prekrúca slová spravodlivých. Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte. 6 rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu, ale v 7. roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 6 dní konaj svoju prácu. 7. deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj bík i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. Zachovávajte všetko, čo som vám prikázal. Meno cudzieho boha ani nespomínajte. Nech ho nepočuť z vašich úst.
1: 3 výročné slávnosti.
2: Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci Abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z poľa plody svojej práce. Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojím pánom, hospodinom. Neprinesieš mi krvavú obetu spolu s niečím kysnutým. Tuk z mojej slávnostnej obety nenecháš ležať do rána. Do domu hospodina, svojho boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.
1: Prísľub pomoci a požehnania.
2: Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho. Neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. Veď môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa Gamorejčanom, Chetitom, Perizzejcom, Kanánčanom, Chivijom a Jebúsejom, ktorých vyhubím. Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvetné stĺpy. Budete slúžiť hospodinovi, svojmu bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialím od teba chorobu. V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa obdarím plným počtom dní. Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmetku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek. Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivijov, Kanánčanov a Chetitov. Nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver. Vyženiem ich pred tebou postupne, kým sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vymedzím tvoje územie od Trstinového mora až k moru Filištíncov a od púšte až k rieke, lebo vám vydám do rúk obyvateľov tej krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. nesmú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 14. verš. Napomíname vás však, bratia, posmeľujte malomyselných. Záchranári každý deň preukazujú odhodlanie a odvahu tým, že sú v prvej línii, keď vypuknú pohromy. Po útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11. septembra 2001 boli tisícky ľudí zabitých alebo zranených a o život prišlo viac ako 400 pracovníkov záchrannej služby. Na uctenie pamiatky záchranných jednotiek sa 12. september stal v USA Národným dňom povzbudenia. Hoci je vládne vyhlásenie takéhoto národného dňa ojedinelé, apoštol Pavol bol nepochybne presvedčený, že práve povzbudenie je potrebné pre rast cirkvi. Prikázal mladému zboru v Tesalonikách, to je dnešné Macedónsko, aby posmeľovali malomyselných, ujímali sa slabých a boli voči všetkým trpezliví. Hoci veriaci čelili prenasledovaniu, Pavol ich povzbudzoval: vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Vedel, že ľudia budú náchylní k beznádeji, sebectvu a konfliktom. Bol si však vedomý aj toho, že bez Božej pomoci a sily sa nebudú vedieť navzájom pozdvihnúť. Ani dnes tomu nie je inak. Všetci potrebujeme povzbudenie. Preto by sme mali posmeľovať ľudí naokolo. Z vlastných síl to nedokážeme, preto je Pavlovo povzbudenie o Ježišovi také uisťujúce. Verný je ten, ktorý vás povoláva, on to aj urobí. S jeho pomocou môžeme každý deň jeden druhého pozdvihovať. Pane Ježišu, ďakujem ti za každodenné povzbudenia. Ukáž mi prosím, koho by som mal dnes ja povzbudiť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri rozhlasových príjimačoch, vítam vás pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou môžeme modliť, je Katar. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov. Verím, že nás povedie Duch Svätý. Katar je emirát ležiaci na arabskom poloostrove v juhozápadnej Ázii. Na juhu hraničí so Saudskou Arábiou a zvyšok emirátu obklopuje Perský záliv s celkovou rozlohou viac ako 11 500 km štvorcových, čo znamená, že je asi trikrát tak menší ako celé Slovensko. Počet obyvateľov je viac ako 800 000. Takmer všetci Katarčania sú moslimovia, asi 88%, kresťanov je asi 6%, iných náboženstiev 5%. Etnickí Arabi tvoria asi 40% obyvateľov krajiny, z čoho iba necelá polovica sú vlastní katarskí občania, zvyšok pochádza z iných arabských krajín. Väčšinu obyvateľstva tvoria prisťahovalci pracujúci hlavne v ropnom priemysle, a to Pakistáncov 18%, Indovia, Iráčania a ďalší. Najrozšírenejšími jazykmi sú arabčina a angličtina. Katar je tradičná monarchia pod vládou emíra. V zemi neexistujú politické strany ani volený parlament. Hlavnú moc má emír, ktorý menuje 35-členné poradné zhromaždenie. V rodinných a osobných záležitostiach prevláda islamské právo. Občania Kataru neplatia daň z príjmu. V porovnaní s ostatnými krajinami v oblasti Perského zálivu majú značnú voľnosť prejavu v médiách. Katar je domovskou krajinou vplyvnej televízie Al Jazeera. Hlavným a najdôležitejším mestom v zemi je Doha, kde žije viac než polovica obyvateľov Kataru. Ďalším dôležitým miestom je prístav Said na východnom pobreží. Kresťania s cudzincov môžu praktizovať svoju vieru otvorene, ale katarskí kresťania riskujú zatknutie alebo aj niečo horšie. Vládna politika striktne obmedzuje kresťanské zhromaždenia. Konvertovanie moslimov je zakázané. Iné vierovyznanie sa trestá na niekoľko rokov väzenia. S kresťanmi sa zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Kritika moslimskej viery alebo vládnúcej rodiny emíra je zločin. Pred rokom 1985 sa v krajine nenachádzali žiadni katarskí veriaci, ale niekoľko kresťanov prišlo k viere k pána Ježiša v zahraničí od tejto doby. Až do roku 2008 tam neboli žiadne kostoly pre cudzincov. V krajine je 8 kresťanských denominácií, ktoré majú viac ako 1500 členov a boli legálne uznané a postavené, alebo im boli pridelené pozemky na stavbu kostola v Mesajmir, všeobecne známom ako cirkevnom meste. Cudzinci z menších zborov môžu stále praktizovať svoju vieru.

tí kresťanskí pracovníci, teda migranti, a konvertiti z islamu na kresťanstvo. Prisťahovalci môžu uctievať verejne iba na vyhradenom mieste mimo hlavného mesta Doha. Prozelitácia moslimov je prísne zakázaná s následkom súdneho stíhania a vyhnania z krajiny. Zatiaľ konvertiti z islamu prežívajú trpkosť prenasledovania, zažívajúc neustály tlak od svojich rodín a miestnych komunít, aby sa navrátili k islamu. Prenasledovanie je v podobe diskriminácie, sužovania, policajného monitorovania a zastrašovania a civilných strážnych skupín. Množstvo kresťanských migrantov, teda pracovníkov, je považovaných za otrokov a tak sa k ním aj správajú. Majú za úlohu postaviť napríklad budovu štadióna pre FIFA 2022, svetový futbalový šampionát. Títo pracovníci len ťažko udržia svoje práva pod rukami skorumpovaných biznismenov. Keďže ale ako konvertiti udržujú svoju vieru v skrytosti, iba zriedka počuť, že by kresťania boli usmrtení, väznení, alebo že im bolo fyzicky ublížené v krajine kvôli ich viere. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine, v Katare. Môžeme sa modliť aj za týchto pracovníkov, aby im náš Pán dal príležitosť zjaviť Kristovu lásku svojim zamestnávateľom, ktorí ich zneužívajú. Tiež sa môžeme modliť, aby do ich životov prišla spravodlivosť, aby boli ich práva dodržiavané. Môžeme sa modliť za tých, ktorí prejdú z islamu k Pánovi a majú pocit, že nemôžu svoju vieru zdieľať s rodinou. Môžeme sa modliť za vedenie, múdrosť a rozpoznanie od Božieho ducha a pripravené a dotknuté srdcia členov rodiny. A môžeme sa modliť za to, aby Katar bol pritiahnutý k Pánovi akýmkoľvek spôsobom on uzná za vhodný. Drahý Ocko, chválim ťa a ďakujem ti za našich bratov a sestry v Katare. Ďakujem ti, Pane, za to, že ich veľmi miluješ, že ich poznáš po mene, Pane, každého jedného, že ich naplňaš svojim drahým svätým duchom a vedieš. Ďakujem, že viera je z počutia a ďakujem, že mnohí hovoria svoje svedectvá, Pane. A keď sa dostanú k tvojmu slovu, Pane, tak verím, že ich naplňa Duch Svätý a že zacítia, čo to znamená mať radosť poznania tvojho slova. Spoznania tvojho slova, ktoré je plné nádeje, plné lásky, porozumenia, plné tvojej slávy. Pane, daj prosím, aby tvoje slovo sa rozšírilo v tejto krajine. Aby ľudia na najvyšších miestach, šejkovia, Pane, emiry, aby mohli zažiť tvoju blízkosť a tvoj dotyk, Pane. Aby mohli mať zmenené srdcia. Môj Boh, dotkni sa emirov. Dotkni sa tej rodiny, ktorá tam vládne, ktorá tam kráľuje, Bože. Daj im poznať seba, slávneho, živého Boha. Pane, tak jak si ti dal mnohým ľuďom sny a v snoch zažili tvoju blízkosť. Nepoznali nejakého kresťana alebo niekoho, kto by im svedčil. Ale ty sám si ich povolal na cestu v sne. Pane, možno si používať tento spôsob, Bože, pri kráľovskej rodine. Si Bohu, ktorého nič nie je nemožné. Prosíme za členov kráľovskej rodiny, Pane, aby ťa spoznali. Hovor k ním, Pane. Zobudza ich zo sna, Pane. Zobudza ich zo spánku, Pane. A hovor k ním, prosím. Alebo, Pane, ty vieš, akým spôsobom je možné zmeniť ľudské životy. Chceme sa prihovárať za našich bratov a sestry v Katare. Nies ich takto pred tvojou tvárou. A prosí o to, aby si ich požehnal sebou samým. Pre slávne vzácne meno Ježiš. Daj im zažiť tvoju blízkosť, Pane. Daj im zažiť tvoju nádej, bo si svätý Boh. Potešuj a povzbudzuj svoj ľud, Pane. Sláva ti za tvoj ľud v Katare. Sláva tebe, jedinému živomu Bohu patrí. Tebe sa kláňame a teba velebíme, Bože. Požehnaj svoj ľud v Katare. Daj prebudenie do tejto krajiny. Neviem, ako je to možné, ale ty vieš, Pane. Amen.

Milí posluchači Rádia 7, dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví nesie názov Hospodinov plameň. Moje meno je Ľubka a veľmi ma teší, že aj dnes vás budem môcť sprevádzať Božím slovom a konkrétne na túto tému takým rozjímaním, kedy sa môžete ku mne pridať a môžeme spoločne rozmýšľať nad tým, aký je náš Boh. Myslím, že načrieme aj oblasť, ktorú málo kto spomína, a to je práve Božia žiarlivosť. Možno ste sa pozastavili nad dnešným názvom a povedali ste si, že to je zaujímavý pojem, možno ste niečo také ešte nepočuli. Ja by som vám na úvod prečítala z 8. kapitoly Šalamúnovej piesne jeden krásny verš. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť, tvrdá ako peklo, žiarlivosť. Jej blkot je blkotom ohňa, plameňom Hospodinovým. V týchto veršoch možno aj vy rozoznávate, že žiarlivosť je spojená s Božou láskou a symbolom tejto silnej vášnivej lásky je práve Hospodinov plameň. V knihe Exodus v 34. kapitole čítame takéto zaujímavé slova. Nebudeš sa kláňať inému Bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. V pôvodnom preklade sa vyskytuje slovíčko kana, ktoré môžeme preložiť ako žiarlivosť a je to, dočítala som sa, správny preklad, pretože žiarlivosť je definovaná ako silná túžba udržiavať vo vzťahu vernosť, ktorá veríš, že ti patrí. V 25. žalme kráľ Dávid vyznáva tieto slova. Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú, neveri. Neskôr v 10. verši dodáva, všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Hospodinovú vernosť potvrdzuje aj druhý list Timoteja, kde sa píšu tieto slova. Ak sme neverní, on ostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V týchto veršoch teda vidíme, že Božia vernosť je dokonalá a že nám je tiež príkladom, aby aj my jemu sme mohli byť verní, tak ako on nám. Vyplýva z toho to, že Boh túži mať s nami vzťah, ktorý je obojstranný, či inými slovami vzájomný. Milí priatelia, nasleduje krátka hudobná prestávka, kedy sa aj vy budete môcť sami zamyslieť nad týmito slovami.

Aj v nasledujúcich minútach budete počuť reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, v ktorej sa dnes zamýšľame spoločne nad témou Hospodinov plameň. Budeme pokračovať 40. žalmom. Túžobne som očakával Hospodina. Sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vyťahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu a to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radosne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa. Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny. Nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hamby tí, čo mi posmešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a ubohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj. Milí posluchači, v týchto chvíľach sme si čítali ďalší Dávidov žalm, v ktorom krásne vidíme, že vernosť vzniká a rozpoznávame ju vo vzťahu s Bohom. Tam sa dokazuje, tam sa buduje dôvera medzi mnou a ním, medzi vami a ním, a tam horí Hospodinov plameň ako stále prítomný, blčiaci v každom čase, kedy potrebujeme pomôcť. A do ktorej oblasti vášho života potrebujete Hospodinov plameň vy?

Počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia a ja pokračujem v téme dnešnej relácie, ktorá sa volá Hospodinov plameň. Pred pár minútami sme sa zamýšľali nad tým, ako Boh je verný a ako ten jeho plameň tam horí vždy, keď to potrebujeme, prítomný a blízky, aby nám pomohol. No už a teraz sa budeme rozprávať o tom, ako my ľudia naopak sme veľmi neverní. V liste Rímanom sa v 5. kapitole píšu tieto slova. A tak, cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. V Jeremiášovi v 2. kapitole sa píše, tvoja zloba ťa potrestá a tvoje nevernosti ťa skárajú. Spoznaj a viď, aké trpké a zlé to je, že si opustil Hospodina svojho Boha a nemáš zo mňa strach. Znie výrok Hospodina zástupov. Ďalej v Izajášovi v 48. kapitole Hospodin hovorí tieto slova. Vedel som, že si zatvrdený, šľachou zo železa je tvoja šia a tvoje čelo je z bronzu. Veď som vedel, že si veľmi neverný a od materského lona sa voláš vzbúrencom. Našu ľudskú zvrátenosť nám opisujú aj tieto slova. Hriech Júdska je zapísaný železným rídlom a diamantovým hrotom. Je vyrytý do tabule ich srdca a na rohy ich oltárov, lebo ich synovia zachovávajú svoje modlárske oltáre a svoje ašery pri zelených stromoch na vysokých pahorkoch. Všetky tieto verše nás len umocňujú v tej pravde, že my sme od narodenia deťmi hnevu a naša nevernosť voči Bohu je nám samým na škodu. Zhrešili sme, náš hriech si zaslúži spravodlivý trest, ale Boh prináša špeciálnu nádej pre všetkých nás. V liste Rímanom sa tiež píše, čo teda, ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? V 55. kapitole Izajáša Boh volá na nás týmito slovami. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb a vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanecha svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Ja len na záver dodám, milí priatelia, že aj v týchto slovách vidíme plameň Hospodinov ako blčiaci, spaľujúci naše neprávosti pre svoju veľkú milosť voči nám.

Po krátkej hudobnej prestávke som tu opäť a my pokračujeme v relácii biblickej piesne Žalmy a príslovia na tému Hospodinov plameň. Už sme sa rozprávali o tom, ako Boh je verný, aj keď my sme neverní, a ako jeho milosť je ako ten obrovský plameň, ktorý stále blčí, pretože túži, aby tie naše nepravosti boli strávené v tom ohni a aby sme mohli kráčať v jeho svetle. No, aby naozaj sme mohli byť očistení jeho ohňom, musíme aj my sami pristúpiť a to sa deje práve v pokání, v tom momente, kedy my ľutujeme to, čo sme urobili voči Bohu, všetky tie naše nevernosti a môžeme sa spoľahnúť, že on je verný. V tejto chvíli by som prečítala 51. žalm a možno ak máte tie pocity, že chcete Bohu vyznať váš hriech, tak priložte k tomuto srdce. Zbormajstrovi, žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech, mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som to, čo pokladáš za zlé, preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka a dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. V knihe proroka Ozeáša sa píšu také krásne slova, kde vidíme Božiu otcovskú lásku, ktorá nie je až tak nahnevaná ako smutná a túžiaca po nás. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. Ako som ich volal, tak sa vzdialovali odo mňa bálom, prinášali obety a modlám pálili kadidlo. Sám som učil chodiť Efraima, brával som ho na svoje ramená, no nepoznali, že som ich uzdravoval. Povrazmi ľudskosti som ich ťahal, lanami lásky, bol som pre nich ako ten, čo im nadľahčuje jarmo nad čelúste. Skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. Môj ľud má sklon odvratiť sa odo mňa. Bál je ten, ku ktorému volajú. Spoločne ho vyvyšujú. Hospodin však pokračuje týmito krásnymi slovami. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim? Teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu a naložiť s tebou ako s Cebojimom? Moja myseľ sa obracia

čo sme robili a ako sa častokrát zachovávame, tak jeho ľútosť je väčšia než naša nevernosť a jeho neha horí ako blčiaci oheň a nebude tak ľahko uhasená. It's stupid how much it hurts.

Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Milí priatelia, v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia sa rozprávame o takej zaujímavej črte Božieho charakteru, a to je práve jeho žiarlivosť, a chceme spolu nad tým premýšľať, aby sme zistili, z čoho vyplýva, a aby sme pochopili, že Božia žiarlivosť nie je vôbec ako tá ľudská a že tá jeho je svätá a naozaj opodstatnená. V tejto chvíli budem čítať 146. žalm. Haleluja, chváľ moja duša Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jakoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utlačených, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak. Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov. Ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kráľovať na veky. Sion, tvoj Boh, bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja. V tomto žalme boli vymenované rôzne atributy toho, aký Boh je a akými spôsobmi prejavuje prakticky svoju lásku. Ďalej sme aj v prvom liste Petra vyzvaní k takému nasledovaniu Božieho príkladu. Nadovšetkým, majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Ďalej v prvom liste Jánovom je napísané, Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. A v tejto chvíli vám prečítam známy verš, v ktorom je zjavená Božia láska voči nám tou najreálnejšou podobou, aká tu kedy bola. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Z týchto veršov mi vyplýva, že Božia láska nezaniká s našou pominuteľnosťou. Práve preto, aby Božia láska mohla byť úplná pre nás, vydobila nám večný život, aby neskončila našou smrťou, ale aby aj potom pokračovala. Božia láska teda prikrýva hriechy, všetko dáva a iba jedno žiada – naše srdce. V Michášovi v 6. kapitole sa píše, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Predtým, než si dáme krátku hudobnú prestávku, vám opäť spomeniem obraz Hospodinovho plameňa, ktorý aj v tejto chvíli vidíme ako neutichajúcu túžbu byť s nami navždy.

Milí poslucháči Rádia 7, pred nami je posledných pár minút, kedy znie v éteri relácia biblické piesne Žalmy a príslovia. Na záver by som teda zhrnula, že čím všetkým sme si spoločne prešli. Rozprávali sme sa o Božej žiarlivosti, o Hospodinovom plameni, ktorý bol obrazom tej jeho žiarlivosti. A tak by som sa vás chcela spýtať, či už rozumiete, že prečo je Boh žiarlivý. Nie je žiarlivosť prirodzeným efektom vrúcnej lásky? Tiež sme si čítali verše, na ktorých vidíme, že tá najväčšia láska ostáva na veky, a keďže ide o večnosť, naozaj si táto láska aj od nás žiada vernosť, pretože vo vernosti môže byť tá láska úplná, nie iba jednostranná, ale obojstranná, čo znamená, že nie len Boh je verný voči nám, ale aj my voči nemu, a táto láska môže byť naplnená práve tým, že v tejto vernosti môžeme prísť do večného života, kde tá láska už nikdy neskončí. Tiež sme sa rozprávali o tom, ako naše nepravosti nás oddelujú od Božej lásky, ale Božia láska je ako blčiaci neutichajúci Hospodinov plameň, a ako láska, ktorá je trpezlivá, ktorá stále dúfa, ktorá dáva všetko a od nás očakáva len jedno, a to je naše srdce. V tejto chvíli nám prečítam verše z Biblie, ktoré ma inšpirovali práve k téme dnešnej relácie. Je to teda z Veľpiesne z 8. kapitoly. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť, tvrdá ako peklo žiarlivosť. Jej blkot je blkotom ohňa, plameňom Hospodinovým. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Milí priatelia, či to nie je Boh, ktorý dal všetko bohatstvo za nás? A my sa môžeme vzdialiť, zatvrdiť sa a pohrdnúť jeho láskou, alebo môžeme sa rozhodnúť kráčať vo svetle tohto neuhasiteľného Hospodinovho plameňa v tejto dokonalej láske, ktorá ostáva na veky a my s ňou tiež. Počúvate Rádio 7, je mi cťou, že som s vami mohla dnes byť, a teším sa na vás na budúce.